To bolo Beethovenovo sláčikové kvarteto v podaní kvarteta Diotima. Francúzski umelci na parížskom pódiu teraz privítajú hostia. Predstaví sa Victor Julien Laferrière. Spoločne prednesú komorné dielo romantizmu sláčikové kvarteto C-dur od Franca Schuberta.

Doznelo Schubertovo monumentálne sláčikové kvarteto. Ako prídavok parížskeho koncertu zaznie poetická pieseň Noc a sny od Franca Schuberta v špeciálnej úprave pre sláčikové kvinteto, ktorú vytvoril druhý huslista kvarteta Diotima Leo Marillier.

To bola Schubertova pieseň Noc a sny v podaní kvartéta Diotima a Viktora Juliena Laferreja. K atmosfére francúzskej hudby sa prenesieme aj s francúzskym národným orchestrom pod taktovkou Evgenia Svetlanova. Zaznejú tri slávne symfonické skice More od Claude Debussyho.

Vypočuli sme si Debussyho tri symfonické skice More. Prvú časť dnešného Euroclassic Nocturna zakončíme piesňou Dobrú noc, ktorá je úvodnou časťou zo slávneho cyklu Zimná cesta od Franca Schuberta. Spieva basista Michael Schoper za klavírneho sprievodu Andreasa Steiera.

Doznela Schubertova pieseň Dobrú noc z cyklu Zimná cesta. Predstavili sa Michal Šoper a Andreas Steyer. Prvá polovica dnešného nočného programu je za nami. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine pokračovať druhou časťou, kde vás čakajú ďalšie majstrovské diela.

Pokojné rané hodiny želám všetkým poslucháčom Rádia Devín. Otvárame druhú polovicu relácie Euroklasik Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Druhý blok začneme duchovnou hudbou 20. storočia z opáctva Saint-Albain vo Francúzsku. Zaznie pôsobivé Requiem opus 9 od Maurisa Durufleho. V interpretácii originálnej verzie účinkujú altistka Jacqueline Fox, basista Stephen Charlesworth, zbor BBC Singers a organista David Good. Diriguje Stephen Clebury. Želám vám hlboký, ničím nerušený umelecký zážitok.

To bolo Requiem Maurisa Dudufleho. Od francúzskej duchovnej hudby sa teraz presunieme k českému baroku. Súbor Les Ambassadeurs pod vedením Alexisa Kosenka prednesie barokovo pestrú suitu F-dur od Jana Dismasa Zelenku. Príjemné počúvanie.

Vypočuli sme si Zelenkovú barokovú suitu F-dur. Známu romantickú melódiu nám v tejto chvíli priblíži kanadský klavirista Richard Raymond. Zaznie slávny Sen lásky číslo 3 F-dur od Franca Lista. Príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

To bol Listov sen lásky číslo 3 v podaní Richarda Raymonda. Fínsku symfonickú tvorbu nám v zápätí predniesie Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu pod vedením Juku Peku Sarastreho. Vypočujeme si predohru k hre Ševci z Numny od Úna Klamiho.

Zaznela Klamiho koncertná predohra Kréševci z Numy. Komornú hudbu 19. storočia zastúpí česko-nemecký autor Jan Václav Kalivoda. Jeho salónnu skladbu pre hoboj a klavír prednesú hoboista Alexej Ogrinčuk a klavirista Cédric Tibergén.

To bola Kalivodová salónna skladba v podaní Alexeja Ogrinčuka a Cédrika Tibergéna. Do hlbokej stredovekej anglickej duchovnej poézie 12. storočia nás prenesie súbor Sekvencia. Spolu so speváčkou Barbarou Thornton a huslistkou Margaret Tindermans prednesie skladbu Krotký baránok.

Vypočuli sme si stredovekú skladbu Krotký baránok v podaní súboru Sekvencia. Ranú tvorbu Johanna Sebastiana Bacha nám v nahrávke z poľského Chopinovho kaštieľa priblíži klavirista David Kadúš. Zaznie Capriccio B-dur na rozlúčku s najdrahším bratom.

Milí poslucháči, to bolo Bachovo Capriccio B-dur v podaní Davida Kadúša. Francúzsku barokovú scénickú hudbu nám teraz predniesie ensemble Arion. Vypočujeme si predohru a tance z komédie Nový svet od Jeana Battista Quinolta.

Zaznela baroková hudba Jeana Battista Quinolta. Pred záverom dnešného nočného vysielania nás čaká odľahčené skerco zo symfonického koncertu číslo 4 od Henryho Charlesa Littolfa. Hrá klavirista Artur Ozolinš a Symfonický orchester Toronto.

Najnovší album Bloom nepochybne predstavuje novú etapu v kariére tejto talianskej formácie. Z kvarteta sa stalo kvinteto. Rodinné väzby klanov Scolari a Cavalca však zostávajú nedotknuté. K súboru sa pridala speváčka a klaviristka Ilaria Cavalca, sestra Danieleho a Micheleho. A opäť počujeme eklektickú zmes jazzu, jazz roku 70. rokov s nádychom psychedelie, klasickej hudby, funku a experimentálnej elektronickej hudby s veľkou dávkou improvizácie.

Najnovší album Bloom nepochybne predstavuje novú etapu v kariére tejto talianskej formácie. Z kvarteta sa stalo kvinteto. Rodinné väzby klanov Scolari a Cavalca však zostávajú nedotknuté. K súboru sa pridala speváčka a klaviristka Ilaria Cavalca, sestra Danieleho a Micheleho. A opäť počujeme eklektickú zmes jazzu, jazz roku 70. rokov s nádychom psychedelie, klasickej hudby, funku a experimentálnej elektronickej hudby s veľkou dávkou improvizácie.

Album Bloom prináša ďalšie klavírne party a spontánne vokálne linky novej členky Ilarie Kavalka, čím dodáva sviežu textúru ich neustále sa rozvíjajúcemu zvuku. A takisto je odvážnym krokom v modernom jazze a zachytáva podstatu kreatívnej spontánnosti a inovácie. Ilariin hlas, jej charakteristické vokalizácie sú ďalším nástrojom, ďalšou a treba povedať zaujímavou a osviežujúcou farbou vo zvuku skupiny. Hrajú nám Claudio Scolari, bicie a programovanie syntezátorov, Daniele Kavalka, bicie, živé syntezátory, Rhodes klavír a klavír, Simone Scolari, trúbka, Ilaria Kavalka, klavír a spev a Michele Kavalka, basgitara.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Oskar Lindberget je norský všestranný a aktívny mladý skladateľ a saxofonista, pôsobiaci v norskom Oslo. Hoci študoval jazz a improvizáciu, na Norskej hudobnej akadémii venoval veľa času aj hraniu a objavovaniu žánrov ako folk, tradičná hudba a súčasná hudba. Vďaka čomu si vybudoval široké spektrum hudobných zručností a preferencií. Všetky tieto rôzne vplyvy sa spojili vo vyjadrení jeho vlastného kvinteta, kde sa jednoduché kompozície a nápady piesní stretávajú s otvorenou elektroakustickou zvukovou krajinou s veľkým priestorom pre improvizáciu a hudobnosť.

Saxofonista Oscar Lindberget je pevne zakorenený v jazzovej tradícii a napriek svojmu mladému veku sa podielal na nahrávaní vyše 20 albumov. Gitarista Marcus Cardall má skúsenosti ako bubeník a je veľkým fanúšikom prog metalu. Bubeník Tobias Ronevik vyrastal na rockovej hudbe a s ľudovou hudbou sa poprvýkrát stretol, keď sa presťahoval z Trondheimu do Oslo. Kontrabasista Håkon Hult Nyström má základy v populárnej hudbe a roku, ale Gangar v ňom prebudil záujem o ľudové hudobné tradície. O albume Hymn to a Friend Oscar Lindberget povedal, citujem, tento album predstavuje vyvrcholenie mojej doterajšej hudobnej kariéry a slúži ako zlúčenie rôznych etáp a vplyvov, s ktorými som sa stretol na svojej ceste. Od hudobnej školy až po začiatok mojej profesionálnej kariéry. Počas týchto rokov som pracoval s modernou hudbou pre veľké súbory i jazzový orchester, objavoval a ponáral sa do bohatstva nórskej tradičnej hudby a skúmal som voľnejšiu a súčasnú hudbu v rámci klasických aj rytmických tradícií. A to všetko popri štúdiu priamočiarejšieho jazzového jazyka na univerzite. Koniec citácie.

Na albume Oscar Lindberget Hymn to a Friend nám hrajú Oscar Lindberget tenor saxofón, Øystein Folkedal klávesové nástroje, Markus Kardal gitara, Håkon Hult Nyström kontrabas a Tobias Ronevik bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Luboš Veselý a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz-idenia.

0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Účinkuje Dagmar Sanitrová.

Za špinavým kuchynským oknom vykuklo po daždi slnko. Záhradu, ktorá bola na západnej strane domu, zalielo zlaté podvečerné svetlo. Už im takmer nepatrila. Žena sa preto príliš nenadchýnala jej krásou. Brala ju len ako kulisu. Na čo jatriť rany, pomyslela si. Na okno vyskočila mačka. Keby si tak vedela, cica. Kupca už teda mali. Aj Iveta sa upokojila a nenaháňala ženu so splatením dlhu, ale zďaleka ešte nemali vyhraté. Žena si vyčítala, že tak neuvážene vyplatila Petráňa, lebo Majská a Mališ sa s ďalšou časťou zálohy zrazu neponáhľali. Podmieňovali ju zrušením predaja časti pozemku susedom, čo chceli mať aj na papieri. Žene s mužom to však komplikovalo vyjednávaciu pozíciu so susedmi. Chceli im oznámiť, že od predaja časti pozemku odstupujú, pretože sa celá transakcia kvôli byrokracii naťahuje a kúpno-predajnú zmluvu doteraz nepodpísali v termíne stanovenom v zmluve o budúcej zmluve. Čas ich súri a navyše sa konečne objavil kúpec, ktorý chce kúpiť dom, ale aj s celým pozemkom. V zápätí chceli vyložiť na stôl peniaze, aby tak susedom vrátili zálohu, ktorú od nich dostali, a tým by boli považovali celú vec za vybavenú. Kamarát právnik ženu postrašil, že susedia môžu predaj domu zablokovať, keď sa budú plnenia, teda svojej časti pozemku, dožadovať na súde. Síce neúspejú, ale ak súd vydá predbežné opatrenie, žena a muž nebudú môcť pozemok ihneď predať iným záujemcom. Môže ich to zdržať až rok. Žena sa zľakla, že sa celá záležitosť značne skomplikuje a naťahovaním sa stratia kupcov na dom. Bola zúfalá. Mala pocit, že ich problémy sa nikdy nevyriešia. Často chodila počas pracovnej doby nervózne telefonovať pred sídlo firmy a riešila situáciu s právnikom, susedkou, Mališom, Čepcovou aj s mužom. Bolo jej do plaču. Susede telefonicky oznámila, ako sa rozhodli. Susedka však akoby nechcela pochopiť, že sa predaj pozemku ruší a že má naň zabudnúť. Nevzdávala sa ľahko. O všetkom vraj bude musieť informovať manžela a dohodnú sa na ďalšom postupe. Ale manžel teraz nie je doma, musí počkať, kým sa vráti z práce. Žena vedela, že v čase mobilných telefónov je to iba výhovorka a suseda len získava čas. Sused na druhý deň mužovi v telefóne vynadal. Sused, na čo ste vtedy tak rýchlo potrebovali moje peniaze, keď ste od nás pýtali zálohu, ha? Vy ste si tie peniaze odo mňa len požičali? Žena vychádzala z predpokladu, že susedia pochopia situáciu a budú chcieť čím skôr dostať svoje peniaze naspäť, aby o ne neprišli. Tým by sa bola zmluva zrušila, pretože nedošlo k žiadnemu plneniu záväzku a ani kúpno-predajná zmluva nebola v stanovenom termíne podpísaná. No, žena sa prerátala. Susedia sa naopak neponáhľali. Stále ešte verili, že sa domôžu plnenia od druhej strany, teda od ženy a muža, a že pozemok bude napokon ich. Toho, že prídu o časť vyplatenej sumy a nedostanú nakoniec ani pozemok, sa na ženino prekvapenie vôbec nebáli. Mališova sestra obsedantne navrhovala, aby sa všetci spolu stretli a dali záležitosť do poriadku. Žena s mužom preferovali slušné susedské urovnanie sporu len medzi 8 očami, teda susedka, sused, muž a žena. A domáhali sa od Majskej a Mališa ďalšej časti zálohy, aby susedom mohli vrátiť peniaze. Tak znela pôvodná dohoda z nedele. No Majská a Mališ im ďalšie peniaze nechceli dať, kým nebudú mať od susedov na papieri, že od kúpy pozemku odstupujú. Bol to začarovaný kruh. Ale aj keby sa žena a muž boli rozhodli dodržať slovo a predsa len predať čas pozemku susedom aj s rizikom, že stratia kupcov na dom, nešlo to. Lebo nebankovka v Michalovciach, ktorej ručili domom a pozemkom, im stále nedala súhlas s vyňatím časti predávanej parcely zo záložného práva. Peniaze pre Ivetu by teda boli v nedohľadne. Bola to patová situácia. Napokon sa žena, muž, Mališ a Majská vybrali spolu do domu vyjednávať so susedmi. Mališ ich naložil v hlavnom meste do svojho firemného Mercedesu. Žena sa cestou pokúšala vysvetliť situáciu Majskej, no márne. Mali ste susedu odkázať na mňa. Ja by som to s ňou bola hneď vybavila.
Zastrajala sa sebavedome, istá si tým, že ona Veru vie ľudí usadiť a jej Veru nebude nikto odporovať, lebo na to doplatí. Bola by som s ňou veľmi rýchlo hotová. Poslušná cérenka sa zrazu snažila vystupovať ako rázna žena. Taká zrejme bola vo svojich vlastných očiach. A takto ju to otecko naučil. Na ľudí treba tvrdo. Ale to bolo práve to, čo žena nechcela. Susedov mladých kresťanov so 4 deťmi jej bolo ľúto. Veď koľkokrát spolu cez plot debatovali, žartovali, vymieniali si ovocie zo záhrady. Žena si spomenula, ako v prvý letný večer prišla z práce domov, obliekla si len staré vyťahané tričko, obula gumáky a vybrala sa s mobilom a s miskou do záhrady nazbierať rýbezle. Zrazu zistila, že mobil nemá kde položiť, strčila si ho teda za okraj nohavičiek. V tom sa spoza plota bodro ozval sused. Tak čo, suseda, bude večera? Žena ho najprv vôbec nezbadala a premýšľala, či videl, ako si strká mobil do gatiek. Zahambila sa a situácia sa jej zrazu zdala byť komická. Tak sa zoznámila so susedom. Susedku raz dokonca fotila u nich v záhradke k článku do časopisu Dobrá mamička. Suseda bola fotogenická, v časopise sa vynímala. Žena na nej testovala svoj nový digitálny fotoaparát a poslala jej e-mailom množstvo vydarených fotiek jej neposlušných detičiek. Spomenula si, ako so susedkou pred pár rokmi dokonca rozmýšľali o spoločnom podnikaní. Suseda najprv ženu lanárila za agentku pre poisťovaciu firmu, pre ktorú sama pracovala, a takmer ju už nahovorila, hoci žena pred tým poisťovacími agentmi pohrdala a zdali sa jej nesmierne otravní. U susedy absolvovala školenie a vybavila si na daňovom úrade DIČ. Nikdy však nikoho nepoistila. Potom prišla suseda s iným nápadom. Chcela spolu so ženou rozbehnúť obchod s nehnuteľnosťami. Kanceláriu ako poisťovacia agentka už mala. Mohli ju teda využiť aj na iný účel a pozývať do nej klientov, ak pravda nejakých získajú. Žena sa potešila, že konečne zúžitkuje svoj certifikát realitnej maklérky. To všetko si teraz pred jednaním o pozemku premietala v hlave ako film. Ich vzťahy so susedmi boli vcelku priateľské.

Cítila sa voči nim previnilo. Najradšej by bola bývala, keby mohla dodržať slovo a záhradu im predať, ale nemala na výber. Utešovala sa tým, že susedka bola vypočítavá a pôvodne im za pozemok ponúkla veľmi nízku cenu, takže ju netreba až tak veľmi ľutovať. Cena za meter štvorcový, na ktorej sa napokon dohodli, nebola pre ženu a muža nejako výhodná. Žena ju navrhla v stave krajnej núdze, aby urýchlila predaj. Keby teraz vyšli susedom v ústrety, boli by jediní, ktorí by na celú transakciu doplatili. Každý chcel urobiť dobrý biznis, ale im tieklo do topánok. Potrebovali sa akútne zbaviť dlhov, zachrániť si krk. City museli ísť nabok. No žena sa nemohla zbaviť dojmu, že nabok ide aj morálka. Ich morálka. Jej aj mužova. My by sme to chceli s nimi urovnať slušne, rozísť sa v dobrom, povedal muž Majskej zo zadného sedadla auta. Je to aj vo vašom záujme, aby ste s nimi potom mali dobré vzťahy, veď to budú vaši susedia. Je nám to celé nepríjemné. Dobre sme spolu vychádzali, povedala žena a mračila sa. Sledovala cez okno mihajúce sa okolie. Paneláky, stromy, električky a ľudí čakajúcich na električky. Začínalo sa leto, bol pekný slnečný deň. Presne v takéto dni sa rada vracala domov, do domu. Ale samozrejme, nič sa nedá robiť, budú to musieť pochopiť. Dodala v zápätí, aby nezneistila kupcov, veď ich tak dlho hľadali. Nebojte sa, ak to nepochopia, ja im to raz, dva vysvetlím. Húdla si neustále svoje asertívna Majská a drzo sa zasmiela. Nič nepochopila. Žena si všimla pod jej nosom výrazné blond fúziky. Napadlo jej, že si ich možno farbí. Vošli do domu, otvorili okno na kuchyni a žena zatelefonovala susede. Susedia o chvíľu prišli aj s najmladším synom, svojou štvrtou ratolesťou. Chlapček sa držal pri mame, posadila si ho na kolená. Ženin muž sa chlapcovi milo prihováral a ponúkal mu na hranie synové hračky, no žene sa teraz takáto priateľská komunikácia nezdala byť veľmi vhodná. Veď o chvíľu malo ísť do tuhého a nikomu nebolo do reči. Sused sa tváril stiesnene, suseda Rafika sa pokúšala o úsmev. Stále verila, že túto bitku vyhrá. Žena si opäť všimla, že suseda je veľmi pekná. No rozprávala trochu tvrdo akýmsi nárečím. Nie však miestnym, bolo to nárečie iného kraja. A to jej krásu v očiach ženy trošku znehodnocovalo. Sused bol sympaťák a fešák, to si žena nemohla nevšimnúť, ani teraz, keď prišiel v zlej nálade. Mladý, pracovitý kresťan stále sa motal v garáži a okolo domu v montérkach. Niečo majstroval v záhrade, vykladal dlažbou chodník alebo opravoval motorku. Susedka vždy sadila kvety, ktoré tak ako všetko výhodne objednala cez katalóg. Vešala bielizeň alebo nervózne kričala na deti, ktoré sa máčali v bazéne či skákali na trampolíne. Toto všetko, aj milé susedské vzťahy, konverzovanie a nakúkanie cez plot do ich usporiadaného kresťanského domova, už malo byť čoskoro pre ženu a muža minulosťou. Práve išli predať svoj domov. Navždy uzavrieť jednu etapu života. Žena mala obuté vysoké čierne topánky a obliekla si extravagantnú bledomodrú saténovú blúzu, z ktorej je až ku kolenám viseli reťaze. Model od Ivety. Možno až príliš rockerský, žena ho radšej zakrývala čiernym koženým kabátom, ktorý jej za 20 eur nanútila kolegyňa. Tá ho dostala od manžela a zbytočne jej zavadzal v skrini, lebo jej bol malý. Nechceš ho? Zaplatíš mi, keď budeš mať. Žena sa v kabáte povyzvrtala v redakcii a kolegyne jej povedali, že jej svedčí. Vraj to vôbec neprekáža, že jej trochu veľký, veď si dá podaň svetrík. Tak dobre, vezmem si ho. Čo je to 20 eur? To je skoro ako zadarmo. Rozhodla sa rýchlo, veď kabát sa jej na jar zíde. No keď prišla kolegyňa o týždeň vymáhať peniaze, ktoré žena nemala, svoje rozhodnutie ihneď oľutovala. Vždy sa dám nahovoriť na nejakú volovinu, nadávala si. Konečne kabát využila. Zakryla ňou Ivetinu blúzku za 50 eur, v ktorej sa cítila neisto. Nebola si istá ani tým, či bol kabát z pravej kože, ale na to už bolo neskoro myslieť. Teraz sa chúlila do seba. Najradšej by sa nebola videla. Cítila sa voči susedom veľmi trápne. Už aby to mali za sebou.

Atmosféra oťažela. Mlčali a pozerali po sebe. Napokon sa však všetci trochu nesmelo usmiali. Muž začal, predniesol ich stanovisko. Potom povedal mali stanovisko jeho a svojej snúbenice. Všetci sa tvárili milo, len susedia boli napätí a smutní. Nehovorili nič. Nedá sa teda nejako dohodnúť? Skúsila s úsmevom suseda. Rozhodla sa staviť na svoj šarm, vedela ho dobre využívať. Pred pár rokmi sa žene chválila, ako jej jeden kolega za každým, keď s ňou telefonuje, zalichotí, že takú krásnu ženu ešte nestretol. Žene tým naznačovala, že aj ona by pri získavaní klientov poistenia mohla využívať svoj výzor, veď ešte nie je, ako sa hovorí, na zahodenie. A možno sa suseda chcela len pochváliť, že jej muži lichotia. Žena však nikdy nikoho nepoistila, ani to len neskúsila. Ja som si povedal, že sa tak ľahko nevzdám. Keby som teraz o tú záhradu nezabojoval, raz by som si to vyčítal. Povedal odhodlane sused. Žene ho bolo ľúto, keď videla, aký je smutný. Povedzte mi úprimne, pán sused, chceli ste stavať? Na čo je vám ten pozemok? Spýtal sa bojovne muž, ako by chcel suseda na niečom nachytať. Mal som seno v veľkej záhrade, povedal sused zasnene. A pragmaticky dodal. Mám s tým aj výdavky, kúpil som už pletivo. Snom o veľkej záhrade ich zaskočil. Muž susedov celý čas podozrieval, že chcú iba získať lacný stavebný pozemok a k svojmu domu časť pristaviť. No takéto vyznanie žene trhalo srdce. Sen o veľkej záhrade. A ona mu ho prekazila. To vám nahradíme. Povedzte, akú ste mali škodu a zaplatíme vám to, povedal muž. O to nejde, povedal sused. Žene sa zdalo, že mu je takmer do plaču. Sme si vedomí toho, že sme vás dlho naťahovali. Preto sme vám ochotní poskytnúť istú finančnú kompenzáciu. Povedzte nám svoju predstavu, povedala žena. Vedela, že toto by mohlo zabrať. Susedia sú dobrí obchodníci. Keď pochopia, že nedostanú pozemok, budú chcieť aspoň zarobiť. Sused chvíľu mlčal. Žene ho prišlo znovu ľúto. No, veď povedzte koľko? Zopakovala nástojčivo otázku. Ona zas bola dobrá vyjednávačka. No, sme tu asi jediní, ktorí sa chcú dohodnúť, tak to nebudeme naťahovať. Pochopil sused situáciu. 1000. Vyriekol napokon odhodlane a zdvihol bojovne bradu. V poriadku, povedal muž. Žene sa zdala byť sankcia privysoká, ale rátala aj s takouto sumou. Súhlasila. Bola rada, že majú problém s krku. Cítila však morálnu povinnosť predniesť akýsi príhovor a obmekčiť ešte susedov. Veď sú to pre Boha kresťania. Mali by ich pochopiť, vravela si. Pozrite, vy by ste boli šťastní, keby ste teraz urobili dobrý biznis a získali výhodne záhradu. Pán Mališ bude šťastný, ak kúpi dom aj s veľkou záhradou. A ja by som bola šťastná, keby sme tento dom so záhradou vôbec nemuseli predávať. Žiaľ, okolnosti nás nútia urobiť to. Rozvádzame sa a potrebujem si kúpiť byt. Sused k nej zdvihol smutné oči, žene sa zdalo, že pochopil. Rozišli sa s úsmevom, aj keď susedia odchádzali skľúčení. Mališ s Majskou im podali ruky a spokojne nasadli do auta. Nič ich netrápilo. Necháme vás už. Žena s mužom v slnkom zaliatom dome podvečer osameli. A teraz nám nalej ten džin, povedal muž. Žena vytiahla fľašku z inak prázdnej chladničky. Spadlo z nich veľké napätie. Vyšli na dvor, postavili sa pod mohutný strom. Odtrhli si pár čerešní. Možno naposledy. Určite naposledy. Žena si ešte ráno zaumienila, že keď sa dnes transakcia podarí, obíme muža. Bude jej jedno, čo si pomyslí. Jednoducho ho po dlhom čase obíme. Ako tak stáli na zarastenom pieskovisku pod obťažkanou čerešňou, muž ju objal sám. Cítil to rovnako ako ona. Spolu vybojovali tento boj. Zrazu sa im po dlhom čase spoločne niečo podarilo. Žena si uvedomila, ako veľmi jej chýbajú mužové objatia.

Na poschodí v mužovej izbe s oknom do záhrady a s výhľadom na kopce začali zase rozoberať ich vzťah. Do izby svietilo zapadajúce slnko. O to väčšmi bolo vidno, že okno je špinavé. Záclona na okne nebola. Keby som sa rozišiel s Luciou, žila by si so mnou? Čo sa pýtaš? Veď urob, ako to cítiš. Ale povedala si, že už so mnou aj tak nechceš žiť. Nechcem. Muž sa rozosmial. Vidím, že je ti to veľmi smiešne. Keby si s ňou nechcel žiť, tak by si s ňou nežil. Ty sa s ňou nikdy nerozídeš. Prečo myslíš? Nedokážeš to. Muž zostal zamyslený. Poďme, aby sme stihli autobus. Cestou sa zastavíme u babky pomalého. Ukončil po chvíli ticha nikam nevedúci rozhovor. Žena si sedla v autobuse na sedadlo pred muža a syna. Muž prečítal múdrosť, ktorú našiel na listočku v koláči v čínskej reštaurácii. Preložil ju z angličtiny. Dom je centrom tvojho šťastia. Práve si si to šťastie predal. Utrúsila sucho žena a odvrátila sa. To mi ani nevral. Kedy ste boli v čínskej reštaurácii? Včera. Na račku? Hej, s Luciou, zaštebotal syn. Žena sa otočila dopredu. Už mala pokazenú náladu. Do Číny na račianskom mýte chodievali predsa vždy spolu ako rodina. Bola to ich obľúbená reštaurácia. Majiteľka si pamätala ešte staršieho syna z čias, keď bol malý. A ich mladšiemu kedysi s úsmevom dohovárala, aby nejedol iba hranolčeky a aby už nepapal mamino mliečko. Mal 3 roky a žena ho ešte stále dojčila. Číňanka žila na Slovensku už skoro 20 rokov, hovorila celkom dobre po slovensky. Synček sa však na ňu mračil. Žena si zrazu v autobuse premietla desiatky spoločných rodinných návštev čínskej reštaurácie. A teraz tam chodieva jej muž s ich synom a s Luciou, ako rodina. Oprela sa o sedadlo a v hrdle mala hrču. Pozerala pred seba. Vedľa nej bolo prázdne miesto. Muž so synom sedeli za ňou a smiali sa. Jej rodina už bola minulosťou. Objatie pod čerešňou už neexistovalo. Jeho čaro sa rozplynulo. Ani čerešňa im už takmer nepatrila. Ani kocúr, ani slnkom zaliata záhrada, nič z toho už nebola pravda. Centrum ich šťastia o chvíľu zmizne. Už sa od neho nenávratne vzdialovali v čase aj v priestore. A dom a spoločný domov bude o niekoľko týždňov kapitolou, ktorú definitívne uzavrú.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majstri zvuku Andrej Klimič a Peter Pištek, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
1: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
0: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
2: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

Príjemný dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devína, reláciu Bližšie k jazzu. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešný dátum 26. máj patrí v kalendári k tým najvýznamnejším v rámci dejín moderného jazzu. Presne pred 100 rokmi sa

narodil Miles Davis, Prince of Darkness, vizionár a muž s nezameniteľným tónom trúbky, ktorý počas svojej kariéry menil a ovplyvňoval vývoj jazzu, bol štýlotvorným hudobníkom, ktorý stál pri zrode niekoľkých podžánrov alebo i žánrov jazzu. Miles Davis nebol len hudobník, ako som spomenul, bol to aj vizionár. Nemal rád stagnáciu a stále hľadal nový zvuk, stále prizýval k spolupráci nových a mladých hudobníkov, ktorým zároveň naštartoval kariéru a žijú z tejto slávy dodnes. Našu cestu začneme trošku neskôr, ako začala Davisova kariéra. Ten začiatok bol spojený s érou bebopu, 40. roky v Amerike, koniec druhej svetovej vojny a nástup menších klubových kapiel s plným nasadením, improvizáciou vo veľmi rýchlych tempách a s využitím nových stupníc, nových tónov. My si vypočujeme ako prvú nahrávku kompozíciu Thelonia Monk Around the Midnight z rovnomenného albumu. Hrať nám budú Miles Davis na trúbke, John Coltrane, takisto jubilant, ktorý oslavuje tento rok storočnicu, na tenorovom saxofóne, Red Garland klavír, Paul Chambers kontrabas a Philly Joe Jones bicie nástroje.

Dohrala nám balada Round the Midnight z pera Thelonia Monka v podaní Miles Davis First Great Quintet. Jedna zo zásadných nahrávok moderného jazzu druhej polovice 20. storočia. V roku 1959 vydal Miles Davis album Kind of Blue, ktorý dodnes ostáva najpredávanejším jazzovým albumom všetkých čias. Práve tu reflektoval Davis modalitu, nový prístup k improvizácii, využívanie modálnych ploch a solovania veľmi sofistikovaného niekedy na ploche dvoch akordov, ako je to v prípade skladby So What. Počúvať budeme jednu z najznámejších zostav Milesa Davisa. Okrem Milesa Davisa budú hrať Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill Evans na klavíri, Paul Chambers a Jimmy Cobb ako rytmická sekcia.

Dohrala nám skladba So What z legendárneho albumu Kind of Blue. Miles Davis hľadal aj iné farby, študoval hudbu, inšpiroval sa vážnou hudbou, komponovanou hudbou a jeho cesty sa stretli s aranžerom a skladateľom Gillom Evansom. Ich spoločná verzia opery od Georgia Gershwina Porgy and Bess priniesla jeden z najkrajších zvukov trúbky v histórii. Budeme počúvať orchestrálny aranžman Gilla Evansa, kompozície Summertime od Georgia Gershwina a samozrejme na trúbke Miles Davis.

Miles Davis prešiel od akustického jazzu k elektronike, psychedelickým farbám a k elektrickým nástrojom, elektrická gitara, basgitara. Albumy ako Piles the Kilimanjaro a neskôr prelomový Bitches Brew zbúrali všetky mýty o tom, čo je ešte jazz. Zaznie skladba Freelon Brun, kde už cítiť nervózny rokový tep a následne sa ponoríme do hustej rituálnej atmosféry skladby Jafet. Miles tu už nehrá len melódie, on maluje zvukom, hrá sa s rytmom a pracuje s časom a priestorom.

Po pauze v 70. rokoch sa Miles Davis vrátil v plnej sile, aby ovládal 80. roky. Album Tutu z roku 1986 bol venovaný Desmondovi Tutuovi a priniesol futuristický zvuk syntezátorov a programových bicích, ktorému dominovala Milesova ostrá trúbka s dusítkom. Tento album produkoval Marcus Miller, ktorého dodnes poznáme, často koncertuje u nás na Slovensku, je na bratislavských jazzových dňoch a patrí medzi ikonických a štýlotvorných basgitaristov.

Miles sa nezastavil ani pred bránami hip-hopu. Jeho posledný štúdiový projekt Dubap, ktorý vyšiel až po jeho smrti, ukázal, že aj pred 70-kou rozumel rytmu ulice. Predstavíme si rovnomennú skladbu Dubap.

100 rokov Milesa Davisa sme si predstavili na skladbách jednotlivých dekád a mohli ste počuť tie rozdiely a tie prerody, ktorými tento velikán prešiel. Miles Davis razil teóriu, že v umení neexistujú chyby, iba nové možnosti. Dnešnú reláciu uzavreme jedným krásnym spojením španielského temperamentu a jazzovej improvizácie a taktiež aranžmánov Gila Evansa. Budeme počúvať album Sketches of Spain a z neho si pustíme skladbu Solea. Ja vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že ste si užili túto oslavu storočnice Milesa Davisa, takisto ako my v štúdiu, a pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18. Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
2: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
3: Dramatické Rádio Devín. Repríza v Rádiu Devín.
4: Vážení poslucháči, na dnešný večer sme pre vás pripravili dve hry z pera Juraja Váha. Prvá, ktorú si dnes môžete vypočuť, má názov Bohovia Amsterdamu. Váh v nej zobrazuje temné stránky pyšných impérií a spoločenských tried, čo patria k ich pilierom. Túžba po majetku, ktorá sa nezastaví pred vyvražďovaním národov, náboženská neznášanlivosť militantného protestantizmu, symbióza vojensko-politického komplexu so sférou obchodu, to všetko sú reálne skutočnosti viacnásobne sa objavujúce v dejinách. Historický je príbeh návratu strateného syna, veľkého dedičstva a boja o nadvládu nad Amsterdamom zasadený do roku 1670, ale morálnym posolstvom je stále súčasný. Juraj Váh, Bohovia Amsterdamu.

0: prechladneš a nič sa nedozvieš. Choď domov, choď, choď. Môže byť, že loď tu ostane celé dni. No okrem toho nik okrem nás tu nesmie byť.
1: Poznám vás. Ste Minhe Rockersen, prosím vás, nechajte ma tu. Schovám sa, ak príde niekto z magistrátu.
0: A kde sa tu schováš? Ako si sa dozvedela, že fregata pána Dau nesmie do prístavu?
1: Včera večer mi otec povedal Minhe Rockersen. Volá sa Terstej. Mm-hmm. Povedal, že ho poznáte.
0: No, hej, poznám tvojho oca. Koho máš na fregate?
1: Milého Minhe. Volá sa Six. Tak sme dohovorení, že sa do leta zoberieme.
0: Ako sa voláš?
1: Hjertche Minhe. Hjertche Terstejchová.
0: Aha. Neveselé ráno, však Hjertche. Na fregate je mor, preto nesmie do prístavu. A nebojí sa, Hjertche, že sa tvojmu milému... No, rozumieš, nie?
1: Nebojím sa, Minhe.
0: Minhe Fantil. Prestať, chlapci, prestať. Zavolajte kapitána z lode. Hjertche, schovaj sa.
1: Áno, Minhe.
2: Kapitán! Na brev!
3: Dobré ráno, Kersen.
0: Dobré ráno,
3: chlapci. Tak aká bola noc? Studená, čo? A to nič len keď nepršalo. Víno? Alebo poctivé meštianské pivo?
0: Víno, Minher, dobré ráno. Ak neodmietnete.
3: Ďakujem, iba gok. Čo na fregate?
0: Svietili. Takmer do druhej chodili po palube a vyhrážali sa nám. Ako začalo svítať, stáli už zas na pravoboku a hľadeli na breh. Ak si miem dačo povedať, Minher, to nevyzerá, že majú na lodi mor.
3: My máme správu, že majú. Musíme byť veľmi opatrní. Veľmi opatrní. Naše krásne mesto si to zaslúži.
0: Iste, Minher. Ide kapitán.
3: Len aby sme nemali mrzutosti. Poznáte kapitána Dojna Okersen?
0: Nie.
3: Spoznáte ho. Ja ho poznám. A dobrý deň, Minher Dojna. Som zarmútený, že vás nemôžem privítať v prístave alebo v dome pána Dau. No, ale čo sa dá robiť však? Dúfam, že onedlho bude všetko v poriadku.
4: Najprv mi povedzte, kto to vymyslel.
3: Čo prosím?
4: To, že nesmieme do prístavu. Že nás včera zastavil výstrel z tohto dela. Sme piráti, Minher.
3: Je to poľutovania hodné. Ale sám ráčite uznať, ak je na lodi mor.
4: Mor? Na mojej fregate? Blazniete?
3: Ak nie je, budem úprimne rád, kapitán. Ale predpisy...
4: Nejaké predpisy, vaša milosť. Všade prezreli moju fregatu. Tu je svedectvo kanárskeho miestodržiteľa, tu kráľovského francúzskeho fyzikusa. Six, podaj radnému pánovi listiny.
5: Áno, prosím.
3: Srdečná vďaka. Náš fyzikus ich preskúma.
4: Preskúma? Fyzikus? Počujte, Minher. Buď prestali v tejto krajine platiť zákony, alebo jeden z nás je blázon. Hovorím vám predsa jasne.
3: Prosím o pochopenie, Minher. Vykonávam iba príkazy, ktoré som dostal.
4: Vy o nich moja firma?
3: Hovoril som osobne s Minherom Reutenburchom.
4: Reutenburch je špinavý niktož. Mali ste hovoriť s pánom Dau.
3: Od jesene vedie obchody firmy Dau Minher Reutenburch. Minher Dau je veľmi chorý.
4: Čo?
3: Treba sa obávať najhoršieho. Dnes, zajtra, tak aspoň pravia lekári.
4: Máte tu koč, alebo aspoň kone?
3: Mám koč.
4: Dobre. Požičiate mi ho?
3: Na teraz vás nesmiem vpustiť do mesta. Pochopte, prosím. Nie ja,
4: Six,
3: ale...
4: Six, vráť sa na fregatu a priveď zo pár ozbrojených chlapov.
6: Stáť! Pištole von!
7: Kto sú títo?
4: Služobníci mesta, Minher.
7: Nemám rád ozbrojených otrokov.
4: Min... Six! Six! Za to chlapca sa budete zodpovedať. Minher Fantilp.
3: Ja? Ale ráčte uznať, ja...
4: Ty,
7: prečo si ho zabil.
6: Kázal strieľať, hlupák!
0: Vráťte sa na svoju fregatu, kapitán.
7: Nie.
0: S tebou nehovorí matrós.
4: Hovorí s vami minher Jan Peter Dau.
0: Zda, nie si minhera?
4: Áno.
3: Ale tak vieme, že minher Dau nemá. Mladý minher Dau zahynul.
4: Nie.
3: Račte dovoliť, minher. Moje meno je Fantilp. Claudius Fantilp, váš oddaný sluha. Člen rady mesta Amsterdamu. Dovolte mi vysloviť potešenie, že
7: vás... dáš?
3: S najväčším potešením, minher. Osobne vás odprevadím. Koč! Prichystať koč!
7: Počkaj tu, pôjdem po meritu.
4: Áno, minher.
3: Bože môj, aká radosť. A aké nedorozumenie. No a ten úbohý mladík tu naň doplatil. Zabiť človeka, Okersen. Človeka, ktorý sprevádza minhera Dau.
0: Dosvedčíte mi však, kapitán, že ja som nejaký rozkaz...
3: A či ja? Vaj som jaká zastrieľať? Milý minher Dojn, či som jaká zastrieľať?
4: Oče náš, ktorý si na nebesiach...
3: Posvet sa meno tvoje.
5: Mám ženu a tri deti. Anie Franca, Katelinu. Tri malé deti.
0: Ticho. Páň sa modlia.
4: Amen.
0: Čom prirazil k fregate, kapitán?
4: Teraz povedzte, vaša milosť. Kto oznámil magistrátu, že na fregate je mor? Kto mal záujem nevpustiť nás do prístavu?
3: Neviem, minher. Išlo asi o omyl.
4: Omyl? Odrazu?
3: Prenáhlil som sa. Všetci sme sa prenáhli.
4: Teraz je už neskoro. Môj námorník.
3: Áno, chudák. Ale ubezpečujem vás, minher, že vinníci budú...
4: Mačte!
3: Ako si želáte. Ak sa smiem spýtať, minher, nemajte to, prosím, za zvedavosť. Ako ste sa ráčili stretnúť s mladým pánom Dau?
4: Dostal som sa do neznámych vôd, ďaleko na juh od Indie. Tam som objavil malú skupinu ostrovov. Na najväčšom z nich je mesto. Domorodci ho volajú Guru. V tom meste som ho zazrel. Povedal mi, že sa narodil na Jave. Že ho na ostrov zaviela búrka, ktorá potopila jeho loď. Vtedy vraj sa volal ináč. Jan Peter Dau.
3: Prst Boží, kapitán. Prst Boží. Minher Dau nikdy nechcel veriť, že Jan Peter zahynul.
0: Koč je prichystaný, prosím.
3: No, to trvalo, Okersen, to trvalo. Som veľmi nespokojný s vami a s vašimi chlapmi. Ani slova, prosím.
0: Rozkaz.
4: Čo je?
0: Minher Dau, prosím, a jedna pani.
3: To je tá dáma.
4: Pobehlica. Prilepila sa k nemu na Kanárskych ostrovoch.
3: Ráčte, minher. Koč je prichystaný.
4: Okamih. Vaša milosť, ešte raz. Kto prikázal magistrátu nevpustiť nás do mesta?
3: Nemôžem. Prosím, verte. Nemôžem povedať.
7: Musíš, tučný minher. Kto to bol?
3: Prosím. Minher Reutenburg to bol.
7: To je ten špinavý niktož, kapitán.
4: Áno. Poďme, minher.
3: I hneď oznámiť na admiralitu. Na fregate nie je mor.
0: Ale fyzikus, minher...
3: Čo za fyzikus? Poslúchať. Ak fregata nebude o 2 hodiny v prístave, bude zle. S vami, Okersen. Chlapa, čo zabil úbojho matróza, doveže. On príde o hlavu, vy o chlieb. Marš!
0: Poďme.
5: Mám ženu a tri deti. Tri malé deti.
0: Ja viem. Poďme.
1: Minher Okersen.
0: Kertke Terstechová. Poď, neboj sa. Na fregáte nie je mor.
1: Ale hovoríte to tak. Čo vám je, minher?
0: Pozdravu do mňa, oca Kertke.
1: Ďakujem vám. Príďte mi na sobáš. Fix!

0: Pán s vami.
1: Prosím.
2: Maritke, zavolaj minhéra Reutenburcha.
1: Áno, prosím.
2: Pán Reuterburch rozkázal, aby sme ho zavolali, pastor. Chce s vami hovoriť.
3: Čo sa vlastne stalo, neviete, Dirks?
2: Čakáme ďalšieho Jána Pítra. Bude to podvodník. Dostane sa do väzenia ako všetci, ktorí sa vydávali za Jána Pítra.
3: Všade okolo je veľa túžby po mamone. Veľa lží a pokrytectva. Nižšie vrstvy odvracajú sa od pravdy. Opýtač Varga používa oplzlé slova. Spája ich dokonca s menom Božím.
4: Dobrý deň, pastor.
3: Pán s vami, pani Dau.
4: Choďte, Dirks.
5: Áno, pani.
4: Sadnite si, pastor.
6: Viete, že čakáme loď. Iste viete, pravda, že? Aj to viete, koho dovezie?
3: Neviem, pani Dau.
6: Príde Jan Peter, Hendrikov syn z prvého manželstva. Tak sa teším. Čomu ďakujeme za vašu návštevu?
3: Minher Reutenburch ma pozval, pani Dau.
6: Neviete, čo od vás chce?
3: Žiaľ.
6: Ah, som veľmi rozrušená. Konečne vy ma chápete však. Čo myslíte, žije Jan Peter? Môj úbohý manžel tak verí, že sa Jan Peter vráti. Nemohli sme ho dnes udržať na lôžku. Povedzte, nebude to všetko podvod?
3: Nechcem vás zarmútiť, pani Dau, ale ja sa nazdávam...
6: Že ide znovu o podvodníka. Bože, keby... Chcem povedať, že by to bolo strašné. Nikdy som Jana Pítra nevidela, ale z mužových rečí som si toho chlapca obľúbila. Keby dal Boh a on sa vrátil... Náš Jan Peter.
3: Nemali ste dovoliť, aby minhér Dau vstal?
6: Viem, aj lekár sa obával najhoršieho, ale čo sme mali robiť? Hendrik je taký nedočkavý.
7: Ďakujem, že ste prišli, pastor.
8: Pani Dau, hovoril som s lekárom. Obáva sa najhoršieho. Pozval som vás, pastor. Neplačte, prosím. Pani Dau.
3: Som vám k službám, minhér.
8: Prepáčte, pani Dau, že tak hovorím pred vami. Lekár považuje za celkom isté, že minhér neprežije príchod Jana Pítra. Všetci veľmi dobre vieme, že otraseného človeka môže zabiť aj veľké šťastie, aj veľké sklamanie.
3: Áno.
8: Je našou kresťanskou povinnosťou umožniť tým, ktorí sú na prahu smrti, aby sa od hriechov očistili. Preto som vás pozval, pastor.
6: To je hrozné, hrozné, Reutenburg, čo hovoríte.
3: Kedy má prísť Jan Peter?
8: Obávam sa, že to bude o niekoľko hodín. Loď je niekoľko mil od prístavu. Dal som ju včera večer zadržať. Chcel som minhérovi predlžiť život.
3: Teraz mu ho chcete vziať.
8: Pastor!
3: Prepáčte, minhér. Uvážte, čo by sa stalo, keby som teraz prišiel k pánu Dau, keď jeho srdce je preplnené nádejou, že onedlho uvidí svojho syna. Keby som povedal, človeče, vyspovedaj sa zo svojich hriechov, príjmi poslednú útechu.
6: Pastor, na čo myslíte?
8: Ide o našu kresťanskú povinnosť. Aj o vašu povinnosť. Choďte k nemu.
6: Nechoďte, pastor.
3: Nemôže, minhér.
8: Prosím, pokoj, pani Dau.
3: Nechce mať na svedomí život.
8: Chcete mať na svedomí smrť človeka, ktorý neoľutuje svoje hriechy?
3: Nie, ale...
8: Choďte. Tomuto domu ďakujete za veľa. Za všetko.
3: Áno, minhér.
6: Nepribližujte sa ku mne, Reutenburg.
8: Myslím aj na vaše záujmy, pani Dau.
6: Bože, Hendrik to neprežije.
8: Sedte, pani Dau. Modlite sa. Myslím na vaše záujmy. Príde Jan Peter.
6: Áno.
8: Pastor žiadal, aby sme sa modlili. Pomodlíme sa spolu, pani Dau.
6: Ak nemáte pravdu s tým závetom, Reutenburg.
8: Pokoj, pani Dau. Poznám ho presne. Ak sa do hodiny smrti Hendrika dokáže, že Jan Peter žije... Prípadne celý majetok jemu. Ak nie, vám a vašej dcére. Nebyť mňa, stál by Jan Peter už teraz pred vami.
6: Áno.
8: Totožnosť Jana Petra dokáže jediný človek, jeho otec. Nikdy ho nepozná.
6: Áno.
8: Keby váš manžel aj prežil jeho príchod, svoj závet by už nezmenil. Viete predsa, aké sú vaše vzťahy? Ako sa Minher díva na pannu Neeltchen?
6: Áno.
8: Uvažoval som dlho. Celú noc, verte mi, modlil som sa.
6: Pastor už iste bude u môjho muža.
8: Nemyslíte na to, pani Dahl.
6: Chcem ho vidieť ešte živého, Reutemburg, prosím vás.
8: Pani Dahl, myslíte, že mne je ľahko? Minher Dahl ma zodvihol z ulice, z chudoby.
6: Teraz na to dopláca.
8: Nerobím to pre seba, pani Dahl.
6: Ja som vás o to neprosila, ani moja dcéra.
8: Vy viete, pani Dahl, že tento dom je nielen oporou Amsterdamu, ale celej našej krajiny. Čo by sa stalo, keby v ňom rozhodoval nevzdelaný divoch?
6: Nepoznáte Jana Pítra?
8: Vyrástol medzi barbarmi. Možno, netvrdím to, medzi kanibalmi.
6: Ste hrozný človek, Reutemburg.
8: Meč pánov je hrozný, pani Dahl. Prosil som, aby ho nevložil do mojich nehodných rúk.
0: Tu si, mama. Dobrý deň, Minher Reutemburg. Mama, prečo išiel pastor k otcovi?
8: Panna Neeltchen, Minherovi je trochu horšie.
0: Čo ti je, mama?
6: Nič, dieťa, nič. Trochu ma rozbolela hlava. Prosím ťa, podaj mi zrkadlo.
0: Áno. Keď príde ten podvodník, chcem ho vidieť.
6: Bude to asi tvoj brat, nie klamár Neeltchen.
0: Jan Peter, vážne? Tak sa otec predsa nemýli.
6: Oh, bože, vyzerám hrozne. Pôjdem sa trochu upraviť. Zavolajte ma, keď sa vráti pastor.
0: Sadni si sem, Harmen. Sem ku mne. Si bledý. Čo ti je?
8: Celú noc som nespal.
0: Tiež som dlho nemohla zaspať. Načúvala som, ako hučí more. Vzduch bol slaný a hviezdy blízko. Myslela som na teba, Harmen. A ty si myslel na mňa. Prečo neodpovedáš? Harmen, čo sa stalo?
8: Nič. Len ja pripadám si ako nad priepasťou. Hľadím do hĺbky a cítim závrat.
0: Harmen, milý, čo ti je?
8: Pán van Tilbe ešte stále neprišiel?
3: Nie, Minher.
1: Minher Reutemburg, kde je pani Dahl?
8: Stalo sa niečo s Minherom?
0: Otec, bože môj.
8: Ďakujem, Dirks, môžete ísť. Čo je, hovorte?
1: Minher sa veľmi rozčúlil, chce ísť sem. A pastor Brauchhorst ma zavolal, aby som zavolala pani Dahl, aby mu pomohla prehovoriť Minhera.
0: Ale otec sa nesmie rozčúliť. Lekár vždy hovorí, že mu to škodí. Kde je Dirks? Nech zavolá doktora.
3: Mám zavolať lekára, Minher.
8: Dirks, počúvali ste za dverami.
3: Mám zavolať lekára, Minher.
0: Áno, zavolajte ho, prosím.
8: Počúva za dverami. Ešte dnes ho vyhodím.
0: Povedala som ti už, niekedy som mala aj ja pocit, že niekto striehne za dverami. Ak vieš, že my dvaja...
8: Dohodli sme sa, že požiadam o tvoju ruku. Napokon nerobíme nič zlého.
5: Minher Reutemburg.
8: Konečne, vaša milosť.
5: Je tu, prišiel s ním kapitán. Aj jedna ženská.
1: Kto prišiel, Jan Peter?
8: Zdá sa, že som precenil vaše schopnosti, van Tilp.
3: Kapitán Doina, Minher Jan Peter Dahl.
8: Je to naozaj on?
3: Nemôžem vedieť, Minher.
6: Jan Peter.
9: Dobrý deň, Minher. Ste doma, Minher Jan Peter. Toto je Minher Reutemburg.
10: Dobrý deň. Ukáž ruky, Minher. Kapitán povedal, že si špinavý niktož. Tak ukáž ruky. On nie je špinavý kapitán. Aj uši má čisté. Čo mu je? Tučný Minher, čo ti je?
5: Nič.
8: Kapitán, dostali sme váš list. Minher Dahl veľmi ľutuje, ale dnes vás nemôže prijať. Jeho zdravotný stav to nedovoľuje. Prosí vás, aby ste ho navštívili zajtra alebo inokedy. Bude preto veľmi dobré, ak mi oznámite, kde budete bývať.
10: Tu.
8: Isté, že Minher v Amsterdame, ale...
10: Tu, v tomto dome. Minher dal.
11: Kapitán.
10: Lekár predsa zakázal.
11: Najprv si račte sadnúť, Minher, a len pokojne. Všetko je v rukách Boží. Všetko
0: Bože, mama, to chce byť Jan Boží. Peter, vyzerá ako opica.
12: Prečo si odkázal, že nechceš so mnou hovoriť?
5: Pristúp bližšie, chlapče.
10: Ty chceš so mnou hovoriť?
5: Pravdaže. Ak si môj syn...
6: Vôbec sa nepodobá na toho na obrázku. Však Neltchem, nepodobá sa.
12: Prečo si klamal, Minher, s čistými rukami?
5: Áno. Áno, to sú oči nebohej ženy. Odkry si pravé plece, chlapče.
13: Čo chcú s jeho pravým plecom, kapitán?
9: Drž hubu.
5: Koľko rokov si mal, keď si sa poranil?
12: Bol som ešte malý.
5: Kde sa ti to stalo?
12: Na ďalekom ostrove Jáva, Minher.
13: To vy od kapitána. Ja mu neverím, nemá nič dobrého.
5: Ticho, žena. Kapitán nevie nič. To viem len ja. Stalo sa ti to na Jáve, chlapče. A kde?
12: Pri takom rozbitom chráme. Bol večer a potom zrazu had. Zoskočil som z kameňa, spadol
5: som... Kto tam bol s tebou?
12: Ty. Ale to nie si ty. Mal si bradu. Ani ruky sa ti netriasli.
5: Radný pán van Tilp, vy pastor a vy Reutenburg. Pred vami ako pred spravodlivými mužmi vyhlasujem, že tento mladý človek je môj syn Jan Peter Dau, narodený 22. januára 1647 v druhej oranskej faktórii na ostrove Java. Jan Peter. Môj malý Jan Peter.
13: Otec!
0: Nekrič pre Boha, Neltchen.
5: Toto zjačal.
13: Ach Bože, Neltchen Hendrik, tvoja jediná dcéra.
5: Céry neobchodujú, sú len tovar. A tovar nech nevrieska. Syn môj, vrátil si sa mi. Dirks, odvete ma. Necítim sa dobre. Aj vy, kapitán. Nikdy vám nezabudnem, že ste mi priviedli Jána Pítra. Ďakujem vám. Ďakujem.
12: A vy? Kto ste?
5: Pán Dav junior si ju priviedol, Minher. Vraj je to pobehlica.
14: O, s vami som nemala nikdy nič, tak čušte, hej?
12: Volá sa Melita, spáva so mnou.
6: Fuj. Neltchen, odiď, tu sa iba pokazíš.
12: Blahoželám vám, Minher. Úprimne sa teším z vášho príchodu. Pani Dáho, objímte si syna.
6: Milý Jan Peter.
12: Prečo ma nenávidíš, pani? A ty, Minher, s čistými rukami, prečo stále klameš?

0: Dirks, kde je tá opica?
1: Neviem o nejakej opici, slečna Dow.
0: Prepáčte, Dirks. Kde je môj milovaný brat?
1: Neviem, slečna Dow.
0: Nie? Pri ktorých dverách ste načúvali človeče? Pri otcových?
1: Slečna Dow, prisahám na rany nášho trajo.
2: Dobrý deň, spasiteľ, pán Nabelchen.
0: Ako je oteckový Minher Reutenburg?
3: Ďakujme Bohu za príchod vášho brata, pôsobil priam zázračne.
0: Choďte, Dirks.
1: Áno.
0: Harmen.
3: Tu nie sme sami, dievča.
0: Prečo to tajíme? Pred matkou, pred všetkými.
3: Som chudobný, Neltchen. Tvoj otec by nesúhlasil, možno by ma vyhnal. Uvedom si, nosíš meno Dáv a ja... Kto som ja? Mám síce moc. Môžem rozhodovať.
0: Prečo máš také studené oči?
3: Keď som sa narodil, bola studená hmla.
0: Ale dnes svieti slnko, pozri.
3: Na nás dvoch nesvieti.
0: Často ti nerozumiem. Ani teraz ti nerozumiem.
3: Úbohá Neltchen. Si chudobná.
0: Môj otec je bohatý.
3: Tvoj otec je krutý.
0: Bol si žobrák, vytiahol ťa, urobil z teba...
3: Ku mne nie je krutý.
0: Viem, že ma nemá rád. Najmä teraz, keď prišiel Jan Peter. Ale chudobná nie som.
4: Nechcel som rušiť.
0: Nerušíte, kapitán.
3: Doin, my dvaja by sme sa mali pozhovárať.
4: Áno. Prečo ste dali zadržať moju fregatu?
3: Len to vás trápi. Iné nie. Napríklad to, že som špinavý niktož. Predpokladám, že ten mladík neluhal.
4: Je to váš pán.
3: Nepochybujem.
4: Neluhal a neodvolám to.
3: Prosiť vás nebudem. Čo proti mne máte?
4: Nemám rád ľudí vášho druhu. Prečo ste nechceli vpustiť moju fregatu do prístavu?
3: Pretože som nechcel vpustiť do mesta mor.
4: To nie je pravda. Predovšetkým ste sa báli príchodu Jána Pítra, nie?
3: Nie.
4: Máte možno pravdu.
3: Podajme si ruky.
4: Povedal som, možno máte pravdu. Viac nič.
3: Ako ráčite. Zožente Fantilpa.
4: Na to sú sluhovia.
3: Práve na to myslím. V službách pána Davy asi 15 kapitánov. Obchodný riaditeľ iba jeden.
5: Dirks! Prosím, Minher.
3: Predpokladal som, že budete po ruke. Vy ste vždy po ruke. Máte obdivuhodný zmysel byť tam, kde sa niečo deje. Ak za hodinu nezmiznete aj so svojou milou rodinkou z tohto domu a do večera z mesta, zoznámite sa s niektorým väzením. Dôkladne, Dirks. A na dosmrti.
5: Bojím sa, že vás nerozumiem, Minher.
3: Kvôli vám nebudem kričať.
5: Isté, že... Ale ja by som mohol kričať. Napríklad o vašich prípravách na uvítanie mladého pána Dow. Prípadne o tom, ako musel pastor spovedať jeho ťažko chorého otca. Predpokladám, že Minher Dow je vo svojej izbe. Ako by sa tváril, keby som tam vošiel?
3: Dirks.
5: Prosím, Minher.
3: Nebláznite. Čo chcete?
5: Zostať v tomto dome.
3: Dobre.
5: A zo pár florinov ako záruku. 5000.
3: To je neslýchané.
5: Pastor Brauchhorst píše veršíky. Zapamätal som si jeden. Kto klame, ten má ekvipáže. Poctivý hryzie suchú kosť. Nechcem starobé rýsť suché kosti, Minér.
3: 5000 florinov je veľa.
5: Ale ja viem veľa.
3: Dobre.

0: Poď.
1: No poď.
2: Počkaj, toto je čo?
1: Okno.
2: Viem to celé, ale toto, hm? Vyzerá to ako nič, je to studené a pevné.
1: To je sklo. Ty nerozumieš. Sklo. Vec, cez ktorú vidno.
2: Vec, cez ktorú vidno? Nerozumiem. Cez veci predsa nemožno pozerať, iba ak je v nich diera, ale tu...
1: Oj, či si len. No poď, sadni si. Nezházuj ten vankúš na zem, to sa nepatrí. Sem si sadni.
2: Neviem sedieť ako ty. Z čoho je sklo?
1: Z čoho je sklo? Sklo. A čo ťa po skle? Jan Peter. Máš veľký dom, peniaze, lode. Čo ťa po skle? Keď pôjdeš do mesta, všetci ťa budú straviť. Budú sa za tebou obzerať, ako za ženou. Toto je mladý Dau, povedia najbohatší muž Amsterdamu. Amsterdam je najbohatšie mesto na svete. Si najbohatší človek, Jan Peter.
2: Možno, a čo?
1: Matka mi vždy vravievala, nielen k Bohu sa modlí Melita. Boh je tam hore ďaleko. Aj k svetu sa modlí, je veľmi blízko a je zlý. Modli sa, aby ti neublížil. Čo je, chceš niečo, malá? A poď sem. Kto si?
3: Slúžka, pani.
1: Máš dobré oči a si iba slúžka. Ako sa voláš?
3: Maritche, pani.
1: To je ako Mária. Mária, Matka Božia.
4: Čo tu ešte chcete, sodomský? Môj dom je domom cnosti. Tam sú dvere.
1: Jan Peter.
2: Ostaň, Melita, si moja. Ostaneš tu.
1: Možno, Peter. A táto žena je veľká pani. A ja iba...
4: No, dokončíte, katolíčka. Chcete povedať šestákové lono, nie?
1: Ja šestákové lono. Ja som náhodou spala aj s grófmi a s jedným francúzským admirálom. Ale vy s kým? No povedzte. Vždy to isté, s jedným jediným chlapom, ktorý pritom myslí na zajtrajšie obchody a tomu vy hovoríte cnosť a chvástete sa tým. Ja by som pritom od samej nudy chytala muchy a trhala im nohy a krídla.
2: Chceš ju byť, pani, nerob to, ona je silnejšia. Si už stará, stará a slabá.
1: Preto ma nenávidí, aj teba, Jan Peter.
4: Nenávidím. Nenávidím vás. Čo tu chcete? Vy, aj tá pobehlica, čo ste nezostali medzi svojimi ľudožrútmi? Ulakomili ste sa na milióny, čo? Dediť ako súp, ako hyena.
5: Pani Dau, prosím. Pani Dau, Bože môj.
2: Je v nej zlý duch, Melita. To on tak zavíjal.
1: Suka stará, kašlem na ňu.
6: Pán s vami, pani Dau. Čo vám, pani Dau?
2: Ty si kto?
7: Dovolte mi, herr, zoznámim vás.
4: Pastor.
2: Čo je to pastor?
7: Kňaz, min herr.
2: Rozumiem, zaklínať zlých duchov. Je v nej zlý duch, vyžeň ho.
4: Toto má byť syn môjho muža. Nosí meno Dau. V kontoáre visí jeho obraz. Plavovlase, kučeravé dieťa.
6: Čo sa stalo, pani Dau?
2: Prečo z nej nechceš vyhnať zlého ducha? A prečo nosíš čierne šaty? Zlí duchovia sa boja červenej, žltej a belasej farby. Čiernej nie. Ani amulety nemáš. Tak aspoň zatancuj. Tanec proti hadím démonom.
4: Počujete? To je Jan Peter. Jan Peter Dau.
2: Čo som jej urobil? Chcel som iba dobre.
7: Je to bláznivá ženská. Nic z nej nerobte, minher. Každého iba uráža.
6: Minher?
2: Máš čisté ruky a peknú tvár.
7: Som vaším úprimným priateľom.
2: Ale máš zlý pohľad.
6: Minher!
2: A lúžeš. Chceš niečo so mnou zaklínač?
4: Onemel, luterán.
2: Čo je to luterán?
6: Prikázaný mi. Minher dal mi prikázať.
7: Pastor Brauchhorst bdie nad našim duchovným životom, minher. Má vás učiť náboženstvo.
2: Ty sa na mňa nehneváš?
7: Som kresťan, minér.
2: Ja som tiež kresťan. Ale už sa nepamätám, čo to je.
4: Minher, pristúpte. Aj vy osoba.
0: Čo to bolo, Jan Peter? Prečo si ublížil svojej matke?
2: Ona nie je moja matka.
0: Je moja žena. To je ako tvoja matka. Nerozumieš? Brauchors, vysvetlite mu to. A táto osoba zmizne z môjho domu.
2: Oh, nie.
4: Musí. Ona je všetkému na vine.
2: Mlč, páni, tu hovoria muži. Patrí Melita tebe, Minher?
0: Ako?
2: Pýtam sa, či je Melita tvoja.
0: Nie.
2: Prosím, nerozhoduj o tom, čo nie je tvoje. Melita je moja, len ja ju môžem poslať preč.
0: Von.
4: Jan Peter.
0: Von!
2: Minher, som mladý. Ty si za mladý nikdy nič nemal.
6: To sa nesvedčí, Minher.
0: Pomôžte mi. Som unavený. A nebuď bezočivý, Jan Peter.
2: Ona neodíde.
8: Dobrý deň, páni. Kapitán Doyen mi oznámil váš príkaz. Som zo srdca rád.
0: Dobrý deň. Ženy preč. Aj vy, Brauchors.
4: Jan Peter.
2: Pôjdeme spolu.
0: Ty ostaneš.
2: Choď do mojej izby, Melita.
0: Von. Jedna aj druhá.
4: Poďte so mnou, pastor.
0: Áno. Van Tulp. Sadnete si.
8: Ďakujem.
0: Zavolajte kapitána.
9: Kapitán Doyle, vstúpte.
10: Prosím, páni.
0: Reuterburg, mapu.
9: Prosím.
0: Spojíte sa s admiralitou Van Tulp. Potrebujem 4 slópy. Budú sprevádzať moje lode. Sem. Vidíte to?
8: 4 slopy do Indického oceánu. Ako rozkážete? Proti pirátom, však veru.
0: Vojaci zo slopov pomôžu mojim ľuďom. Obsadia a vyčistia ostrovy.
2: To sú moje ostrovy, Minher.
0: No, tvoje, ale prosím ťa.
2: Žil som tam, čo tam chcú tvoji vojaci?
0: Perli. Ale to nech na teraz. Ostane medzi nami, Van Tulp.
8: Prirodzene, ako ráčite rozkázať?
2: Perly sú ľahké a malé, zmestia sa do jedného vreca. Načo toľko ľudí s kanónmi a vojakmi?
0: Si hlúpy chlapec, seď a počúvaj. Aj ty raz budeš rozhodovať.
8: Čo s domorodcami, Minher?
0: Povedal som, vyčistiť. Slopy nemajú delá na parádu.
8: Ale domorodci môžu byť pokojní.
0: To nie je vaša vec. Ja som žil v našich faktóriách a nie vy, Van Tulp. Keď sa vylodíme, zabudnú barbary na dobré spôsoby. Lepšie sa do nich strieľa, kým ich ešte majú.
2: Ty chceš strieľať do ľudí z mesta Gru? Ublížili ti? Sú to dobrí ľudia, Minher. Nechaj ich na pokoji, prosím.
0: Už som ti povedal, mlč.
2: Nie, Minher. Keď sme sa potápali, jeden námorník ma chytil a posadil na brno. Vtedy od ďalekého brehu prišli člny. Zachránili nás. Ty si mi dal život, ale nie sám. Ale aj ľudia z Gru. Zachránili aj moju matku. Kľakla si a ďakovala im. Ona tým dobrým ľuďom boskávala ruky.
9: Tomu vy nerozumiete, Minher.
2: Čomu nerozumiem, ty falošný človek? Minher, si môj otec. Kapitán mi povedal, že si bohatý, mocný a dobrý.
0: Mlč!
8: Len otázočku, Minher. Maličkú otázočku. Kto bude veliť?
0: To je otázka. Kapitán Doyle. Kto iný vie o polohe a zoskupení ostrovov?
2: Kapitán.
10: Prosím.
2: Ty povedeš lode.
10: Práve ste počuli, Minher.
2: A rozkážeš aj strieľať?
0: Je to aj v tvojom záujme, hlupák. Budeš mať viac.
2: Mŕtvych nechcem.
0: Peňazí všetkého.
2: Či nemáme dosť peňazí?
0: Počujete ho, páni? Kto ťa takto vychoval?
2: Ľudia z Gru.
0: Barbary.
2: Čo sú to barbary?
0: Čo sú to barbary? Počujete? Ani to nevie. Sú to ľudia bez Božej milosti. Neprebudení divosi.
2: A ty ich chceš prebudiť kanónmi?
0: Praca. Nauč sa najprv slušnosti a potom sa vráť.
2: Odídem, ale tie lode nevyplávajú.
0: Ty, pust tú mapu i hneď ju polož. To nie je pre sopliakov. Ty, vodu, pohár vody.
2: Tie lode nevyplávajú. Bez mapy netrafia, sú slepé.
9: Pokoj, Minher, kapitán má ešte jednu mapu.
0: Kapitán, trafíte aj bez mapy.
10: Dúfam. Predpokladám.
0: Voda, prosím, Minher.
2: Ďakujem. Mňa neoklameš.
0: Ďakujem.
2: Bola to jediná mapa. Nikdy nenájdete moje ostrovy. Nikdy nebudete strieľať do ľudí z Gru. Nikdy.
0: Už
2: nikdy.
0: Minher, dám. Áno, už je lepšie. Jan Peter.
11: Čo si toto robí?
2: Nebudete strieľať. Nebudú mŕtvi. Ani perly nebudú. Nebude.
11: Odpros. I hneď odpros.
2: Nie.
11: Reitenburg. Závet. Doneste závet.
8: Všetko bude dobré, Minher.
7: Na vodu.
8: Bože drahý. Na vodu. Minher dal. No.
9: Prosím. Prosím, Minher. Závet.
11: Mal som syna.
9: Tu je pečen, Minher. Vy sám musíte. Fantýl, podajte atramenta pero.
11: Bože, oči. Čo sa to blízka? Odvedte ma. Postel. Bože. Do mojej izby.
9: Prosím.
11: Kriste Bože. Dirks.
9: Opatrne.
11: Dirks.
9: Minher.
11: Opatrne.
12: Opatrne.
13: Jan Peter. Ona aj sluha ma stala. Jan Peter. Ako to vyzeráš? Prečo plačeš?
2: Nad sivým mestom krúži sivá hmla. Mesto je cudzie, čo to chcem? Na ďalekých ostrovoch je slnko. More je čisté. Aj v noci je čisté a jasné. Dobrí bohovia zapaľujú nad ním hviezdy. Ale ja som roztrhal mapu. Už nikdy neuvidím mesto Gru. Slnko nad ním. Hviezdy nad ním.
10: Čekajte za otcom, Miner. Vydedí vás. Nestojte tu.
11: Ticho!
2: Čo je to vydedí? Nebude mať peniaze?
10: Áno, Miner. Bežte, Miner, prosím vás, bežte.
2: Neprišiel som kvôli peniazom.
13: Ale chudoba je strašná. Bež, Jan Peter. Aby si nebol chudobný.
2: Aj v Gru sú ľudia chudobní.
13: Idiot!
2: Čo je to idiot?
9: Fantilp, písal!
8: Nechcel zlomiť pečať.
9: Idiot, tak ju zlomte vy!
2: Čo je to idiot, kapitán?
8: Na čo, Minher?
2: On zomrel. Prečo zomrel? Povedzte prečo. Čo mám teraz robiť? Kvôli nemu došiel som sem, bol to zlý človek. Ale bol to môj otec.
6: Poďme, Minher, poďme k nemu.
13: Jan Peter, si bohatý.
2: Áno, pastor, poďme. Merita, poď.
7: Bože.
13: Jan Peter.
7: Myslel som, že si silný. Že tvoja svätá ruka odvráti neprávosť. Kvôli tvojej pravde som lhal. Prijal urážky aj ranu od pohana. Kde si? O Bože, kde si?
9: Klobúk! Plášť! Koč!
10: Myslel, že si podliak, Bože. A ty mlčíš.

0: Zatvorte okno, Dirk, bude pršať. Hore sú okna zatvorené?
1: Áno, pani Dau.
0: Ach, Maritche. Prines mi pohár vína.
1: Áno, pani Dau.
0: Dirks, môj muž vám odkázal 2000 florinov. Prihláste sa o ne v kontoáre.
2: Ďakujem. Ďakujem, pani Dau.
3: Nič.
0: Privíkaj samote, úbohé dieťa. Chudobní sú osamelí.
3: Naozaj neviete, Dirks, kam vtedy Minherr Reutenburg išiel?
4: Do admirality, panna Nildchen.
3: To ste mi už povedali, Dirks, ale stadial. Stadial!
2: Neviem, prosím.
3: Nemohli ste stať za dverami, čo?
1: Prosím, pani Dau.
3: Ďakujem. Odkedy piješ víno, mama? Zmiznite, Dirks.
2: Áno, prosím.
0: Koľko môže byť hodín?
3: Čo ja viem. 4, možno viac.
0: Už je vyše hodiny pod zemou.
3: Ani na pohrebe sa neukázal.
0: Stále myslíš na Reutenburcha?
3: A na koho mám myslieť? A zda na môjho brata, na tú vlasatú opicu. Bože môj. Keď nám pán Tilpráno prečítal záved a keď som sa dívala na toho divocha, ako hlúpo sa tváril, keď sa dozvedel, že on má všetko a my nič. Vtedy mala som 100 chutí skočiť na ňu a kričať a biť ho a... Nejde mi o peniaze a majetok. Mama, to mi na kráse nepridá, ale na čo to bude jemu? Čo s tým on porobí? Veď majetok musí rásť, aby bol z neho užitok, aby mohol živiť majiteľov aj tých, ktorým majiteľia dávajú chlieba prácu, aby... Ja neviem, ako to všetko prebieha, je to veľmi zložité, ale ja cítim,
0: že... Od koho máš tie reči? Nikdy si tak nehovorila.
3: To víno je ako blen. Všetko je ako blen. Celý život... Umára dusí.
0: Pokoj, pokoj, Nildchen.
3: Pokoj, panna Nildchen. Pokoj, Minherr Dau. Pokoj, pani Dau. On tak hovorieval.
0: Áno, Reutenburg.
3: Stále mal húbu plnú pokoja podliak. Ale čo ma po ňom mama ani na pohrebe sa neukázal. Veď čo ho po nás, čo? Čo po mne?
0: Nildchen, ty ho máš rada?
3: Kto ti to povedal?
0: Nikto. Ale teraz, ako sa na teba dívam, tak si myslím...
3: Nemám ho rada. Nemala som ho rada. Ani otca som nemala rada.
0: Mlč, mlč, Nildchen, mlč.
3: Syn donáša peniaze, dcera ich odnáša. Syn je napnutá plachta, dcera, pod palubie plné haraburtia. Tebe to nikdy nepovedal?
0: Povedal často.
3: Mama, aj ťa bil?
0: Nie.
3: Raz som počula, kuchárka vravela, že...
0: Nildchen, dosť.
3: Bola to pravda však.
0: Prosím ťa, mlč, mlč, už mlč.
5: Ty si moja sestra. Počuješ ty, prečo si neplakala, keď všetci plakali?
3: Vyzeráš ako opica.
5: A ja som plakal. Ty si veľmi plakala. Pani, mala si môjho otca veľmi rada.
0: Poď, Nildchen.
5: Čo je to hyena, kapitán? Ona mi povedala, že som hyena.
6: Minherr, pani Dau, v tento smutný deň...
0: Smutný deň, pastor? Aký smutný deň? Chcete povedať radosný deň, nie? Vzácný Minherr Jan Peter však, tak ste povedali nad hrobom. Vzácný Minherr Jan Peter dostal dnes milióny. Jeho cnostná pobehlica bude prvou dámou v Amsterdame. Čestný kapitán Doň bude veliť všetkým našim lodiam. Jeho milosradný pán van Tilp dostane pár tisíc za dôstojné a zreteľné prečítanie závetu. A vy pastor, vy tiež dostanete za pohreb svoje floriny.
6: Ale pani Dau...
0: Teda aký smutný deň. Radosný deň. Len sa nepretvarujme. A ja by som sa mala radovať. Veď ja tiež dostanem svoje. Skôr prejde ťava uchom ihl ako bohatý do kráľovstva nebeského. A ja som teraz chudobná. Chudobná, plesajme, odhoďme pokrytecký smutok, všetci, všetci, všetci. Ale ja, bratia boháči a sestra necudnica, ja ho neodhodím, lebo ja nenosím čierne šaty, pretože mi pristanú k tvári a k účesu. Ja som zvrhla, zomrel mi muž a ja za ním smútim. Viete, čo je to smútok? Je to ľudský cit. Neltchen, poď!
5: Zas ju má zlý duch. Choď za ňou, pastor, vyžeň ho z nej.
7: Minher, zlý duchovia preca.
3: Ticho, kapitán, on tomu naozaj verí. Pastor?
6: Prosím, pana Neltchen.
3: Počúvnite, Minhera, choďte za mojou matkou.
6: Odíďte, pana Neltchen, odíďte!
3: Aký ste prísny, pastor. Povedzte, keby som dedila ja a nie tento hotentot. Tiež by ste boli na mňa prísny. Nože, Jan Peter, povedz mu dáku bezočivosť. Ty si to môžeš dovoliť.
5: Pastor.
6: Prosím, Minher.
5: Melita je katolíčka. Bude zatratená.
6: To som nikdy nepovedal.
5: Povedal si mi, pohania a katolíci budú zatratení, prídu do pekla. Ja ju mám rád.
3: Pozor na to.
6: Slečna Melita je veľmi milá.
3: Je to pobehlica.
6: To som nikdy nepovedal. To on. On to tvrdil, bol som pritom.
8: Ja? Ale ja, pastor? Že nemáte hanbu v tele?
5: Ty si to povedal, tučný Minher, bol som pritom.
8: Ale to je... No je pravda, raz mi také slovíčko vyklzlo z úst. To je pravda, Minher. Ale to bolo len tak, bez zlého úmyslu. Naozaj celkom nevinne.
3: Tučný, tak ako je to s tou pobehlicou. Kto ti to povedal?
8: Kapitán, to on. On povedal na vás to slovo. On povedal to zlé slovo.
5: Kapitán. Je to pravda, však nie.
7: Je to pravda.
3: Už.
5: Ja ju mám rád, kapitán. A som tvoj pán.
7: Viem, Minher, preto vás...
3: Pokorne prosím o prepáčenie. No, tak bude to?
7: Preto vás ľutujem.
3: Klobúk dolu pred vami, Doyn. Toto obanujete. Jan Peter, i hneď ho vyhoď. Prosím, Jan Peter.
5: Nie, bola si taká, povedal pravdu.
3: Ale teraz som počestná. Bum. Pretože spíš len s jedným. Ale ten má viac ako 1000 iných.
0: Von. Zmiznite ihneď. Jan Peter, vyhoď ju.
3: Ty by si ma vyhadzovala. Drahý brat. Teraz naozaj vyzeráš ako opica. Sklonená hlava, hnedá tvár, dlhé vlasy. A v hlávke slova, ktoré nechápeš. Spasenie, zatratenie, katolík, pobehlica. Nie, vpracuj sa to, ako si do toho tvojho malého úbohého rozumu.
8: Bezočivosť a vymlčíte.
5: Smeješ sa, ale si smutná, ty nie si zlá. Alebo si zlá?
3: Som ako ty, ako tvoja milá. A povedz, Melita, je to ťažké, to tvoje remeslo? Chcem sa ho naučiť. Nemám otca. Môj milý ma opustil. Opustil ma, pretože je charakter. Zistil, že nemám nič. Budem ako ty, Melita. Iné mi nezostáva. Svetom ženy je muž. Pravda, tak sa hovorí. Budem mať tých svetov každú noc iný. Keď tá španielka omrzí braček, príď za mnou. Žena ako žena. Kus ako kus.
6: Panna Neltchen, i hneď prestaňte.
3: Nemáte rád žarty, čo?
5: Ty si žartoval.
3: Celý život je žart. Aj láska je žart. Krutý. Nepodarený žart, ostrý ako trň. A trpký ako pravda. Nerozbil sa.
9: Dobrý deň. Ospravedlňujem sa vám, panna Neltchen. Prosím, príjmite aspoň teraz moju úprimnú sústrasť.
3: Pohár sa nerozbil. Nie je láska žart. Harmen.
9: Pokoj, panna Neltchen.
5: Prečo si nebol na pohrebe môjho otca? Mal ťa rád.
9: 1000 raz sa ospravedlňujem. Ale
5: prečo ste boli vy na pohrebe? Ach, pravda. Na vašom ostrove je asi taký zvyk, že vrah plače nad hrobom svojej obete.
10: Čo si to povedal? Ja som
5: pred... Som veľmi ukonaný. Chodí 2 dni v kočito.
10: Ukoná.
5: Ale jeho veličenstvo ma prijalo veľmi vľúdne.
8: Vy ste boli...
5: Áno, u panovníka. Prejavil veľké porozumenie pre isté veci. Ozaj, kapitán, na admiralite sa veľmi zaujímajú o vás. Taký vynikajúci námorník. To mesto má veľmi zábavné meno. Gru. Však niekoľkých pánov ten zvuk rozosmial. Gru, gru, gru, gru, gru. Tak krochcú svine, nie? Zistil som, že váš kormidelník má obdivuhodnú pamäť. Predložili sme mu mapu a on čo si do nej zakreslil. Pod istým to ešte nie je celkom presné, ale... Zaujímavé, nie? Gru, gru, gru, gru, gru.
0: Raz mu jednu.
10: Už som ťa raz udrel. Mal som z toho zlý pocit. Pastor!
11: Prosím, minhér.
10: Si učený muž. Povedz mu, ako sa v meste Amsterdame trestujú bezočiví služobníci.
0: Čo? Neviete? Je tu predsa väzenie.
10: Tak do väzenia s ním.
12: Nie! To nespravíš. Jan Peter, on... Ja ho mám rada, on je môj milý.
0: Mertchen! Oči ako kaporačičo a má milenku. A dokonca dceru svojho pána.
3: Čo je vás do toho?
0: Mňa nič, madam. Mňa nič, ale vás. A nečakáš dokonca dieťa, Marička. Neurobil ti ho.
12: Mlčte!
0: Ja nič. Ja nič. Ale ja... By som s takým chlapom...
11: Šmelita!
0: A čo vám to nie je smiešné?
11: Kde sú sluhovia? Dirks! Dirks!
0: Preboha, nevolajte!
5: Pokoj, pokoj, pani Dáv. Fantilp.
8: Prosím, minér.
5: Dolu vás čaká koč. Pôjdete i hneď na radnicu.
8: Na čo?
5: Tam sa dozviete.
8: Áno, rozkaz.
5: Tak, do väzenia nepôjdem. Stráž čaká, ale pán domu mlčí. No, je veľmi láskavý. Zrejme sa na ňom prejavuje vplyv civilizácie. Ozaj, pastor. Už ho učíte katechizmus.
7: Čo to mal znamenať?
5: Naozaj, ako to vlastne bolo? Skutočne ste toho pána splašili v tom meste so svinským menom? Alebo na Kanárskych ostrovoch? V dáke putike? Hovorte. No?
7: Keby ste mali zbraň, vyzval by som vás.
5: Tak ako to bolo?
10: Prihovoril sa mi v meste Gru. Opýtal sa, ako sa volám, povedal som.
5: Že sa voláte Jan Peter Dav?
10: Áno.
5: Ale vy sa tak nevoláte.
10: Ba áno.
5: Vy teda stále tvrdíte, že nebohý minher Dav vám bol otcom.
10: Áno.
5: Ale to je lož.
10: Nie, to nie je lož.
5: Sám ste priznali, že Henrik Dav nie je vašim otcom, ergo vy nie ste jeho syn.
10: No to som nepovedal.
5: Povedali ste, ja nechcem otca, ktorý chce zle.
10: Áno, ale...
5: Tým ste priznali, že minher Dav nie je váš
0: otec. Nie! On je Jan Peter Dav. Ja to môžem.

0: vaším nevlastným synom.
1: On teda nebude dediť?
0: Nie. A keby aj bol...
1: Potom by dedil? Bože, dobrotivý.
0: Pokoj, pani Dáv. Boh je silný. Nepripustí, aby sa peniaze dostali do nehodných rúk. Ten človek bol príčinou smrti pána Dáv. Na to sú svedkovia. Nebyť jeho nehorázneho vystúpenia...
2: Opatrne, Minher. Jeden z tých svedkov stojí pred vami.
0: Ale... Nazdávate sa, že bude proces?
2: To bude.
0: Pravdepodobne. Lenže iný, ako si predstavujete vy. Objavili ste ostrovy?
2: Áno.
0: A náleziská perál?
2: Áno, dokonca veľké.
0: A predsa ste nejako nebránili tomuto individu roztrhať jedinú mapu, na ktorej sú tie ostrovy zakreslené.
3: To nie je pravda.
0: Chceli ste zabrániť, aby na neobyčajne dôležitých ostrovoch viala naša zástava. Viete, čo to znamená? Poviem vám. Velezrada.
3: Čo je to velezrada, kapitán? Prečo mlčíš? Pastor, čo je to velezrada?
4: Mňa sa nepýtajte. Ja s vami nič nemám. Minher Reutenburg, ja som pokorný sluha Boží. Nikdy som s tým pohanom a s jeho šibeničným druhom nič
5: ne... Ale...
4: Drahá panna Neltchen, ja som predsa vždy...
5: Žeriete z ruky. A ty, hrdina? Ráno si sa inak cítil, čo? Keď ti povedali, že si milionár, že všetko je tvoje. Nepozeraj tak hlúpo.
6: Teraz nie si nešťastná, teraz si zlá.
5: Ešte pred hodinou bol si bohom. Jedným z tých milionárskych amsterdamských bohov. Svet sa krútil podľa tvojej vôle, podľa tvojich peňazí. A teraz? Kde máš svoju istotu? Svoj posmech? No posmievaj sa mojej matke. Povedz jej, že mám v sebe zlých duchov. Zlých duchov.
4: Aha, panna Neltchen, veď vy môžete to svedčiť.
5: Mlčať. Jan Peter, poznáš amsterdamské väzenie?
6: Nie, sestra.
5: Zoznámiš sa s ním. Čo tu chcete, Dirks?
7: Minher si rozkázal vodu.
0: Ďakujem. Môžete ísť.
7: Že som taký smelý, Minher. Prečo sa tu halapartníci? Do tohto domu nikdy nemali prístup. Dom rodiny Dau. To bol hrad.
4: Časy sa zmenili, Dirks, aj páni. Viete, kto je tu teraz pánom?
7: Minher Jan Peter Dau, prosím.
4: Nie. Tuhla Minher Reutenburg. Tuhla pani domu Dau a pana Neltchen. A do vezenia i zatratenia pôjde tento...
7: Je to pravda, Minher?
6: On tak povedal.
7: Prepáčte moju dotieravosť, Minher, ale prečo máte ísť do vezenia?
6: Pretože vraj som chcel zabiť svojho otca.
7: Ale to nie je pravda, Minher.
1: Ako to vy môžete vedieť?
7: Viem to, pani Dau.
2: Poviete to aj na súde?
7: Áno, Minher.
1: Na nič hodník.
7: Pani Dau, prosím, nechcite, aby som povedal pravdu.
1: Čo si to dovoľujete, čo?
7: Ja viem, kto chcel zabiť Minhera Dau.
1: Kto?
0: Ticho, Dirix. Odíďte. I hneď odíďte.
3: Nie. Kto chcel zabiť môjho otca? Hovor, sluha.
0: Stráž!
8: Rozkaz.
0: Odviesť. Sluhu. I hneď.
1: Nie.
0: Ste hluchý človeče.
8: Panna je z rodiny Dau. Je teda pani tohto domu.
3: Kto chcel zabiť môjho otca? Hovor.
7: Áno, Minher. Bolo to v tejto miestnosti. Minher Reutenburg povedal... Hovoril s pani Dau a s pastorom...
4: Ježiši Kriste!
1: Ako to viete, Dirks?
7: Načúval som za dverami, pani Dau. Minher Reutenburg povedal...
0: Čo?
7: Prosím to...
1: Ak sa opovážite špiniť niekoho svojimi...
3: Hovor!
7: Nie. Nemôžem. Nie, nie. Minher Dau. Minher Dau, prosím, ja... Ja som len sluha. Ja nič neviem. Ja mám hrozný strach. Ja mám hodinu, prosím, ja nič neviem. Nič, ja prosím, ja nič neviem.
0: Čo je s vami, panna Neltchen?
5: Nepribližuj sa ku mne. Ty si chcel zabiť môjho otca, však? Ty, aby som ja dedila, aby si si ma potom vzal. Z lásky. Z lásky!
0: Mám ju rád. Pani Dau, prosím, verte.
8: V mene jeho veličenstva.
0: Buďme struční.

0: Vaša milosť, listinu.
1: Prosím, tu je.
0: Ďakujem. Kapitán, zoberte si klobúk a plášť. Pôjdete na admiralitu. Povediete flotilu do Indického oceánu.
2: Kapitán, moje ostrovy. Ľudia z Gru zomrú.
3: Prečo si ma doviezol do mesta Amsterdamu? Prečo si povedal, Minher Dau ťa čaká? Že ja musím, že ako Holandian a kresťan. Kresťan.
4: Do väzenia s ním. Reutenburg však pôjde do väzenia.
0: Pokoj, pani Dau. Je to v tej druhej listine.
5: S Bohom, Jan Peter.
3: Kam ideš, Melita?
5: Čo ja viem?
3: Prečo?
6: Cundra.
5: A čo? A čo mám robiť? Mám s ním ísť do väže? Myslíte, že spadne na zhnitej slame je dáka slasti? Ja poznám väzenia, kapitán. Skúsim amsterdamské ulice. Na Kanároch bola otrava. Kapitán, s Bohom. Ďakujem za plavbu. Bola gratis a bola pekná. Ale všetko záleží na planéte. Aj smiech, aj slzy, kapitán.
4: Nehanebnica.
7: Hneď je tu čistejší vzduch.
0: Skončíme to. Vaša milosť, druhú listinu.
7: To nie je možné. Veď ma ubezpečili.
4: Čo je? On? Teda predsa on detí?
1: Áno, pani Dau.
3: Hovoríš, ja mám bohatstvo a moc?
1: Áno, Minér, prirodzene. Magistrát vám úctivo blahoželá.
3: A bude ma poslúchať ako môjho otca?
1: Prirodzene, Minér.
3: Teda moja vôľa vládne v tomto meste?
1: Áno, len ráčte povedať slovko. Na každé vaše slovíčko...
3: Slopy nesmú vyplávať.
1: Žiaľ, Minér, ale to nie je v moci mesta. Je to vôľa jeho veličenstva.
3: A ten človek, čo je on?
1: Kráľ, Minher. Náš najmilostivejší kráľ.
3: On je mocnejší ako ja.
1: Áno, Minher.
3: To je zle. Áno. Nesmej sa. Bič. Bič na psov. Odstúpte. Len on.
0: Fantilp. Vaša milosť, ráčte zakázať.
1: Ja som idiot, Minher. Idiot. Nespomínate si?
0: Pastor, vy ho učíte katechizmus. Hlásate lásku k blížnemu pre milosrdenstvo Božie.
8: Pán Riekol, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.
0: Minher Doyen, kapitán, pani Dau, panna Neretchen, láska!
3: No tak, by, pohan, ten bič je na psov, psi sú verné zvieratá. Ber sa, choď.
0: Ešte sa stretneme. Boh je silný. Boh je silný!
4: Neretchen. Úbohé dieťa, sme chudobné.
9: Áno, mama. Teraz to nebolí.
4: Prosím vás, Minher. Prosím ťa, Jan Peter, dieťa. Dieťa môjho muža, smiem ostať tu. Aj Neltchen je ti sestrou, má ťa rada. Smieme ostať tu, v tvojom dome.
3: Von. Všetci von. Ty ostaň, kapitán.
6: Musím na admiralitu.
3: Pôjdeš na ostrovy?
6: Ťažko mi je, ale musím ísť.
3: Zabíjať.
6: S Bohom, Minher.
3: Stoj! Zakazujem, som tvoj pán, počuješ? Tvoj pán, ty si len sluha. Ak sa pohneš, zbičujem ťa. Stoj! Stoj!
4: Jan Peter, milý!
3: Nie!
4: Jan Peter, milý, pusť ma!
6: S Bohom, Minher, na admiralitu je ďaleko.
3: Aj na ostrovi je ďaleko, ale od človeka k človekovi ešte ďalej. Odo mňa k tebe.
6: Puste ma.
3: Kapitán, prosím ťa, nebuď ako jak melite.
6: Vám sa všetko vidí veľmi jednoduché.
3: Treba zachrániť ľudí z Gru. To musí byť jednoduché, kapitán. Pomôcť iným ľuďom musí byť pre každého jednoduché. Ako vziať chlieb, odkrojiť si a jesť.
6: Spýtajte sa, Minher, či je to len tak, vziať chlieb a jesť.
3: Pôjdem s tebou na ostrovi, dobre? Potajomky zoberieme loď, pôjdeme do Gru. Nik nás tam nenájde. Bez teba netrafia. Aj kormidelníka pre istotu zoberieme.
6: Máte pravdu, Minher. Som pomalý starý človek. Niekoľkých známych z Amsterdamu hádam oželiem. Musíme vyplávať čím skôr. O 2-3 dni.

0: máte smiešný nos. Ja som Hertha Terstichová. V mojej záhradke rozkvitli prvé snežienky. Keď príde môj Six, podám mu celú kyticu. Pošepnem vám čosi. Dobrý páni, na lodi nie je mor.
1: Choď domov, dieťa. Choď. Choď domov.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Minher. Šťastlivé dobré ráno. Váš ponížený sluha.
3: Hmla stúpa.
1: Prosím, Minher.
3: Hmla stúpa ako vtedy.
1: Veru, Minher, presne tak.
3: Čo tu robia slopy?
1: Aj strážia, aj cvičia, prosím, ponížene. Boli Angličanom, Minher. Nechcú uznať, svine, že je to vôľa Božia. Najmocnejšie lodstvo máme my. Ale nech len dačo skúsia na tom zmeniť. My im ukážeme, pohlušíme ich.
3: A oni možno teba. To ti neprišlo na um.
1: Akože, Minher. Ja za vlasť a za kráľa.
3: Za kráľa.
1: Ak sa smiem volať čo opýtať, že som taký smelý, Minher. Ráčite prepáčiť. Čakáte loď?
4: Odplávame.
1: Ale veď, prosím o prepáčenie, Minher. Je prísny zákaz nastúpiť kdekoľvek mimo prístav.
4: Vidíte túto pečať? Je to pečať admirality. A táto listina výslovne povoluje...
1: Ale ja neviem čítať, Minher. Musím najprv zavolať niekoho z mesta, dákeho pisára.
4: A dáky pisár bude skúmať, či Minher Dau smie stúpiť na jednu zo svojich lodí.
1: Prosím, ale ja mám taký rozkaz.
4: Rozkaz? Toto je Minher Dau. Minher Jan Peter Dau.
1: Isteže, ale...
4: Hlupák. Poďte sem. Berte.
1: Ale to je podplácanie, Minher.
4: Kto sa to dozvie? Ber.
1: Poníženie, ďakujem.
5: Ale, zaujímavé.
3: Čo tu chceš?
5: Nedovtipíš sa? Pekne vymyslené, ale zbytočne.
3: Prečo?
5: Nepovedali ti halapartníci. Nejaká loď ani čo nesmie k brehu. A ja teraz zavolám stráž.
3: A nik nepríde. Dostali peniaze. Sú hluchí a slepí.
5: Naozaj, drahý brat. Už tu nie si len ty a tvoj kapitán. Som tu aj ja. Moje meno je Neltchen Dau, ak sa náhodou nepamätáš. Som príliš silný svedok. Tak marš domov.
3: Si moja sestra. Ale ak chceš, aby som sa vrátil...
5: Počítam do troch.
3: Nepatrím do mesta Amsterdamu.
5: Jeden?
3: Si lepšie ako môj otec, lepšie ako tvoja matka. Neltchen, pochop ma. Ja musím, ináč zomru ľudia z gru. Sestra, keby tebe iní ľudia zachránili život a keby si vedela, že ich bez príčiny chcú zabiť.
5: Dva.
3: Si ukrutná ako smrť. Prečo si taká?
5: Tri.
3: Prečo nevoláš?
5: Som tvoja sestra. Si osamelý. Ja tiež nemám nikoho. Aj moja matka vedela, že Reutenburg chce zabiť otca. Pred hodinou ma zobudila Maritche, plakala. Jej brat je na fregáte a ona nechce, aby odišiel. Nebyť toho, o hodinu by som sa zobudila a moja osamelosť by bola ešte strašnejšia. Vždy som sa ti smiala, Jan Peter. Ostatným sa nikdy nesmiem. Nenávidím ich, opovrhujem nimi. Neber mi môj smiech.
3: Poď so mnou, bude ti dobre.
5: Medzi barbarmi.
3: Sú dobrí, vyrástol som medzi nimi. Chcem raz medzi nimi aj... Tu neplačú za mŕtvými, len za peniazmi, o ktoré prišli.
5: Áno, máš pravdu. Choď. Kapitán.
6: Prosím, pana Dau.
5: Vrátite sa sem?
6: Sotva, pana Dau. Ale námorníci áno. Na iných lodiach, pod inými zástavami. Je čas, Minher. S Bohom, pana Dau.
5: Môj otec... Myslím, že dlhé roky žil iba z nenávisti a nádeji. Budem žiť asi takisto. Myslím, že to vydržím. Ak niečo, že nebudú plakať. Peniaze nemám. Nič so sebou nevezmem.
6: Minher, spustili čln.
5: S Bohom, Jan Peter. Poboskaj ma. Alebo nie, netreba.
3: Dobrý deň, sestra.
5: Máš... drsné ruky. Opica jedna.
3: Ideme, kapitán.
1: V mene jeho veličenstva.
7: Zanajmite ich.
1: Kapitán Doin, váš kort.
5: Je to Jan Peter Dau. Zakazujem.
8: Pana Neltchen, z rozkazu jeho veličenstva ste dedičkou všetkých práv, ktoré vyplývajú z poslednej vole Hendrika Dau. Ale iba od dňa, kedy vstúpite do manželstva s bezúhodným mužom. Dovtedy vaše dedičstvo bude spravovať Minher Harmen Reutenburg.
5: Blahoželám vám, Reutenburg.
3: Myslím iba na vaše záujmy, panna Neltchen.
5: Chcela by som sa za vás vydať. Mať s vami jedno dieťa po druhom. Chcela by som, aby ste svoje deti šialene ľúbili. A chcela by som ich jedno po druhom pred vašimi očami zaškrtiť.
6: Odpuste, že som vás našiel a priviedol. Podajte mi ruku. Jan Peter Dau.
3: Jan Peter Dau. Prečo som prišiel medzi týchto ľudí? Nechcel som peniaze. Ale moje ostrovy nenájdete. Nenájdete!
0: Six neprišiel. Volala som. Odpovedal mi zlý smiech. Utekala som. Potom som spadla. Ešte mám hlinu na rukách. Zlato. Zlato aj perly. Bože, toľká krása. Čo to je zlato a biele perly? Mladý Minher, z čoho je zlato?
9: Neviem.
0: A perly?
9: Za jarných nocí tíško spievajú hviezdy. Zvedavé mušle vychádzajú na hladinu Južného mora. Mesiac sa jagá bielým svetlom. Dačo z neho naplní mušle. Potom nad ránom noc zotmavie a svetlo v mušliach skamenie. Od smútku, že sa nemôže vrátiť. Tak sa rodia perly. A tak sa rodí aj...
0: Čo, Minhe?
9: Dospelý človek.

0: Skončila sa rozhlasová adaptácia divadelnej hry Juraja Váha Bohovia Amsterdamu. Účinkovali Jaroslav Vrzala, Michal Gazdík, Viera Richterová, Katarína Vrzalová, Štefan Halás, Anton Šulík, Andrej Vandlík, Elena Petrovická, Ivan Folkman, Martin Kolesár, Jolana Holá, Anna Šulajová a Štefan Mišovic. Dramaturgia Štefan Šmihla, technicky realizovali Ivan Kostolný a Alois Cvirtek. Rozhlasová úprava a réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Československý rozhlas v Banskej Bystrici v roku 1977.
1: Dramatické Rádio Devín. Repríza v Rádiu Devín.
0: Druhou hrou Juraja Váha, ktorú si dnes predstavíme, bude dramatizácia novely Ja, docent Faustík. Autor tu autobiograficky stopuje tragizujúce sa zamyslenie nad vlastným osudom, zároveň však rozkrýva posolstvo všeobecnej platnosti. Hovorí o mravných princípoch vo vzťahoch medzi ľuďmi i vo vzťahu človeka k sebe samému. Juraj Váh, Ja, docent Faustík.

0: Nie všetci diabli sú obyčajnými malými čertami. Sú aj takí, čo sa venujú grófom a kniežatám, pretože dosiahli bystrého umu a listivosti, pripravujúc sa na svoje pokušiteľské remeslo vyše 5000 rokov. Táračky, tieto luterové výplody. Diabli, rarasi, čertíci. Čo ak on sám bol iba akýmsi teologickým mefistom, ktorý s veľkým pôžitkom kántril na kancli svojich verných padlých anielov. Luterko. Nebol si ty vlastne len napodobeninou nečistého, sírou páchnúceho anciáša.
1: Pravil si niečo?
0: Ja?
1: Videlo sa mi, že mal si zasa bolesti?
0: Áno.
1: Prečo si ma nezobudil?
0: No, dalo sa to vydržať.
1: Tak prečo máš na nočnom stolíku ten dolzin? Zabudol si, čo ti povedal Karol?
0: Tvoj milý braček je ortopéd, to poprvé. A po druhé, je to antiseptická nátura s antiseptickými názormi, ktoré neznášam. Zobral som si prášok, pretože som sa chcel poriadne vyspať, Gitka. Bez obáv, že sa budem v noci budiť, pretože prerušovaný spánok nestojí za nič.
1: A čo návyk na dolzin?
0: Len nejaké starosti, moja milá Ofélia. Keď ma tie bolesti prejdú, tak zberáš sa do mesta?
1: Mhm. Potrebujem kúpiť meso a rýžu. A niečo na pitie.
0: A čo divadlo, dnes neskúšaš?
1: Nie, dnes nie. Tak pá? Naozaj skoro som zabudla. Tá moja nešťastná pamäť. Karol mi volal, aby si k nemu nechodil, že ten tvoj nález ešte vždy nemá. Takže môžeš pokojne zostať doma. Vrátim sa okolo 12. Ak by si predsa len niečo...
0: Pravda, že nechám ti vo dverách lístoček. Ale ja si nikam nepôjdem. Chcel by som si voľačo napísať.
1: Zasa budeš robiť do noci.
0: Ešte neviem.
1: Keď sa vrátim, môžeme ísť na obed do grilu.
0: Do grilu?
1: Minulý týždeň si veľmi chcel ísť do grilu. Už si zabudol?
0: Aha.
1: Dáme si tam nejaké kurča alebo minútku.
0: Uvidíme, ako mi bude, keď sa vrátiš.
1: Fajn, tak sme dohodnutí. Zatiaľ sa maj.
0: Sme dohodnutí. Môcť sa tak dohodnúť s tou čertovskou bolesťou. Keby nebolo rozmlateného auta a volantu vrazeného do žalúdka, človek by uveril, že... Vlastne máš pravdu, Luterko môj. Ľudkovia, tí malí, ale i veľkí, veria na kadejakých čertov diablov. Hoci sú to len škodoradostní našepkávači, ozvena ich vlastného vnútra. Zrkadlový odraz, ktorý sa na človeka škerí vo vlastnej kúpeľni pri holení. Nevravím, buď som blázon, alebo sa mi v zrkadle posmieva akýsi rarach.
2: Klaniam sa. Nechápete, že sa nepozeráte na seba, ale na mňa?
0: To frasa. Ako som odrazu prišiel k takejto pokrivenej gadžovskej papuli.
2: Nešlo by to aj bez urážky. Pán docent je nervózny, pretože neverí v prízraky. Tak či ona, klaniam sa úctivo, pán... A či radšej bez titulu. Familiárne, ako medzi konškolákmi, prípadne švagríkmi z piatého kolena. Kamarát Milanko? Vedátor zasvetený omylnej histórii. Áno, sám seba ste zasvetili kadejakým knižkám a pre ne nechápete.
0: Naozaj, nechápem, ale čo vlastne?
2: Že ste pomali, ale iste na konci s dychom, ako sa vraví. Že sa zakrátko premeníte na dojemné perfektum. Na také celkom malé nič. Requiescat in pace.
0: Čo je to za staromódne strašenie?
2: Staromódne? Možno. Za to vaša chorôbka je hypermoderná. A čo ešte väčší to z tej hnusnej galiby? V katechizme sľúbené vzkriesenie tela je od istého času náramne sporné, pretože znamená aj vzkriesenie zhubných buniek. Chápete? chápete? Hoci Skon očakáva každého smrteľníka, predsa len...
3: Kto si? A prečo sa otrčaš mojej pyžame?
4: Asi mi preskočilo. Prečo by som inak prijímal detstvo nejakého si Anciáša?
2: Zo strachu. Nejeden slávny hrdina mal pred odchodom z tohto sveta neobyčajné voňavé gate. To je normálne. Pýtate sa sám seba, kto som? Ergo, vôbec nepochybujete o mojej existencii. Som ten, ktorého videl váš reformovaný Luterko, keď zlosti pochytil kalamár. Netrafil ma a jezuiti o ňom neskôr rozchýrili, že odvisol na svinskom čreve. Pravdou je, že sa nezadrhol klobásov, ale umrel na prášku. Predstavte si, že toho svätého muža porazilo, pretože nedodržiaval diétu.
3: Čo tu chceš? Odkiaľ si sa tu nabral?
2: Z Bošových obrázkov tamto na poličke. Včera ste si tú knižku obzerali a vaša panička počúvala Bernsteina, tuším, West Side Story. Dokonca pri nej slzila, ako ste sám ráčili postrehnúť.
3: Pokračuj.
2: Ako vravím, bola to taká rodinná idylka. Počúvali ste to pekné spievanie a vaša polovička ráčila roniť slzičky, hoci inak pri muzike nikdy nefiká. Prečo tak odrazu, pýtate sa? Plakala nad vami, pán docent, vlastne Milanko, pretože...
3: Pretože čo?
2: Pretože včera je telefonoval do divadla braček ortopéd. Že už má na stole ten váš nález, ale že by vám ho nerád ukazoval. Výsledok síce nie je tragický, ale... Chápete. Nechcel sestričku vystrašiť, pretože ví, ako vás má rada. Napokon vy utieš. Takže byť teraz na vašom mieste...
3: Prestaň!
2: Už som ticho. Už mlčím, no nie na svoju, lež na vašu škodu. Príležitostne sa zase objavím, pravda, ale nejak ma pozvete, celkom nezáväzne. Služobník Milanko.
4: A ja som si myslel, že ju dojala k slzám tá hudba. Už chápem tvoju úzkosť, Ofelia moja. Tie tvoje pohľady do prázdna. Slzy, tvoj chvejúci sa hlas. Dokonca aj tvojho bračeka, ortopéda, ktorý reparuje kosti a kĺby a nemá nič spoločné s bolesťou, usadenou kdesi hlboko v mojom tele. Prečo tak odrazu švagrovsky súcitne vylovil zo skrinky dolzin a poslal ma na vyšetrenie internistovi? A pritom obyčajné čertisko vie toho viac ako všetci lekári dokopy. Vie, že sa mi treba chystať na cestu. Zbaviť sa zbytočných hrároch, neistoty. Urobiť definitívnu bilanciu. A odplávať. V Amerike by som si kúpil za najbližším rohom revolver a o 5 minút by bolo po všetkom. Ten páchnúci gačotovie. Anciáša jeho. A len čo si na neho človek pomyslí.
2: Jemu k službám, tak veru. Celkom obstojná zábavka toto pobiehanie. Však, Milanko.
3: Na otázky som tu ja.
2: Rád odpoviem na všetky, nech sú akékoľvek.
3: Povedz mi, ale pravdu, pekelník, prečo si tu? Máš záujem o moju dušu?
2: Vôbec nie. Dušičky ma nudia. Ukrutne možno povedať, dokonca diabolsky. Viera skapala. Pospá sa túžia už iba staré babky. A zvládze tie chuderky do pekiel, uznajte sa.
3: Mám tomu rozumieť tak, že peklo sa vyprázdňuje.
2: Pekla nie je, dráčte vedieť. Máme už len nebíčko a veľmi vzdialené, odkedy po ňom lietajú sondy a astronauti. Otravná štrapácia pendlovať stále hore, dole.
3: Chceš mi nahúčať, že bývaš v nebi?
2: Kde ide? Nesmejte sa! Pán doce.
3: Zasa tá čertovská bolesť.
2: Smiech vašej chorobe škodí a mňa uráža.
3: Teba? Koho teba?
2: Volám sa Lucifer. To slovo možno preložiť zo starohebrejčiny ako zornička. A tak sa nemýlim, svieti na nebi.
3: Prezreť mi, prečo ťa môj smiech uráža?
2: Nie ste pri veľmi zvedaví.
3: Veď si iba moja vidina, preľud. Skutočný diabol by o sebe určite kadečo vytáral, ale ty omielaš iba to, čo som vyčítal z Lutera a jemu podobných. Satan je ten smutný duch, píšu, asi preto nerozumie žartu.
2: To skôr vy mojim odpovediam. Ak mi neveríte, nemiení vás obťažovať svojou prítomnosťou.
3: Nechceš počuť o tom, že v súčasnosti upadáš a živoríš. Strácaš glans, pekelník. Beseduješ tu so mnou v mojej vlastnej pyžame a táraš o svojej hrdosti. Počuješ ma, ty nečistý. Hej, hej, kam si sa podiel?
5: Vitaj, Milánko, poď ďalej.
6: Servus, Karol. Pred nemocnicou som stretol Gitu. Nevidela ma, bola u teba?
5: Náhodou sa tu zastavila.
6: Ešte stále nemáš ten môj nález?
5: Bohužiaľ. Ale nestoj tu, sadni si. Cigaretu?
6: Minule si mi radil, aby som s fajčením prestal.
5: No, perspektívne. Aj ja s tým chcem prestať. Celkom dobre vyzeráš. Tak. Ako sa cítiš?
6: Striedavo oblačno. Ale čo je s tým nálezom?
5: Čo by s ním malo byť? Trčí niekde na internom. Včera som to vravel Gite do telefónu. Nepovedala ti?
6: Včera bolo včera. Ale čo si jej povedal dnes?
5: Dnes? Ako ti mám vysvetliť?
6: No, neprišla predsa len tak náhodou. Bola u teba v ordinácii dobrú polhodinu.
5: Ty si ju nebodaj sledoval.
6: Sledoval. Sledoval, kto chceš vedieť. Prvý raz v živote. A ty dobre vieš prečo.
5: Rozumiem. Tak teda netajím. Bola tu kvôli tomu nálezu. Včera večer, keď som s ňou hovoril, skrátka, požiadal som ju o stretnutie.
6: A ona prišla a dozvedela sa, že? No, čo si jej vlastne povedal? Je to zlé?
5: Tak zlé, zlé ani nie. Iba nejasné. Veľmi nejasné.
6: Aha.
5: Konzultoval som tvoj prípad s internistami, aj s rentgenológom. Symptómy sú protirečivé a ich názory tiež. Čo tie tvoje bolesti?
6: Aj dnes ráno sa ohlásili.
5: Obrátil som sa aj na kolegu Kráľa. Poznáš ho, nie?
6: Nie, nepoznám.
5: Je to onkolog. Ale neľakaj sa. Vážim si ho najmä ako ohromného diagnostika. Najprv namietal, že stavy po autohavárii nepatria do jeho rezortu, ale nakoniec som ho uprosil. Mal by si sa mu čo najskôr ukázať. Preto som pozval aj Gitu, ale keď počula slovko onkolog, naplašila sa, začala bedákať a ušla mi z ordinácie. Vlastne som bol rád. Neznášam ženské slzy.
6: Slovko onkolog by vyľakalo aj bar z ktorého chlapa.
5: To pripúšťam.
6: A čo potom ešte rakovina?
5: Choroba, ako každá iná.
6: Iba že na rozdiel, povedzme, od plochých nôh smrteľná.
5: Nie v každom prípade, Milánko. Nie v každom.
6: A čo v tom mojom prípade? Ja som ten nie každý, alebo...
5: Neblázni, človeče. U teba ide o symptómy, ktoré môžu znamenať čokoľvek. Pochop, sme rodina, tak som sa obrátil na Kráľa.
6: Nechápem, čo má Kráľ spoločné s našim švagorovstvom.
5: Vôbec nič. Ale mal by ťa prezrieť, keď som s ním už hovoril.
6: A prečo ma nepošleš k zubárovi?
5: Neposielam ťa vôbec za nikým. Nie si môj pacient a kostru máš, pokiaľ viem, zdravú.
6: Slabá útecha. Čo by si spravil ty na mojom mieste?
5: Byť tebou, neváhal by som ani sekundu a išiel by som za ním.
6: Na onkológiu?
5: Na to slovo sa vykašli, vravím ti.
6: Fajn. Tak mu zavolaj. Zodvihni telefón a povedz tomu svojmu Kráľovi, že ho môžem navštíviť hoci aj hneď. Alebo kedy bude chcieť. Nech ti oznámi nejaký termín.
5: Hneď sa s ním spojím. Iba že...
6: Čo?
5: On ťa pošle na dôkladné histologické vyšetrenie spojené s dlhším pozorovaním a kadečím. Môže to trvať aj týždne.
6: Prosím, nech.
5: To je slovo dobytky. S chlapmi je to predsa len jednoduchšie ako...
6: S babami, chcel si povedať. Napríklad s Ofeliou.
5: S akou Ofeliou, prosím ťa?
6: Prepáč, to mi len tak vyklzlo. Mal som na mysli Gitu. Naozaj, ukázal si ten môj nález?
5: Chcel som...
6: No?
5: Ale odišla skôr, ako som... Škoda. Tak to si môže kadečo namýšľať.
6: Za to ja si nič nenamýšľam. Daj ho sem.
5: Dám, ale najprv musím zavolať tomu Kráľovi. Dajte mi prosím onkológiu, doktor. Čo to robíš? Sám si ma predsa požiadal, aby som...
6: Najprv mi ukáž ten nález. Potom môžeš telefonovať.
5: Ja ho tu nemám.
6: Neklám. Chcel si ho predsa ukázať Gite.
5: Existuje čosi ako lekárska etika, Milanko.
6: Lekársku etiku do toho neťahaj. Teraz si môj švagor a s mojou chorobou nemáš nič spoločného.
5: Ale kráľ áno. Si jeho budúci pacient. A musel som mu výslovne slúbiť, že...
6: Že mi ten zdrab papiera neukážeš?
5: Požiadal ma o to.
6: Ale ako mu vôbec prišlo na um, že si ho budem chcieť prečítať?
5: Lezieš mi na nervy. Mal by si ísť pekne domov, poriadne sa z toho všetkého vyspať a zajtra...
6: Chcem ten papier. Sem s ním.
5: No, ako chceš. Na, potráp sa trochu v latine. Náramne z nej zmúdrieš.
6: Ďaká. Máš ho už dávno však. Vidno to na ňom. Alebo má ten tvoj král také špinavé laby.
5: Ver mi, robím to nerád.
6: Viem, že som ťa zneužil, ale chcel som mať istotu, tak prepáč. Koľko mi ešte ostáva?
5: To vie iba ten hore.
6: Áno, ten to vie celkom určite. Budem mať bolesti. Pýtam sa ťa, či budem mať bolesti, Karol.
5: Ty je už predsa máš.
6: Bola to hlúpa otázka.
5: Zavolám tomu kráľovi.
6: Počkaj. Čo chce so mnou robiť?
5: Ožarovanie, chemoterapia. Aha. Sú to overené postupy. Viem, že má s nimi obstojné výsledky. Niekedy nepovažuj to za prázdnu útechu. Niekedy dokonca výborné. Mal prípady, keď sa zhubný proces úplne zastavil. Pacienti sa vrátili domov a...
6: A?
5: A žijú, pracujú, chodia na futbal, do kina, ako ostatní ľudia.
6: Ako napríklad ja.
5: Uvidíš, že kráľ ťa postaví na nohy. Vyliečíš sa, počase zabudneš na bolesti a na všetko. Všetko sa urovná.
6: Kde? Kde sa to všetko urovná? V hrobe?
5: Milan, prosím ťa.
6: Spomínam si na svojho otca 2 dni pred smrťou. Doktor stál pri jeho posteli a vravel mu, o mesiac máme fašiangy, pán Migra, a vy budete už dávno doma. Zabudol dodať, že doma na cintoríne.
5: Milanko, prosím.
6: Áno, otec sa zvíjal v bolestiach a ja som tomu lapiduchovi veril. Vtedy ešte áno. Nepôjdem za kráľom.
5: Ako to, že nepôjdeš? Prečo nepôjdeš, ak sa smiem opýtať?
6: To je moja vec.
5: Hádam aj Gitina. Nehnevaj sa, že ti to pripomínam, ale je to moja sestra. A čo znamená pre teba?
6: Viem.
5: Najlepšie bude, ak jej vôbec neprezradí, že si tu bol.
6: Za to ty by si mal zaísť za ňou. Hneď teraz a upokojiť ju.
5: Čo, už teraz?
6: Áno, videlo sa mi, že je celkom hotová. Prosím ťa, urob to.
5: No, dobre. Idem teda za ňou.
4: Náznaky sú niekedy horšie než pravda. A od brata to príjme ľahšie ako odo mňa. Ľudia by sa mali doktorom vyhýbať, aj keď ich majú v rodine. Čert mi bol dlžen túto návštevu.
7: Aj, pán docent. Dlhy treba splácať.
6: Veď ich aj splácam, pekelník. Prekliatou istotou.
7: Akáže tu istota, Milanko milený? Istota čo?
6: Istota smrti.
7: Tá je na všetkých. Kto z nás je tu na veky?
6: A predsa ty?
7: Ale to je omyl, vážený vedátor. A ja mám svoju istotu, dokonca s termínom.
6: Varinen, nechceš povedať, že aj ty sa bojíš smrti?
7: Smrti či niekoho iného, to je nakoniec vedľajšie. Nebol som tu od samého začiatku. Račte si spomenúť na knihu Genesis. Ergo, nebudem ani do konca. Už som si stihol aj vyrátať, kedy sa moja nevečná večnosť skončí.
6: Naozaj? A kedyže to bude?
7: To je tajomstvo. Ale môže vám garantovať, že zaniknem toho dňa, keď v moju existenciu prestane veriť aj tá posledná babka. Cogito ergo sum, ako povedal istý velikán. Keď aj ostatný človečik pod slnkom prestane na mňa myslieť, som tu zbytočný.
6: Je v tom logika, priznávam. A čo dátum? To tvoje tajomstvo, nemrzí ťa, že ho poznáš.
7: Máte na mysli rátanie dní, rokov, starší.
6: Áno, práve to rátanie.
7: Tak to je na celé veci najlepšie. Vy nepoznáte deň ani hodinu, ja práve naopak. Poznám a to mi dovoluje byť veselý. Môžem sa totiž podľa toho zariadiť. Môžem s tým, čo mi zvyšuje, slobodne nakladať. Disponovať s vlastným časom, ako sa vraví, ako totálne slobodný jedinec. Spoznal som svoje dimenzie. Viem presne, čo ešte môžem.
4: Stiahnuť ma do pekla to ešte určite stihneš.
7: Pekla nie. Už ste na to zabudli, pán docent. Hoci vám by som ho doprial.
4: Prečo práve mne?
7: Pretože ste mi sympatickí. Odporúčať niekoho do pekla, to je ešte vždy akási perspektíva, alebo na čo si také. Prinajmenšom kúsoček dôvery v ďalšie jestvovanie, hoci len mizerné. Ale aj mizeria je viac ako nič.
4: Ak už ani peklo, čo mi teda zostáva, povedz?
7: To veru neviem.
4: Pochop, chcem ostať nažive, mám dobrú ženu a...
7: Prosím, tichšie. Bez hysterie.
4: Ja prosím teba, Lucifer, prosím ťa pre všetko, čo mi je drahé.
7: Je to márne.
4: Vieš, že rakovina je príšerná choroba?
7: Najmä ťažko liečiteľná, kto by to nevedel? Uznávam, ale choroby nie sú môj odbor.
4: Čo teda do Boha?
7: Vôbec nič, priateľko. Iba ak dušičky. Ale aj tie len v žijúcom tele.
4: Telo teda nie?
7: Prosím vás. Čo má je po kadejakých črevách, bachoroch alebo pľúcach? Sú to veci nečisté. O tie nech sa starajú tí vaši doktoríci. Vidím toho vážu, ako uteká za svojou sestrou a ona zmučená kráča po ulici, nevidí, nepočuje, ako na ňu kričí.
4: Prestaň!
7: Utechla, pán historik. Buďte chlapa, vykašlite sa na to všetko. Na kráľa, na gitku, na svoj strach. To všetko je predsa perfektum. Aj na ožarovanie je už neskoro. Nemáte najmenšiu nádej. Máte len...
4: Čo mám?
7: Máte len šancu prekročiť svoj cieľ, svoje rozmery, dozvedieť sa deň svojho odchodu a prežiť to, čo vám ostáva ako chlap, ako osvietený a slobodný človek.
4: Koľko mi ešte ostáva?
7: Je to dosť. Ak mi neveríte, ráčte sa spýtať kráľa.
4: Ten mi to nepovie.
7: Vám nie, ale vášmu švagrovi.
4: Karol sa ho na to nespýta, zľakni sa.
7: Ale spýta sa, spýta. To už nechajte na mňa.
4: Nie, neodchádzaj. Nenechávaj ma tu samotného, ty gadžo smradľavý.
8: Zasa tá žeravá bolesť.
9: Nedobehol som ju. Vy ste šla električkou alebo taxíkom. Preboha, čo ti je?
8: Daj mi dolzín alebo niečo.
9: Máš veľké bolesti?
4: Pýtaš sa, ako by si to nevedel.
9: Vydrž. Ľahni si tamto na brucho. Siahni si gate. Na. Hotovo. Môže sa obliecť.
8: Dal si mi morfium alebo...
9: Nie, dolzín, ale silnejší ako v tabletkách. Dúfam, že teraz budeš mať pokoj.
8: Dokedy?
9: Do rána, možno aj... Čo ja viem.
8: A ráno zasa nejaká injekcia ako spása?
9: Zatiaľ nie. Myslím, že postačí tabletka. Ak nie, zavolaj mi. Zajtra budem celý deň doma.
8: Tá bolesť... Pred chvíľou, kým si sa vrátil. Hrozne sa bojím bolesti, Karol.
9: Chceš aj ty?
4: Ďakujem, netreba.
9: Ja len si zapáľ, bude ti lepšie.
4: Už mi je.
9: Musíme volať, čo podniknúť. Obávam sa, že tie bolesti a neskôr injekcie pred kytov neutajíš. Čo jej poviem? Ty, ja, možno kráľ.
4: Nespomínaj mi ho.
9: Keby som ho nebol spomenul pred ňou. Ale takto. Ako si sa to všetko domotalo. Keby som ti nebol ukázal ten nález a pred gitom mlčal.
7: Aký ste len smiešný, ľudkovia.
9: Neviem. Ja neviem, čomu sa smeješ. Nechápem. Čo ti je? Zbláznil si sa? Tak sa prestaň konečne rehotať.
4: Prepáč, prepáč, ale ja za to nemôžem naozaj.
9: Človek sa v tebe nevyzná. Pred chvíľou si tu skuvíňal od bolesti a odrazu...
6: Odrazu mi prišlo na úm, že by si mu mal predsa len zavolať.
9: Komu?
6: Predsa kráľovi. Spýtaj sa ho.
9: Čo sa ho mám spýtať?
6: Spýtaj sa ho, ako dlho to potrvá.
9: A ak mi to nepovie?
6: Musí ti to povedať. Zaunač to s Gitou, svojim švagrovstvom, čímkoľvek. Povedz mu, že sa musíte pripraviť, alebo že ty na to musíš pripraviť ju, aby to uniesla, aby... No tak dačo si už vymyslí. Si predsa lekár. Ak ťa moja choroba naozaj trápi...
9: Ani nevieš ako. Aj kvôli nej. Nikdy ti nesvitlo, ako na Gite visím. Je z nás najlepšia. Všetko posudzuje srdcom, nie rozumom. Je ohromne čistá.
6: No, nebásňa, zavolaj mu.
9: Ak si myslíš čosi iné...
6: Myslím si to, čo ty. Práve preto mu musíš zavolať. No tak, do toho.
9: No dobre. Gráč, ortopédia. Pán kolega, vraciam sa k tomu prípadu Migra. Rád by som poznal váš odhad, ak mi pravda, že môžete povedať, ako dlho... Áno, áno, ja viem, ale predsa len... Ide prirodzene o dôvernú informáciu. Viem, pochopte, je to manžel mojej sestry. Áno, tej herečky. A ona je trochu labilná, treba ju na to pripraviť, opatrne jej naznačiť, chápete? Áno, áno, zaiste, pomaly, postupne. Spoľahnite sa, pán kolega. Ďakujem vám a zatiaľ do počutia.
6: No tak čo? Povedal?
9: Áno.
6: Koľko?
9: 200.
6: 200 dní najmenej? Alebo najviac?
9: Neviem povedať, iba 200.
6: Ale... To je ohromné. To je viac ako pol roka. Toľko som vôbec nečakal. V minútach je to priam astronomické číslo. Za ten čas. No ale nechajme to. Veľmi pekne ti ďakujem, Karol.
9: Za málo. Keby niečo, zajtra som celý deň doma. Stačí zavolať, veď vieš.
6: 200 dní. Dnes ešte 200. Ale zajtra už. Prečo sa tak radujem? Čo ak to bude iba niekoľko mesiacov neznesiteľného utrpenia? Zajtra tabletka dolzinu. Pozajtra injekcia. O pár dní možno morfium. A medzi tým sa budem zvíjať v delíriu horiacich útrop. Premenený na hreču hrôzy a výkrikov. A chvíle úľavy budú ešte desivejšie. Vynorí sa kalendár, dátum, záruka. Ešte 60 dní, ešte 40, ešte posledný týždeň.
10: Vidím, že kalkulujete, pán docent. Uznávam, 200 dní je tak rečeno titanské bremeno. Ale vy ste inteligent s patričným fištrónom. A dolzinček zatiaľ funguje. Netreba predbiehať udalosti, ale užívať život, kým ho máme. A myslieť na dušu, vážený.
6: Na čo mi bude duša bez tela, smraďuch? Duši nič nehrozí, ale telo...
10: Je smrteľné, viem. Práve preto ho treba využiť, kým sa dá.
11: Poďte, Faustík môj. Sadneme si do espresa na koňačík, zapálime si cigaretu.
6: Nedbám, ale bez teba, Lucifer. Zmizni... Mm-hmm.

0: Servus, Stanko.
1: Servus.
0: Ako vždy presný. Sadni si. Už som objednal kávu aj dva koňaky.
1: Ty vieš, o čoho muchy kapú, Milanko? Pekne od teba, že nezabúdeš na starých kamarátov.
0: To nikdy. Ale nie, preto som ti volal.
1: Jasné, vidím, že máš nejaké drápenie. Vyzeráš mizerne.
0: O, ďakujem.
1: Tak čo je vo veci? Ak sa ideš rozvádzať, môžeš sa na mňa s dôverou obrátiť. Alebo máš nejaké problémy v robote?
0: Chvála Bohu, nie. Vieš, Stano, ja iba... No, ako ti to povedať? Píšem hru.
1: Čo?
0: No.
1: Ty a hru?
0: No.
1: Ale, akú hru?
0: Ale nesmej sa. Nie som literát, ale rád by som... Tak jednoducho mám výborný námet.
1: Tak von s ním. Nepoznám síce paragraf, na základe ktorého by ťa divadlá museli považovať za Shakespearea, ale spúšť.
0: Prosím ťa, neposmievaj sa mi, áno.
1: Som samé ucho.
0: No tak predstav si chlapa a vži sa do jeho problému. Je to celkom tuctový človek, povedzme, intelektuál a starý mládenec ako ty, alebo ženatý, to je však vedľajšie. A ten chlapík ochorie. Nazdáva sa, že ide o hlúposť, nejde ani k lekárovi, hoci má jedného v rodine, kuríruje sa ako vie, hlce algeny, ale bolesti rastú a napokon sa predsa len vyberie k doktorovi. Ten ho prezrie a potom mu oznámi, že prišiel neskoro.
1: Tak je to určite rakovina, alebo niečo také.
0: Áno, lenže operácia by bola na figu. A ten človek má pred sebou už len pol roka.
1: Pol roka života?
0: Presne tak. Čo sa ti nevidí?
1: Ten jeho lekár, kamarát. Niečo také doktor svojmu pacientovi nikdy nepovie.
0: Myslíš?
1: Najmenej z familie. Jednoducho to nesmie urobiť.
0: Tak ja neviem, v tom sa zvlášť nevyznám, ale švagor mi tvrdil, že sa to stáva.
1: Mal na mysli konkrétny prípad?
0: No tak predstav si.
1: No pokračuj. Aj keď nechápem, čo ťa na tom tak zaujalo. Téma je dosť tuctová. Smrteľná choroba, neodvratnosť smrti. No o tom už bolo popísané papiera. Alebo sa ten tvoj hrdina nazdával, že tu ostane na veky?
0: Ale vôbec nie. Neodvratnosť blízkeho skonu sa ho nejako zvlášť nedotkla. Podvedome s ním, ako si rátal, tušil aj meno choroby. Pre človeka, ktorý má v rodine doktora, nie je rakovina nič nové. Zničila ho celkom iná vec.
1: Čo?
0: Termín úmrtia. Ten príšerne určitý dátum.
1: Ach tak, tých 6 či koľko mesiacov... Bude rátať deň po dni, strihať kus po kuse z metra ako starí mazáci na vojne. Rozumiem. To je už zaujímavejšie. A ako to chceš riešiť?
0: Takže chlapík sa rozhodne pre zločin. Chce niekoho zniesť zo sveta. Chce mať jednoducho istotu, že ho za vraždu odsúdia na smrť.
1: Nechápem. Veď je tak či tak mŕtvy.
0: Sleduje jediné. Chce prísť o svoju istotu. No, chce žiť radšej ako vrah, zmierený s ortilom, ale bez pevného dátumu. Lebo len taký človek môže byť normálny. A jeho život takisto.
1: Život vo väzení?
0: No.
1: Odsúdenci na smrť zväčša vedeli dátum popravy. Možno nie celkom presne, no...
0: No, Stanko môj...
1: Neprerušuj ma, viem, čo chceš povedať. Že môžu požiadať o milosť.
0: Áno.
1: Lenže tomu tvojmu vrahovi by bola milosť na figu. Ak by ju dostal... Umrel by na chorobu, povedzme, o 4 mesiace, ak nie o týždeň. Tak či onak by vedel o termíne smrti.
0: Aj počas procesu? Čo ak sa bude vliecť?
1: Chceš predsa, aby ho usvedčili, nie? Potom však nemôže rátať s odkladom. Alebo ho majú len podozrievať?
0: Ale ako ho chytia, to je vedľajšie. Možno sa sám prizná.
1: K vražde?
0: Nájdu sa takí ľudia.
1: Čo sa priznajú k beštiálnej vražde?
0: Prečo hneď k beštiálnej? Môj hrdina nie je nejaký sadista, jednoducho niekoho zabije.
1: Tak je potom veľmi naivný. V takom prípade by vyfasoval pár rokov a hotovo. Trestné sadzby za vraždu sú pomerne nízke. A keď je obhajca šikovný...
0: Rozumiem. Ale ja som uveril tomu námetu. Zaujal ma, začal som písať ako najatý. Výstup s lekárom je napríklad kompletne hotový. Aj s jeho pocitmi, aj s brutalitou, za koho ho hrdina pritlačil k múru.
1: Ako ho pritlačil?
0: To je už vedľajšie. Jednoducho ho pritlačil. Možno ani sám nevedel, ako sa mu to podarilo. Nemal plán, nemal nič. Možno videl pred sebou iba tvár.
1: Akú tvár?
0: Ženskú tvár.
1: Ten tvoj chlapík je ženatý? Predtým si vravel...
0: Ženatý, slobodný, z toho sa nestrieľa. Predstavil som si jednoducho dvoch ľudí a hotovo. Zalúbených až... Až zúfalo tak, ako sa ľúbilo kedysi. V románoch alebo básniach.
1: Vieš čo, zabal to. Už kvôli nemu. Myslíš, že by človek ako on vedel vôbec vraždiť?
0: Prečo nie? Chcel jej predsa uľahčiť rozlúčku. Ona nevie o jeho chorobe, chápeš?
1: Si blázon. Si blázon, čo chce písať o bláznovi.
0: Prečo o bláznovi? Považuješ toho chlapa za blázna?
1: No a nie, je to cvok, kamarát. Zabiť niekoho z lásky k babe a preto, aby sám nevedel... takú kombináciu ti nejaké divadlo nekúpi. Je priveľmi zložitá. Keď o tom premýšľam ako advokát, rozumej. Sudca by si musel položiť otázku, či má obžalovaný všetkých 5 pokope. Musel by zavolať psychiatra, možno aj dvoch. A keby sa znalecké posudky rozchádzali, proces by sa vliekol.
0: Ako dlho? Mesiac, dva?
1: Možno aj rok. Psychiatri sú nevyspytateľní. Tvoj chlapík by sa dostal do cvokárne, tam by ho obracali a ani Boh nebeský by nevedel, kedy to všetko skončí. Termín rozsudku by bol totálne nejasný.
0: On by teda nevedel...
1: Ani deň, ani hodinu. V tom smere by bol naozaj normálny. Pravda, okrem výčitiek svedomia. A spomienok na život, na obeť.
0: Musí to byť bezpodmienečne beštiálna vražda?
1: Ako som povedal, paragraf predpokladá jasnú skutkovú podstatu. Okrem toho, Milanko, u nás už trest smrti zrušili, ako iste vieš. Takže celá táto debata je vlastne bezpredmetná.
0: Človeče, to som si vôbec neuvedomil. Povedz mi, keby si bol ty na mieste toho chlapíka a ľúbil ženu, ktorú tvoja neodvratne blízka smrť dorazí, čo by si spravil?
1: Vyskočil by som z 5. poschodia, alebo prehltol pol kila práškov.
0: Myslel by si teda len na seba. Na ňu nie.
1: Ja som starý mládenec, Milan.
0: Takže by si nespáchal vraždu, ale samovraždu.
1: Keby som sa dozvedel, že som na smrť chorý, okamžite. Neskôr by som na to už nemal dosť síl.
0: Rozumiem. Keď prídu bolesti a dni zlé.
1: Pozri, každý človek lipne na živote. Pri bolestiach dokonca dvojnásobne. Aj ten tvoj vážený hrdina. Byť sudcom vôbec nerozmýšľam o rozsudku. Pošlem ho do blázinca hotovo.
0: Aby tam rátal týždne a mesiace. Nebodaj v kamelíku s vodovodom, z ktorého deň a noc klapká. Aby nakoniec zošalel z poznania, že ľudský život nemožno ani utesniť, ani zastaviť. Kvap, kvap, kvap. Každý deň. Každú minútu. O jednu kvapku menej.
1: Čo ti je, človeče, upokoj sa. Dajme si ešte po koňaku a prehodme list. Dohodnime sa, že nemožno len tak zabiť človeka, ktorý ti v živote neublížil, necíti nejakú bolesť a vôbec...
0: A čo ak... Vidíš, na to som zabudol. Čo ak je tá obeť rovnako chorá? Zomierala by takisto nekonečne dlho v príšerných bolestiach. V tom prípade je vražda aktom milosti.
1: Keby si nebásnil. Kde by ten tvoj šialenec takého človeka našiel?
0: A čo ja viem, možno v nemocnici.
1: A ako by sa tam dostal?
0: Ako každý rakovinár, povedzme, že by ho tam poslal doktor. Nie kvôli liečeniu, ale kvôli žene. Aby ho nemala na očiach, aby... No je to skrátka chumaj, ktorý...
1: Prepáč, ale chumaj si ty, Milan. A ten prípad, celá tá tvoja hra je zlátanina. Keby človek chorý na rakovinu zabil rovnako postihnutého nešťastníka len preto, aby netrpel, naparil by mu aj ten najprísnejší súd 5 rokov. A celý proces by netrval dlhšie ako 2 týždne.
0: A uznávam. Uznávam, som blázon. A okrem toho, nikdy by som sa na takú hru nezmohol.
1: Literáti sa zmôžu na hocičo.
0: Aký som ja literát?
1: Tak si na to vypíme.
0: Na zdravie.
1: Na zdravie.
0: Bola to iba bláznivá myšlienka, nič viac. Zavolám domov Gite, vlastne, do divadla, aby...
1: Aby ten námet spálila za teba? Nezabúdaj, že je to herečka. Čo ak si v tej tvojej hre nájde nejakú rolu?
0: Nenájde. Aspoň dúfam, že nie. Nie je to nejaká hra. Je to asi len život a na nič vodovod, ktorý stále len kvapká.

0: Čo vám to prišlo na um, priateľko?
1: Prečo ma stále otravuješ?
0: A nemyslíte si, že zbaviť sa života je také ľahké? Ani ten váš Luther by vám to neschválil. Odporúčam vám presúšať sa len po chodníkoch zákona, vážený pán docent. Každý si svoj kalich horkosti musí vypiť do dna. Vy predsa viete, kto to povedal, kto sa bude modliť za vašu dušu.
1: Ty to určite nebudeš, pekelník.
2: Ty si doma?
3: Ahoj.
2: Kde si bol celý deň?
3: Táral som sa kadetade po meste. Stretol som Stana Píseckého. Posedeli sme si v esprese, potom som ti volal do divadla, ale nebola si tam.
2: Času dosť. Mám iba dva výstupy, jeden na konci tretieho, druhý uprostred štvrtého dejstva. A kláňačku. Pôjdem tam až o 8. Zatiaľ ti prežehlím bielu košeľu a skontrolujem oblek.

0: Si bledý ako stena.
1: No, nie, to iba...
0: Máš zasa bolesti.
1: Ani ty nie si vo forme, Ofélia moja. Aj ty si uťahaná, musíš sa šetriť.
0: Mám za sebou ťažký deň.
1: No vidíš.
0: Dopoludnia som behala po obchodoch, potom som mala rozhlas a teraz ešte to predstavenie.
1: Čo ste robili?
0: Rozhlase?
1: Hej.
0: Jednu takú otravnú detektívku. Hrám v nej babu, ktorú zavraždí žiarlivý manžel. Navrtá akési plynové kúrenie, potom ma uspí a zatiaľ, čo umieram, trkoce sa v kaviarni s polišom, ktorý to potom vyšetruje. Takže má 100% alibi. Veľmi otravná robota. Stále sme to museli vrácať. Jaj. Bola som šťastná, keď som konečne vypadla na vzduch.
1: Dnes je aký si mizerný deň.
0: Ozaj. Ráno som ti kúpila ponožky. A chcela som aj topánky. U Baťu mali senzačné talianské mokasíny. Zajtra si ich musíš ísť vyskúšať.
1: Pedel. Topánky. Ponožky.
0: Na mňa nemali nič, sudce. Chcela som klobúk k tomu tmavému kostýmčeku, ale nakoniec som kúpila iba špargľu v konzerve a zemiaky.
1: Kto ti povedal to o tom Demešovi?
0: Karol. Vlastne...
1: Poď sem. Poď sem, moja. Poď.
0: Veď som tu pri tebe.
1: Pozri sa na mňa. No tak, pozri sa. Pozri sa mi do očí.
0: Musím ti vyžehliť košelu.
1: Nechaj košelu košelou.
0: Ty na ten pohreb nepôjdeš? Čo ti je, Milan?
1: Prečo mi spomínaš Demeša, ponožky, špargle? Prečo nepovieš, že si bola za bratom? Že ti chcel ukázať ten nález?
0: Ja, že som... O akom náleze to hovoríš?
1: Prečo sa pýtaš, keď to vieš práve tak dobre ako ja?
0: Ty si hovoril s Karolom?
1: A ty nie? Včera ti volal, že máš k nemu prísť.
0: Ale ja som tam nebola. Vlastne bola... No nespomínal mi nejaký nález. Tebe áno? Ty si ho videl, Milan?
1: Videl. Aj čítal.
0: Karol ti ho ukázal?
1: Hej.
0: Ako fajn. Keby šlo o niečo vážne, nebol by to urobil, ver mi. A čo je vlastne v tých papieroch?
1: Ale nič, len slovíčka, latinské.
0: Ty si predsa výborný latinár.
1: Ale v tej ich lekárskej sa nevyznám, skôr vo farárskej.
0: Karol ti to mohol preložiť.
1: Tebe tiež.
0: Chcel to urobiť, ale ja... Odrazu ma pochytil hrozný strach, ušla som od neho. Ušla som pred tým bielým papierom, pred tou studenou belobou stien. Pripadala som si ako v polárnej krajine, stratená, bez psov a bez sani, bez najmenšej nádeje. Nie pokiaľ ide o tvoju diagnózu, ale že sa tam, práve tam nemôžem dozvedieť...
1: Čo sa tam nemôžeš dozvedieť? Pravdu?
0: Nič dobré, milý môj.
1: Karol mi všetko preložil. Tak teda... Nevedia, čo mi vlastne je, ale asi to nebude až také vážne. Spomínal síce onkológiu, mal by som tam ísť na vyšetrenie, no iba vtedy, ak by bolesti, ak by trvali dlhšiu dobu, povedzme pol roka alebo tri štvrte, dovtedy ma určite prejdú.
0: To ti povedal?
1: Myslím si to. Chcel som sa spýtať, ale potom som si pomyslel, oznámia mi nejaké house numero a múdrejšie nebudem. Nech si ho strčia za klobúk, tvoj brat, aj tí ostatní, ktorých kvôli mne unúval. Všetci tí učení felčiari, a keby felčiari, trkvasi. Auto im zrazí chudáka Demeša doslova pred nosom a oni nevedia. Nechajme to.
0: No. Musím už ísť.
1: Počkaj.
0: Nerada by som zameškala výstup.
1: No tak.
0: A chcem ti ešte...
1: Ale do 8 času dosť, Ofélia moja.
0: Ale pusť mňa.
1: No tak, Gitka.
0: Milanko môj. Bojím sa o teba.
1: Neplač.
0: Veď neplačem.
1: No.
0: Čo budeš večerať?
1: Čo máme?
0: Ani neviem. Pôjdem do kuchyne a niečo ti nachystám. A sebe tiež nejakú maličkosť. Zltnem to v divadle cez pauzu.
1: Stačí mi jablčko a malá čierna. Jedol som v meste.
0: Zajtra môžem ísť do grilu.
1: Pravda, že? Nehnevaj sa, že som bol

0: pred chvíľou zlý, že som na teba kričal. Ale ten Demeš ma vyviedol z konceptu. Taká bláznivá, nezmyselná smrť.
1: Ja viem. Tak dovidenia po predstavení.
0: Budem ťa čakať.

0: je o všetkom. Vyčítala to z mojich slov, z môjho správania. Prečo necítim nič, iba ten lepkavý strach a rodiacu sa bolesť v útrobách? Počuješ, Lucifer? Kde si? Ukáž sa! Ukáž sa, ja urobím, čo len chceš. Prosím ťa, gadžik môj, ani v duchu ťa viac nenazvem Špinošom, verný. Zornička, zornička, rozsvieť sa.
1: Želáte si? Tá boliestka vás tak vyľakala? Treba ju zahnať Dolzinom alebo zavolať Švagríkovi.
0: Vražím ma odnes do horúceho pekla.
1: Ľutujem, ale ako som povedal, peklom slúžiť nemôžem.
0: Gita sa o hodinu vráti.
1: No a čo? Nemá sa?
0: Nie, nie, to nie.
1: Ráčite myslieť ešte stále na toho Demeša, pán docent? Nemám v tom prsty, verte mi. Za nešťastné náhody nezodpovedám. Ani za vaše bolesti. Ak chcete trpieť, to je vaša vec, ale uvedomte si, že stačí slovo a mám svoje zásady. Viete, že sa dám do spolku s kýmkoľvek a hrám čestne.
0: Na čo toľko slov?
1: Som už natoľko nezištný, že za vše prehrávam. Dúfam, že to nebude náš prípad.
0: Pomôž mi.
1: Tak mi povedzte, čo chcete.
0: Žiť!
1: Ale veď žijete.
0: Ale no nie, 200 dní. Radšej menej alebo viac, len nevedie dokedy.
1: A čo za to?
0: Určí si sám, čo?
1: Ja som tu vedľajší. Osobne nechcem nič. Vezmem si len to, čo mi dáte. Ženu, renomé, imanie. Rozhodnite sa.
0: Dušu.
1: Kašle na duše.
0: Ženu nie.
1: Ani ženu, ani renomé. Tak čo potom? Katedru?
0: Čo len chceš.
1: Beriem vás za slova, ženy, hoci to momentálne ani sám neviete. Žiadne obavy. Príde čas, keď sa vám v hlave rozsvieti a potom mi poviete, aká je cena vašej duše.
0: Ako to mám vedieť?
1: Na teraz mi postačí gumáška. Taký dobropis, chápete? Že sa vy, ten a ten, bytom tam a tam, ženatý, dávate do spolku s princípom zla, ktoré vám z titulu tejto dohody garantuje normálnu bežnú smrť. Skon vo vám neznámom termíne, za okolností, ktoré dnes vôbec nemožno predvídať.
0: To beriem.
1: Tak potom už len podpis a dátumček. Tu je brko, papier, atrament dodáte vy osobne. Stačí drobné pichnutie do malička, pravda, ak súhlasíte. Ja vás do ničoho nenútim, prečo aj? Tak čo, pán docent, bude to?
0: Ešte čosi. Potom, keď už príde naozaj moja posledná hodina.
1: Áno. Až vtedy mi poviete, čo za tú službičku. Za svoju dojemne neočakávanú smrtku.
0: Rozumiem. Daj sem to brko.
1: Prosím? Je to čestná hra, priateľu. Nepopieram, že sa vám prihlásim, keď to budete najmenej čakať. Keď budete totálne namäko.
0: To ma neprekvapuje. Kde to mám podpísať?
1: Tu dolu. Dovolíte váš prst.
0: Dáš mi najmenšie bolesti? Potom neskôr, keď už...
1: Ale pravda, že... Prečo nie? Sľubujem, že už vás nebudú zožírať nejaké.
0: Tak teda... Poriadku. Vidíš, ani to nebolelo. Gracias Dei, Faustík môj. Dobrú noc, služobník. Sladké dni a noci.

tá nešťastná májová sobota ako by trvala stále. Rok, pomaly už dva. Denne ma o tom presvieča kalendár na stene. A švagrov Dolzin odpočíva v šuplíku, pretože bolesti neprichádzajú. Žijem v ich očakávaní. Čakám na splnenie sľubu, že dám diablovi, čo je diablovo vo chvíli poslednej pokonávky. Ale pekelník sa nejako nenáhli. A bolesť tiež nie. Napokon ani ja. Veď kam sa mám ponáhľať, keď pekla niet? A čert, ten je predsa odvtedy stále.

0: Skončila sa repríza dramatizácie novely Juraja Váha Ja, docent Faustík. Účinkovali Martin Horňák, Štefan Halás, Ľuba Krkošková, František Výrostko a Michal Gazdík. Pre rozhlas dramatizoval Štefan Šmihla. Dramaturgia Pavel Hrús, technicky realizovali Vladimír Mihok a Zuzana Mesiariková. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici v roku 1992.
1: Dramatické Rádio Devín.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus Ako to bolo ďalej. Na motívy novely Petra Pišťanka muzika napísal Milo Kráľ. Milo Kráľ, ticho.

0: Kokos, vypni to.
1: Ty to nikdy nevidel.
0: Vypni to, celý som oučaný a ty pustíš hento.
1: Progres, kamarát, vzdelávam ťa. Keby sme tým dôchodcom trochu zarepovali, to by im padli protézy.
0: Si pako.
1: Proč ten jetelíček? Jetel, jetel, roste u vody. Prečo ten jetel? Na
0: dosť,
1: vodu letel.
0: Dosť, prestaň.
1: Čo je, dedo? Žena to nechce. Či práve, že chce?
0: Nemám ženu.
1: No a Hela? Roztrhnutá.
0: Hela sa neráta.

0: Mama, čo strašíš?
1: Nepapuluj, dávno si mal byť hore. Ja aj to mesto ti nerobí dobre, úplne si tam zlenivel. A tu celý barák prázdny, ani o Žofreho chudáka sa nemá kto postarať. Furt je počúra.
0: Mama, čo chceš?
1: Roztrhnutú tam máš?
0: Áno, Helenka je doma.
1: No, tak nech to v tej reštike zajtra pripraví ona, lebo kým sa oco vyhemri, aj dinosauri ožijú. A nech kúpi tortu, aby sme ju nemuseli trepať my. Ja jej dám peniaze.
0: Na čo tortu, mama?
1: Ty sa do toho nestaraj, nech len tú tortu nezabudne, lebo my ju ani nemáme kam v tom aute dať. Otec berie nástroje, aj Hruškoviča chcú ti zahrať.
0: Žiadnu muziku, mama, som povedal. Mám jej plné zuby.
1: No to, co jej nemôžeš spraviť. Celý je natešený a tvár sa potom prekvapene, nie že mu to pokazíš, lebo si to vyžeriem ja. A nepí! A hlavne roztrhnutá nech nepije.
0: Volá sa Helena.
1: No však, hlavne nech nepije. Nemusia všetci hneď všetko vedieť. Tak ahoj.
0: No. Dobré ráno. Ježiši, Hela, šibeti.
2: To je prevencia proti infarktu? Mm. Musím si ťa teraz po 40-ke chrániť, aby si mi neexol.
0: No s Bohom, to sa teším.
2: Ozaj, ty kokos. To čo bolo v noci?
0: Čo bolo?
2: Si sa po mne sa pál ako neandertálec. Si žužlal, lízal spredu, zozadu. Ty sa nezdáš, dedo.
0: Dnes v noci?
2: No. No tak nie. Veď si sa zvalil a chrápal. Trochu som sa ti s ním hrajkala, ale ako vždy.
0: No, tak dík.
2: Čo chcela mamička?
0: Jaj, no vidíš. Máš kúpiť tortu, naši nedonesú. A nachysta to tam.
2: Fasa.
0: Ja som si to nevymyslel.
2: Helpneš mi?
0: Je sobota. Nemám kedy. Hráme do rána, spím v kúpeľoch.
2: A ja tam čo sama doriti? Stoly mám vláčiť?
0: Žiadnu sprostú oslavu som nechcel. Vy ste ma do toho namontovali.
2: Do čoho som ťa namontovala? Čo? Do čoho som ťa ja namontovala? Za to, že nevieš svojej mamičke povedať nie, môžem ja? Kurník.
0: Heli, no tak, Helka.
2: Len ma buzeruješ. Ani doma poriadne nie si. Peniaze nezarobíš. Všade samé dlhy. Ani decko mi nespravíš. Len mi nadáváš. A ja ako taká kráva to trpím. A neviem sa ťa vzdať. Ten život do ryti.
0: Heli, prosím ťa, vieš, ako neznášam pláč.
2: Fajn. Nevedela som, čo ti mám dať na tie narodeniny. Som si myslela, že možno keď budeš opitý a ja otehotnem a nakoniec budeš rád.
0: Bože, Hela.
2: Neboj sa, už viem. Už ťa nebudem otravovať, budeš mať pokoj a ticho. Nechám ťa žiť, ako chceš. To je môj darček. Odídem od teba.
0: No.
2: Čo? Nič? Ticho?
0: Neviem.
2: Tak všetko najlepšie. S Bohom.

0: kvapko, dedo. Parádne, uvidíš. Riadne sa vysprchuj. Nebudeš spať sám.
1: No dojdi.

0: Bože. Ona bude asi opýta.
1: Áno, do piatej nohy ešte zvládneš. A poď, a šup, tarararam, a šup, tarararam, a šup, ho, tam, tarararam.
0: Ježiš. Tak ale posledný. Vážne. Vy ma len opäť chcete ujať, čo?
1: Ale prosím ťa, no však sama sa opíja a nechám ti tú flašku. A daj aj túto dedovi, rozvesel ho trošku, neuž toľko nesmúti za roztrhnutú.
2: Oh. No.
1: No, ideme ja opáčiť dôchodkyne a vy sa tu zatiaľ pekne k sebe majte. A Čiško, nech starčekom nevybuchnú strojčeky od zrušenia. Nikdy sa nevrátim, tararara.
2: Ty si to dnes so mnou teda vyhrala, čo?
0: Ale perfektne hráte na tej gitare, kokos! Fakt super! A tá roztrhnutá, čo je vám smutno, to je nejaká struna, he?
2: To je moja bývalá.
0: Ste ju roztrhla? Kokos húste.
2: Sama sa roztrhla. Ona keď si vypije, tak všetkým vykladá, ako šla v 17. prvýkrát do posilky, vyhemrila sa na stroj na nohy, čo bol na ňom pred ňou nejaký dvojmetrový chlapík, neprehodila si váhu, odblokovala ho, tak jej rozčapilo nohy. No a keď tam začala zjapať, pribehli ľudia, spojili jej nohy, ale zase nezablokovali tie závažia, tak keď ju pustili, ju rozdrapilo druhýkrát.
0: A žije?
2: Jasné. Aspoň má čo rozprávať, keď je ožratá.
0: No, aspoň to. No, hej, no. Ale na tej gitare vám to fakt ide. Aj tie moderné. Spievate pekne. Aj ja spievam.
2: Tak takto. Počúvaj, dievča. Neviem, čo ti Stano nabulíkal, z ktorej ryti ťa vytiehol a ničo si od toho sľubuješ, ale dobre ti radím, vyser sa na to. Pozri sa na mňa. Chceš takto skončiť? Celý život hrám po večeroch drbnutým dôchodcom a invalidom v kúpeľoch a cez deň učím tupé deti za pár drobných akordy na gitare. Keď počujem hociakú muziku, chce sa mi grcať. Všetci mi lezú na nervy. Aj sám si leziem na nervy a furt mám holý zadok do ryti. Myslíš si, že si ťa tu niekto všimne? Každý ťa má uprdele, si hovno. V živote sa z tejto ryti nevyhrabeš, môžeš spievať ako chceš. V lepšom prípade ťa nabúcha nejaký zazobaný kretén, v horšom si prechlastáš mozog a príde ti to ako fasa život. Vlastne ti už nedojde vôbec nič. Ja blbec som si myslel, že nedopadnem ako otec. Somár sprostý. No čo? Spokojná?
0: Pomilujeme sa?

0: No.
1: Už si tam?
0: Mama, spím.
1: Je 8:30, Oliverko. Keď chceš oslavovať, nemôžeš vyspávať.
0: Ja nechcem oslavovať. Nechcem mať narodeniny. Nechcem sa s nikým stretnúť, nechcem sa s nikým rozprávať. Nechcem nič riešiť, nič počúvať. Nechcem nič o nikom vedieť. Chcem byť sám. Môžete mi aspoň dnes dať všetci pokoj? Prosím.
1: Stano ťa zase opil, čo? Aj otec došiel včera schlastaný, ale už seká dobrotu. Počúvaj, tak si daj spršku, trochu sa poprechádzaj. No a ozaj, predstav si, chci ísť aj Žofre. Tak neviem, ako ho tam na tom vozíku dotrepeme. Asi zavolám Betke Hruškovičke, nech vezmu dodávku.

0: Máme uzavretú spoločnosť.
1: Ja viem, som Oliver Junec.
0: Jaj, však to ste vy. No konečne, už som sa lakol, že tu budem sám. A čo to bude vedúci, kar?
1: Ja tu dnes nebudem.
0: Aha, a čo, v kúpeloch je nejaký lepší kšeft? No nevadí, DJ-a máme, ľudia si to ani nevšimnú. Jožko!
1: Nerozumieme sa, to má byť akože moja oslava, 40-ka, ale ja tu nemôžem byť.
0: Aha, vy budete potom také prekvapení, hej?
1: Nie, vôbec tu nebudem.
0: Jaj?
1: Nemôžem, chápete? Keby som tu zostal, zblázním sa. Explodujem. Pošlem všetkých do rite s kvetmi, muzikou a s celou oslavou. Vyhodím to tu do luftu.
0: Dobre, však pokoj, no.
1: Chcem sa s vami len vyrovnať, aby boli všetci spokojní.
0: To so šéfom musíte v pondelok.
1: Nie, aj s vami. Chcem, aby ste sa o nich postarali, aby sa nažrali, schlastali, aby tu niekto s nimi ostal, nevyháňali ich a tak.
0: Jaj, však dobre.
1: Stovka bude stačiť.
0: No hej, jasné, len aj tie stoly bude treba ešte dáke poriešiť. Sám som.
1: No, tak 150.
0: A DJ nemá zostať?
1: 200, viac nemám.
0: Ale však sa my už o nich len dáko postaráme.
1: Idem, ďakujem.
0: A keď sa na vás opýtajú, čo im poviem, že kde ste?
1: Povedzte, že som šiel do ticha. S Bohom.
0: Hej, veď nemusíte cez okno. Bože môj, to je chumaj. Jožo, pusti tam voláku muziku, lebo tu zaspím.

cykle Ako to bolo ďalej ste si vypočuli rozhlasovú hru Mila Kráľa s názvom Ticho. Účinkovali Marek Geisberg, Robert Mankovecký, Mariana Mackurová, Zuzana Rohoňová, Jana Oľhová a Egon Tomajko. Redakčne pripravila Zuzana Galková. Hudobná spolupráca Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Réžia Miloslav Kráľ. Vyrobilo rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
9: 400 stop přítají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
16: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
17: Vážení poslucháči, nasleduje druhá časť čítania na pokračovanie z prózy Márie Bátorovej Tel. Poviedku Démon číta Alena Horňáková.

0: Je to len farba v chladnom ráne. Podivne svieža, tmavo-červená. Alebo tvoja krv, tvoj obraz v ráme. Znova karta hodená.
1: Osem hodín letu. V myšlienkach sa vidí sedieť za oknom svojej chicagskej izby. Pozoruje západy slnka, takto každý deň. Bez pohnutia, ako by po minuloročnom vyčerpávajúcom galope vychutnávala čas, možnosť nič nemusieť. Myslí na listy svojho syna. Majú nahradiť ich dlhé rozhovory. Otvorené, kamarátske, o všetkom možnom. Pri istých témach musí myslieť vždy na svoju matku, ktorá zo strachu pred možnými následkami neodporúčala žiaden vzťah. Takto im otravovala dospievanie. Ona robí iný extrém. Pre istotu nezakazuje nič. Tak sa zodpovednosť pestuje najlepšie. Pripomína mu len, aby neublížil. On tomu presne rozumie. Pozná ju. Vie, že jej cit pre spravodlivosť je väčší ako ktorýkoľvek iný cit. Nevie, možno len tuší, že nad všetkým je u nej láska, že ju považuje za jediné, čo v živote za niečo stojí, že jej podriaduje všetko, že v jej mene tam hore pri západoch slnka zabúdala na nelásku minulého roka. Tlmila v sebe spomienky, lebo bez lásky nevie žiť. Každý je nejaký a otec jej detí napríklad nemá rád tretiu osobu medzi nimi. Okrem detí nikoho. Ani na smrť chorú bezvládnu ženu, ktorá je jej matkou. On alebo nikto. Nechal ju samú, keďže sa rozhodla pre iného ako on. Dobre, je to jej vec. Pokúša sa na to zabudnúť. Veď táto príčina už nie je. Ale ostala jej rodina. Pestovaná, vypohládzaná, vysmiatá, vyspievaná, harmonická rodina plná smiechu, výletov, plávania, jesenných ohňov, zlezených kopcov a poskákaných seníkov. Je tu byt so 16 motívmi slnka. Tak, to všetko stvorila pre nich. Môže tu, v tomto chladnom, cudzom svete na to zabudnúť. Ale ťažko je aj spomínať. Dušu má rozožratú ako žltnúci dierkovaný list. Nič sa v nej nezachytí. Všetko padá cez tie diery ako cez sito. Jej koncentrácia, jej vôľa, jej predsavzatie a ciele prepadávajú cez tento rozbitý, od stromu odpadnutý list. Sedáva a tupo pozerá na červenú guľu nad strechami. Je len unavená, alebo táto apatia je už jej údel. Možno. Kým sa láska v nej znova neozve, nerožiari, nepohne znova všetko do divého cvalu striedaného tichým šťastím. Bude to ešte? Táto predstava ju máta a to, čo jej syn píše v dlhých listoch a naznačuje v krátkých rozhovoroch o svojej novej láske, to je to, čo v nej udržuje iskru, zaceluje diery v duši. To je to, prečo sa teší na tieto Vianoce zase domov. Vianoce sú u nich vždy najkrajší čas z celého roka. Všetko klape. Darčeky presahujú predstavy. Tak to má byť. Dospelé deti a prvé Vianoce bez starých rodičov. Na spomienku je aj pre nich prestreté. Miesto starej mamy zvoní ona na pohári a všetci vojdú dnu. Je šťastná, ako by sa po rokoch znova zalúbila do vlastného muža. Je to zvláštne, lebo odlúčenia boli vždy pre ich vzťah skôr negatívne. Len synca jej nepozdáva. Je zamyslený, nespáva, chodí okolo nej a pohládza ju, zavšak sebe pritisne a sústavne jej robí komplimenty. Pokojné dni sviatkov sú ako stvorené na rozhovory, ale on sa im vyhýba. Možno má svoj čas a emancipuje sa od jej názorov. Skrátka, nemá pocit, že jej má zveriť svoje starosti. Necháva ho tak, ale zároveň je jej ho lúto. Každý potrebuje niekoho, kto ho vypočuje. Má jej povahu. Tuší, že je v tomto dievča. Mala by vedieť, čo sa tu deje, myslí si chlapec jedno ráno, sediac ticho na kuchynskej lavici a uprene pozorujúc matku, ako chystá raňajky. Kto jej to povie? Mám to byť ja? Na čo by to bolo dobré? A nebol by to podraz? Ona tam je sama. A keď zase po Vianociach odíde, utrápi sa. Čo nemala dosť trápenia celý minulý rok? Čo sa tu flákaš, ako by si mal na to dôvod? Kričí otec na syna. Smetí treba vyniesť, odhádzať okolo auta sneh. Čo nevidíš? Chodiť na ňom to áno, ale starať sa... Čo znamená ten tón, úplne neznámy, cudzí v tomto dome? Čo kričíš? Začínaš konečne vychovávať. Nie je to trochu neskoro? Pýta sa a keď na ňu pozrie, zdúpne, lebo v očiach má zrazu nielen celé napätie posledných dní, ale zúrivosť a hnev. Čo si na neho taký? Čo ti spravil? Nech mi tu nehnie pred očami. Nemôžem sa na to dívať. Kričí ako nikdy. Čo je? Vianočná idyla sa skončila? Chlapec sa rýchlo berie so smeťami. Inokedy ich vidí večer, ako si dôverne niečo šepkajú. Keď príde bližšie, stíchnu. Dva dni pred odchodom je jej veľmi smutno. Nič nestojí za to, aby opustila rodinu. Má pocit, že ju potrebujú viac ako kedykoľvek predtým. Tak toto býva vždy. Človeku sa zdá, že by mala rozhodne zostať. Ale tento raz je tu ešte niečo, čo to je, nevie. Možno ťažký krok syna, jeho nevyspaté oči, čudne uzamknuté, uzavreté ústa, utrápený pohľad a nepokoj jej muža. Zvláštna nebývalá tvrdosť, ľahostajnosť, ľahké objatie akoby zo zvyku. A medzi tým sa tu motá ich dcéra. Toto veľké decko potrebuje ešte pritúliť. Len ticho sa zložiť vedľa nej, nechať sa pohládzať. Čo to len je, okrem obyčajného smútku, že musí preč? Čo je to nebývalé v tomto dome? Muž chodí od okna spálne k dverám a zaspäť. Vidno, že každú chvíľu už spustí. Musím ti o tom povedať. Na čo a prečo neviem. Viem len, že ti to nedokážem napísať a mala by si to vedieť. Je jedno dievča, robieva hostesku. Vidí, ako si žena sadá na posteľ, skríži nohy pod seba, je malá ako decko so zvedavým a už neistým pohľadom. Spýtavo nakloní hlavu. Trvá to už od minulej jary, len ja som nereagoval. Až v jeseni bola nejaká akcia a po mojom referáte išiel som si po niečo hore do izby a stretol som ju na schodoch. Naklonila sa ku mne, je taká vysoká, urastená, veľké prsia, celé, akoby sa pritúlila. Vlasmi mi prešla po líci, vošla za mnou do izby a chcela sa boskávať. Žena, sediaca na manželských posteliach, počúvala, trošička sklonila hlavu a pozerala na svoje nahé ruky. Zdalo sa jej, že sa o polovicu scvrkli. Zdali sa jej ako ruky novorodenca, malé a scvrknuté. Takisto prsty, kúsok chodidla, koleno, všetko ako by malo niekoľkonásobne menší rozmer. Muž chodil okolo. Tak je to konečne vonku. Krátkými pohľadmi meria ženu. Aký má nádherný profil, na bielom ovále pleca. Aká je celá nežná. A tento smútok ho znova ženie k nej. Teraz to už vie. Čo urobí? A čo chceš robiť? Na čo si mi to povedal? Spýtala sa ticho. Pretože si s tým neviem rady. Nenachádzam východisko. Neviem, čo mám spraviť. Ľúbiš ju? Neviem. Keď ju nevidím, chýba mi. Stále čakám. Teším sa, kedy zase príde. Sadne mi na kolená a hladká mi ruky a stehná. Nechá sa pohládzať. Neviem ti to ani povedať. Niečo také som doteraz nezažil. Žena sedí bez pohybu. Iba čo hlavu trochu viac skloní dolu. Nečakala práve toto už niekoľko rokov. Nevedela, že raz to musí prísť. Je teraz spokojná práve pre túto dlhú vnútornú prípravu? Čo jej vlastne povedal? Že vníma ešte krásu, mladosť, že ho vzrušuje, keď je na dosah. Povedal jej práve, že je ešte živý človek. Aj ona to vie. A ako dobre, že je to správny chlap. A povedal jej ešte, že nie je jediná na svete. Aj toto vedela. Nenahovárala si nič iné. Skôr by bolo nenormálne, keby toto celé neprišlo. Keby sa to práve v ich manželstve nestalo. Morálka. Horšie je, ak muž alebo žena pokrytecky podvádza sám seba. A potom niekde stojí napísané, kto si bez viny, hoď kameňom. Prosím ťa, povedz niečo, hovorí muž a sadá si na druhý okraj postele. Čo budeš robiť? Spýtala sa znova. Nechcel som ťa raniť, len som ti to musel povedať. Ešte niečo musíš vedieť. Nespal som s ňou. Žena pozrela rýchlo bokom na neho. Hovorí to z ľútosti k nej. Zase ako už toľkokrát. Si celkom inak vysvetlil jej mlčanie. Ako to, že nie? Prečo to celé kazíš? Na čo je celá táto tvoja úprimnosť? Nie, nevieš, ako to bolo. Tesne pred záverom toho večera vstala a povedala mi, že ide pod sprchu, aby som prišiel za ňou. Nešiel som tam. Neviem to dobre vysvetliť. Nemohol som ti to urobiť. Skrátka som s ňou nebol. A potom neskôr bolo na to dosť príležitostí, ale zase som ich nevyužil. Keď som si na teba spomenul, potom sa ma pýtala, čo bude s nami ďalej. Asi jej praskli nervy a tlačila ma k stene. To sa mi nezdalo. Vieš, povedal som jej, že nemám príčinu sa rozviesť, že som nikdy na to nemyslel. Ani niekoľko posledných rokov, teda najmä posledný, spýtala sa trochu unavene, keď si predstavila, čím ten čas pre nich bol. Ako to myslíš? Odpovedal otázkou, aby získal čas. Aká je to žena? Sedí tu, ako by sa jej to netýkalo. Ako by som nie ju podvádzal. Ešte mi nahráva na smeč. Neľúbi ma už. Tak ako vravím. Veď to celé nestálo už za nič. Človek si až z diaľky uvedomuje, nie je tak vzťah k tebe, ako to, kam patrí. Dobre. To všetko, čo sme spolu vystavali, ako sme vychovali deti, len to všetko nemá byť prekážkou, aby sme naplno žili. Ak by si ju neľúbil, nerozprával by si mi o tom. A ak ju ľúbiš, treba rozmýšľať inak. Veď si v strede života. To nikde nie je napísané, že musíš zomrieť so mnou, alebo predčasne pri mne. Usmiela sa unavene. Čo to rozprávaš? Povedal podráždene. Hovorím ti, že som na rozvod nikdy nepomyslel. A čo ťa teda na nej fascinovalo? Spýtala sa skoro kamarátsky. Súmrak sa vkradol do spálne a ona videla oproti šedému oknu len jeho ruky. Biele, dlhé prsty, dlane vo vzduchu ešte vždy vzrušeným pohybom obkreslovali imaginárnu postavu. Mala dokonalý tvar, dokonalé rozmery, dlhé nohy. Mal si ju pretiahnuť a už by si toľko na to nemyslel. Povedala ako chlap, ale to, čo v tomto momente videla, bolo viac vecí naraz. Jej vlastné, pravidelné, drobné tvary nadobudli miniatúrnu podobu. Ak by mu bola uverila, teraz znova zapochybovala. Vedela aj, že vždy bude potom túžiť. Zároveň si bola istá, že sa už nikdy nebudú spolu milovať tak, ako doteraz. A tu zrazu zneistila. Až teraz si uvedomila, ako jej vlastná istota závisela od vedomia, že ju práve tento muž stále ešte miluje. Muž pozoroval profil svojej ženy. Zrazu v ňom nebol onen dojímavý smútok. Sklon hlavy sa zmenil, profil stvrdol, sedela tu bez slova ako sfinga. Nevedel, že práve neistota môže mať takúto podobu. Hneváš sa. Vidíš, na čo som ti to povedal? To myslíš, že by som mala byť nadšená? Vieš, Ono to ešte nie je všetko. Povedal so zvláštnym škodoradostným úsmevom a nechal si dlhú retorickú pauzu. Ona teraz chodí s našim synom.
2: Čože?
1: Skríkne žena, vyskočí a prebehne k oknu, ako by sa na ňom nemienila zastaviť. Muž sa spokojne usmieva. Tento efekt chcel dosiahnuť.
2: Nepovedz mi, že je toto dievča, o ktorom mi toľko rozpráva. Ukazuje mi ju na fotkách a ja mu podľa črt kreslím vnútorne krásnu, jemnú, pokojnú a vyrovnanú osobnosť.
1: Presne tak. Žena stojí chrbtom, opretá o parapety, hľadí do hustého súmraku a zrazu sa rozosmeje. Smiech má zadrhavú kadenciu. Keby mohol mať materiálnu podobu, roztrieštil by okenné tabule. Potom sa zlomí do jediného vzliku, ktorý okamžite v prvom tóne zaniká. Zdá sa jej, ako by to, čo vidí, nejestvovalo. A potom príde noc. Bezslovná, nekonečná. Obaja ticho ležia vedľa seba. Striedavo hľadajú príčiny, dolujú zabudnuté, striedavo sa počujú, nepravidelne a ťažko dýchať. Keď upadajú do bezvedomia a znova sa prebúdzajú do spomienok, najmä na uplynulý rok. Ráno je celé unavené, dolámané. V okne akoby ostal kus šedivého priezračného súmraku. Ale to, čo ostalo z človeka na boisku, rozhýbava v ňom život, aspoň tie najzákladnejšie úkony, zvyky, ako je kríž, ktorým sa žena prekrižuje, keď sa posadí. Srdce pokorné a tiché daj nám, Pane. Táto krátka, strelná modlitba ako by dnes nadobudla hmatateľnú, celkom konkrétnu podobu, ale je to naozaj len krátka chvíľa usobrania. Potom ide všetko mechanicky ďalej. Rozhodne treba silnú kávu. Také nejaké zimné ráno, sivé oblaky plné vločiek nad zemou. Kto vie, či bude možný let, ak sa to spustí. No do zajtra je ďaleko. Ešte tu treba niečo vybaviť. Ako? To nevie nikto a ona najmenej. Ako osloviť syna, keď sám neprišiel? Ako ho dostať k tomu, aby vyrozprával tie čierne kruhy pod očami? Skladá a pomaly znáša do batožiny posledné kúsky šiat. Okolo sa motá muž, okrem pozdravu jej nepovedal slova. Možno by chcel niečo povedať. Taká to odídeš? Veď niečo povedz.
2: Čo ti mám povedať?
1: Niečo s tým treba robiť. Keď si predstavím, že s ňou ďalej chodí, že sa niečo môže stať, že si ju bude musieť zobrať a celý život sa ja budem na to musieť pozerať, to by som sa radšej obesil. Prestaň, hovorí žena podráždene. Stúpa v nej zlosť, aj za včerajšok je nevyspatá, unavená. Kto ti za to celé môže? Kto ho s ňou zoznámil? Ale som mu to povedal, aby s tým prestal. A jej som to povedal. To znamená, že chodí s vami obidvoma, stretávate sa. Nie, to bolo len raz. Sľúbila, že prestane, hoci jej bolo ťažko. No, chúďa. A teraz sa ti pomstí. Tieto ženské nemajú mieru. Nie, môj drahý. Láska takto nevyzerá. Ona ťa nikdy nelúbila. Čo je to za ženskú? Pripadá mi ako démon. Odrazu jej absurdne vyvstáva pred očami aj trápenie toho dievčaťa. Možno aj zúfalstvo. Kto vie? Pozrú si s mužom do očí. Ona presviečavo, ako by bola na niečo prišla. On posmešne, nedôverčivo. Ako by mu chcela zobrať niečo veľmi vzácne. Keď to ona pochopí, odvráti sa. Nemá to celé zmysel. Poď, hovorí synovi popoludní. Ešte kým odídem, pôjdeme na našu cestu. Vidí, ako si obúva baganže, prehodí cez široké plecia horskú vetrovku. Vie, že matka vie, A to v ňom vyvoláva zmetok. Chcel to, ale teraz celé do obedie snežilo. Všetko je čerstvo biele. Obloha vymetená, slnečná. Takto ostane aspoň 2 hodiny. Bez slova sa vezú. Vezú sa týmto rozjasneným bielým údolím. Bez slova vystúpia a ona pozrie na priečelie sanatória. Tretie okno sprava, za ktorým na jeseň zomrela jej matka. Syn si krátko premeria jej zimné mokasíny, dosť krehké do lesa. Potom už idú zase mlčky. Matka čaká. Roky je táto cesta cestou ich rozhovorov. Vlní sa skoro pod hrebeňom, obrátená k slnku, takže aj les je presvietený, trblietavý, s hlbokými tieňmi. Rozoberme to spolu. Kým odídem, treba s tým dačo robiť. Nová situácia. Dospelý syn preberie frajerku otcovi. Nie platonicky zamilovaný študent, ale zrazu dospelý muž. Syn vedľa otca, muž vedľa muža. Syn podvedome cíti, že bude musieť ustupovať. A to robí nerád. Otec mi to všetko povedal. Ako bolo s ním a ako je s tebou. Ako je so mnou, o tom on nič nevie. Tichá zúrivosť bublá chlapcovi v hlase. Dobre, že ti to povedal, lebo som ťa už nemohol počúvať, aká je dobrá, mierna, svetlá výnimka medzi mojimi frajerkami. Len možno ani nemusel. Bol by som to vyriešil sám a ty si sa nemusela trápiť. Matka zastala a zastal aj on. Na zákrute lesa syn na pozadí síto modrej oblohy, veľký, plecnatý, v spleti suchých čiernych konárov ako v pavučine. Čierňavu mal aj pod nevyspatými očami a teraz ju mal aj v očiach. Matka ho skúmavo pozorovala, pretože povedal niečo, čo jej celú vec nasvietilo úplne inak.
3: You don't love her, do you?
1: Spýtala sa dokonca. Je to zložité, ale pokúsim sa ti to vysvetliť. Vieš, na začiatku to bolo všetko také zvláštne. Myslím, že som sa zamiloval. Zavolal som jej. Krátko na to, ako nás otec zoznámil, sme sa stretli. Bolo mi to čudné, že mi hladí tvár hneď v prvý večer, ako by to bola robila už včera. Hľadala v mojich črtách otcove. Vraj sa veľmi na seba podobáme. A moje kvety pravidelne zabúdala v kaviarni. Od počiatku sa s ňou ťažko hovorilo. Vždy sa to zvrtlo len na jednu vec. A to bolo šit. To mi ide dodnes najviac na nervy. Potom, keď mi to otec povedal, bol som dosť zúfalý. Ona nechcela ustúpiť. Presviečala ma, že oni skončili a že som akoby nový chlapec pre ňu. Že to nemá súvis. Vedel som, že ju mám a môžem si klásť podmienky. Tak som si povedal, že ak bude so mnou, nebude s ním a vaše manželstvo, naša rodina, tak dosť, hovorí matka nezvyčajne tvrdo. Si veľmi silná, mami, povedal chlapec zamyslene. A otec to vie. Keď prišlo na to, nechcel ťa opustiť. Myslím, že ťa ani tak dôsledne nezradil. Koktal a znova prešli do angličtiny.
2: Do you sleep with her?
1: Spýtala sa matka. No, diec, hoci ona by pristala hneď. Vieš, veľmi som sa na ňu naviazal. Otec trvá na tom, aby sme sa rozišli, ale ja si to neviem predstaviť. Keď mi to povedal, rozišli sme sa na pár hodín. Potom prišla s plačom, že nevie bezo mňa byť a boli sme zase spolu. Vždy sa stará, či mám čo jesť, či mi nie je zima, ako ty. Neviem, čo mám robiť. Odcestujem s ňou na Island. A nikdy sa nebudeš môcť vrátiť. To by si chcel? Neviem, čo mám robiť. Som bezradný. Nespávaš. Hej, najskôr kvôli tebe, teraz kvôli nám. Ale my dvaja, náš život predsa s vami nič nemá, povedal spupne. Ostalo ticho. Usilujem sa ťa pochopiť. Si v tom až pokrk, čo by som ti veď vieš, dožičila, ale Ona by neváhala zničiť tvoje zázemie. Je to, čo ponúka, to, čo potrebuješ? Vieš, začala znova, včera som jej napísala list kvôli tebe. Otec hovorí, že to nevieš skončiť. Tak toto nie, rozčúlil sa chlapec. Túto vec necháte obidvaja na pokoji. Je to len a len moja vec. On do toho nemá čo hovoriť. Chcel si povedať otec. To všetko ho oberá o tvoju úctu. Ale to sa stáva. A povedal mi to. Ale prosím ťa, mami, vôbec by ti to nepovedal. Len si nevie so mnou rady. A toho zlostí, ničí. Neváha teba použiť, aby ma zdolal. Tvoje pohnútky tiež nie sú jednoznačné. Nevyznáš sa sám v sebe, sekne naspäť. To dievča je naozaj démon. Synček, hovorí po chvíli, to nemôže byť láska, ak takto rozdelí otca a syna. Láska je dobrá, spája rozdelené. Pošlem ten list. Pozri, dokiaľ som nevedela, bolo to iné, ale teraz vyčítala by som si, ak by som odcestovala. Nakoniec pochop, mám právo sa k tomu postaviť, ako chcem, a vy si potom tiež robte, čo chcete. Dám ti ten list, aby si vedel, tu mám ho so sebou. Čítaj. Syn berie list a sem tam pozrúc ponad jeho okraj idúcky číta. Katarína, píšem vám nie kvôli manželovi. Ak by láska zomierala, zbytočné sú listy. Manželstvo nepovažujem za otroctvo a keby sa on rozhodol pre vás, akceptovala by som to. Čo mi prekáža je, že ste siahli na ženatého. Možno je to nemoderné, ale ja to považujem za podvod. A týmto podvodom

Pred domom sa syn znova ozval. Nechaj to na mňa, uvidíš, bude dobre. Matka neodpovedá, rada by mu uverila, ale nenaplnená vášeň je naozaj démonická. Malej netreba o tom hovoriť, povie neskôr pred dverami. My dvaja odídeme, ale ona tu ostane s otcom. Je v takom veku a potrebuje študovať. Doma v tichu pozatvára kufre, povie mužovi, že vec je vybavená, hej, môže sa spoľahnúť. Urobí to, aby uvoľnila napätie medzi oboma mužmi, aby to tu jedného dňa, keď bude ďaleko a nebude môcť zasiahnuť, neprepuklo ako v antickej tragédii. A potom sedí v lietadle. Ako by ju od seba samej, aká bola predtým, delilo more vzduchu, cez ktoré sa práve rútia. Vzduch a prázdno. Vidí sa zďaleka. Mäkké, košaté sídlo, útočište. Hej, taká bola. Možno pre nich taká ostane. Sama v sebe je prázdna. Nevie, čo si tam za morom na cudzom kontinente počne s týmto pocitom úplného osamotenia. Keď človeka opustí vlastná minulosť, vlastné stálice, vlastná viera v zmysluplné stavanie čohokoľvek, možno každý raz zastane na takýchto krížnych cestách úplne sám. Niekde v nej predsa čosi svetielkuje. Akýsi zvláštny pocit skoro radosti, že videla šťastie zrelého muža. Aj keď ho vyvolala cudzia žena, veľmi mu to pristalo.

0: Alena Horňáková čítala poviedku Márie Bátorovej Démon. V roku 2000 redakčne pripravil Pavel Hudík.
1: Rádio Devín. Príjemný večer vám pri počúvaní Rádia Devín želá Jan Klíma. Muzika Slovaka to je priestor pre hudbu domácich skladateľov a skladateliek a samozrejme tým pádom aj pre výkony domácich interpretov a interpretiek. Dnešný program bude patriť jedinečnej osobnosti slovenského klavírneho umenia. Daniela Varínska sa po 10 ročia svojho pôsobenia venuje rovnako vrcholným, najnáročnejším dielam svetovej literatúry pre svoj nástroj a zároveň sa stala jednou z ťažiskových interpretiek pre súčasnú slovenskú hudobnú tvorbu, ako solistka, aj ako vyhľadávaná partnerka v komornej hre či v spoluprácach s významnými hudobnými telesami a dirigentmi na Slovensku aj v zahraničí. Okrem moderného klavíra sa venuje hre na čembale či kladivkovom klavíri, ktorý použila aj na svojej nahrávke legendárneho cyklu 32 klavírnych sonát Ludwiga van Beethovena. Sonáty pre sólový klavír v podaní Daniely Varínskej budeme počúvať aj dnes, pôjde však o tvorbu slovenských skladateľov, interpretkyných starších súčasníkov. Pavol Šimaj, príslušník generácie avantgardy 60. rokov, prežil väčšiu časť života po emigrácii vo Švédsku. Ani tu sa však nevzdal identity skladateľa. Ešte v roku 1958 ako študent kompozície u Paula Dessaua na Nemeckej akadémii umení v Berlíne napísal Šimaj svoju sonátu pre sólový klavír s časťami Allegro moderato, Andantino cantabile, Rondo allegretto. Hra Daniela Varínska.

Pavol Šimaj skomponoval svoju sonátu pre klavír v roku 1958. Dielo s časťami Allegro moderato, Andantino cantabile, Rondo allegretto zaznelo na nahrávke z festivalu Melos Ethos 2009. Hrala Daniela Varínska. Táto interpretka na rovnakom koncerte predviedla ďalej štvrtú z klavírnych sonát Vladimíra Bokesa, skladateľa, ktorý sa komponovaniu pre klavír venoval systematicky. Jeho 48. opus, štvrtá klavírna sonáta, vznikla v roku 1985. Autor v nej vlastným originálnym spôsobom rozvíja koncept sonátového kontrastu. V dramatickom priebehu skladby si svoje vlastnosti postupne vymieňa dva základné tematické prvky. Do popredia vystupuje nepravidelný, avšak detailne prepracovaný rytmus. Z melodického i harmonického hľadiska je skladba vystavaná z permutácií 84-tónového radu. Dielo v roku 1987 premiérovo uviedla Daniela Varínska. Teraz si vypočujeme výkon rovnakej umelkyne o 22 rokov neskôr.

Počúvali ste sonátu číslo 4, 48. opus slovenského skladateľa Vladimíra Bokesa. Dielo z roku 1985 predviedla Daniela Varínska. Klavírne umenie tejto interpretky dnes počúvame na nahrávkach sonátových kompozícií slovenských autorov. Tretím na programe relácie Muzika Slovaka bude Juraj Hatrík. Čakóna, teda skladba, akú nachádzame v hudobnej literatúre od neskorého 16. storočia, pôvodne predstavovala trojdobý tanec s ostinátnym basom, nad ktorým sa postupne rozvíja rad variácií. K alúziám či referenciám na čakónu sa dostávame opakovane aj pri pohľade do zoznamu skladieb Juraja Hatríka. Najstaršou z roku 1970 je sonáta čakóna pre soulový klavír. Hoci ide o rozsiahle dielo naplnené moderným náročným hudobným prejavom, a jeho prostredníctvom sa nám pripomína autorovo dlhoročné zakotvenie na pomedzi sveta dospelého a sveta detí. Deťom venoval veľkú časť svojej tvorby a s deťmi dlhodobo aj intenzívne pracoval. Napríklad na báze viacerých svojich výnimočných projektov, v ktorých dieťaťu prepožičal aj pozíciu spolutvorcu. Znalca Hatríkovho diela zaujme, že aj v jeho sonáte Čakóna sa vyskytne motív, ktorý sa o vyše 30 rokov neskôr objavuje v žartovnej 6. časti Koktavé vyznanie krásnej víle z klavírneho cyklu 7 brán k tajomstvu. Sonátu Čakónu opäť na koncerte v rámci festivalu Melos Ethos 2009 zahrá Daniela Varínska.

zaznela sonáta Chacóna, dielo pre sólový klavír. V roku 1970 skomponoval Juraj Hatrík. Hrala Daniela Varínska. Milí priatelia, umenie tejto slovenskej klaviristky ste mohli počúvať na nahrávke jej koncertného výkonu v rámci festivalu Melos Ethos 2009. Z jeho programu sme pre vás vybrali klavírne sonáty Pavla Šimaja, Vladimíra Bokesa a Juraja Hatríka. Na záver relácie Muzika Slovaka sa s nami Daniela Varínska rozlúči v súhre so svojím dlhoročným komorným partnerom Jánom Slávikom. Zaznie serenáda pre violončelo a klavír. Skladbu v roku 1879 napísal Jan Levoslav Bela. Príjemné chvíle s Rádiom Devín vám naďalej želá redaktor Jan Klíma.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemný deň, milí priatelia, v Rádiu Devín teraz môžete počúvať hudobnú skladačku. Dnes v súlade s našou prázdninovou témou budeme opäť cestovať. Budeme cestovať tentokrát za tancom. Kto si, keď som chodil na tanečnú, ešte mi povedal, že tanec je esteticky zvládnutý pohyb. Dúfam, že je to pravda, na tej tanečnej som veľký zázrak zo seba nedostal, ale inšpiroval som sa mnohými tanečnými skladbami. Ešte predtým, než tanec postúpil do akejsi štylizovanej podoby, ktorú poznáme z 18., 19., ale aj 20. storočia, existoval tanec samozrejme v ľudovej rovine. Existoval tanec, ktorý mal šamanské účely. Existoval tanec, ktorý komunikoval istým spôsobom. Takže tanec mal okrem tej zábavnej funkcie, ktorú vnímame najmä dnes, mnohé iné poslania. Milí priatelia, na úvod zaznie Tourdillon zo zbierky Foynota Arbois. Budeme počúvať veľmi slávnu verziu, ktorú v bývalom Československu preslávil Jiří Tichota a spolok ľudí okolo neho s názvom Spiritual Quintet, a táto sa volá Batalion.

Na úvod hudobnej skladačky ste počuli skladbu, ktorú vám snáď ani netreba predstavovať, Spiritual Quintet a Batalion. Je to prerábka skladby, ktorá sa volá Tourdion a je zo zbierky Toinota Arboa. Milí priatelia, vieme, že múzou tanca je Terpsichore a takto nazval svoju zbierku aj Michael Pretorius. Táto obsahuje všetky tance, ktoré boli populárne v časoch Michaela Pretoria, teda v 16. a neskôr aj v 17. storočí. My si niekoľko z nich teraz vypočujeme v interpretácii pražského gitarového kvarteta.

Pražské gitarové kvarteto Michael Pretorius a tance zo zbierky Terpsichore. Teraz si trochu zacestujeme, pretože pôjdeme až do ďalekej Číny. No a od skladateľa, ktorý sa volá Yi Chen, si vypočujeme skladbu Duo Ye pre komorný orchester. Autor ju napísal v roku 1985. Skladba je napísaná spôsobom šifan. Je to tradičný súbor bicích nástrojov z juhovýchodnej Číny. Kombináciou dvoch kontrastov, teda medzi západoeurópskou a ľudovou čínskou tradíciou, vzniká veľmi zaujímavý prvok. No a ako napísal samotný autor, teda Yi Chen, je to súhrn 8 a súhrn zlatého olivovníka. Predstava primitívnej sily, vysoko energetický duch a okúzľujúce ľudové spievanie. Všetko toto je prezentované v mojej hudbe. Skladbu Duo Ye si vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Singapur pod vedením dirigenta menom Lan Shui.

To bola skladba Duo Ye, autora menom Yi Chen, ktorý túto skladbu napísal v roku 1985. Počúvali sme singapurský symfonický orchester, dirigentom bol Lan Shui. Milí priatelia, a teraz trochu bez prípravy vám prezentujem jednu skladbu. Niečo málo si k nej povieme až potom.

Možno sa vám nechce veriť, ale táto skladba, ktorú interpretoval Diamchid Chemiramy na nástroji menom zarp, pochádza zo 14. storočia. Jedná sa o saltarello a troto. Niekedy sa jednoducho hranice medzi etnickým a umelým a medzi starým a novým stierajú. Myslím, že práve toto bol príklad takéhoto tanca. Mimochodom, saltarello je tanec veľmi populárny. Tvorí aj štvrtú časť štvrtej symfónie A-dur, teda s podtitulom Talianska Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Milí priatelia, teraz si vypočujeme jednu veľmi slávnu skladbu, pretože keď sa rozprávame o tancoch, keď sa rozprávame o štylizovaných tancoch, musíme sa nutne pristaviť aj pri valčíku. No ja vám teraz prezentujem mefistovský valčík číslo 1 Franza Lista, ktorý má podtitul Tanec v dedinskej krčme. Franz Liszt ho napísal v rokoch 1859 až 1862, no na rozdiel od slávnejšej orchestrálnej verzie, klavírna verzia žije autonómnym životom, pomerne sa aj v dvoch sekciách odlišuje od tejto orchestrálnej verzie. No a dodnes nevieme, kedy vlastne Liszt alebo ako Liszt prišiel k tejto novej verzii, pretože okrem tejto klavírnej verzie existuje aj verzia pre dva klavíry, ktorá je ale vernou kópiou orchestrálnej skladby. Len pre poriadok pripomeniem, že faustovská inšpirácia nepochádza od Johanna Wolfganga Goetheho, ale od Nikolausa Lenaua. Solistom je Leslie Howard.

To bol mefistovský valčík číslo 1 Franca Lista s podtitulom Tanec v dedinskej krčme. Solistom bol Leslie Howard. Teraz postúpime ešte k inej štilizácii tancov a pristavíme sa pri mene Claude Debussy. Tento okrem iných tanečných inšpirácií, ako sú napríklad delfské tanečnice z prelúdii číslo 1, teda klavírnych prelúdií, napísal aj dve drobné skladbičky pre harfu a sláčiky. Volajú sa dva tance, jeden je tanec sakrálny, druhý tanec profánny. Solistom je Javier de Mestre, sprevádzajú ho viedenskí filharmonici.

To boli dva tance Claude Debussyho, solistom bol Javier de Maistre za sprievodu členov Viedenskej filharmónie. Milí priatelia, na záver hudobnej skladačky sa vrátime trochu do minulosti a vypočujeme si niekoľko tancov od Ludwiga van Beethovena. Bude to konkrétne zo zbierky tancov z Medlingu a budeme počuť tak valčík ako Lendler, ako aj menuet. Bude hrať Mníchovský komorný orchester a ešte predtým, než táto kolekcia skladieb zaznie, mi dovolte zaželať vám krásny zvyšok piatku.

0: Ars Litera.
1: Dobré popoludne, milí poslucháči. Je 17 hodín, utorok, a preto vás v Ars Litere vítajú Gabika Magová a Daniela Kapitáňová od mikrofónu. Dnes obzvlášť dúfame, že nikto z vás nebude našim výberom sklamaný. Nikto bolo zdôraznené na schvál, pretože práve toto slovo budeme hľadať v názvoch literárnych diel. Hra s týmto slovom je známa minimálne už odčias Homéra, ktorý s ním čaroval v Odiseji. Keď sa jednooký obor Kyklop zatarasí s Odiseom a jeho druhmi v jaskyni, aby si ich postupne kanibalsky vychutnával, podarí sa im ho opiť. V dobrej nálade sa potom obor pýta Odisea, ako sa volá, a ten mu odpovedá: volám sa Nikto. A keď Kyklop zaspí, jeho zajaci ho oslepia a na to zúrivý obor zvoláva ostatných Kyklopov, prosí ich, aby ho vyslobodili z jaskyne, pretože ho tam vraždia. Pribehnúvši Kyklopy sa pýtajú: kto ťa uväznil? Nikto, kričí obor. A kto ťa chce zavraždiť? Nikto, odpovedá znovu Kyklop. Tak mu jeho zmetení druhovia poradia, aby sa upokojil, a nechajú ho tam. Takmer 3000 rokov po Homérovi si taliansky film Moje meno je Nikto s podobnou slovnou hračkou získal srdcia milovníkov špagety westernu z celého sveta. A teraz už seriózne k Ars Litere. V našom archíve je viacero diel so slovom Nikto, ale nás zaujalo, že hneď tri majú identický názov – Zem nikoho. Jedno je chlapčenský román, druhé – mestská poézia 21. storočia a tretie – poviedka anglickej autorky. Môžeme porovnávať. Okrem toho si vypočujeme glosu Nikomu sa nedá veriť a intímne verše Pre nikoho. Začneme zvláštnym fenoménom chlapčenský dobrodružný román. Pokiaľ boli knižné príbehy jediným, naozaj vzrušujúcim návodom k ušlachtilosti, nezištnosti a záujmu o svet, nemali konkurenciu. V Československu, ale najmä v Čechách, bol autorom takýchto románov Jaroslav Foglar. Jeho príbehy dokázali sklbiť chlapčenskú túžbu po dobrodružstve s takými mravnými kategóriami ako statočnosť, sebaobetovanie v prospech celku, odvahu postaviť sa bezpráviu, fyzickú vytrvalosť. Jaroslav Foglar sa narodil v roku 1907 a zomrel v roku 1999, takže jeho život mapuje celé absurdné 20. storočie od monarchie k miléniu. Celý svoj život zasvetil skautským ideálom, nech už sa museli kvôli politike premenovávať akokoľvek. Mimoriadne známy je jeho román Chlapci od Bobrej rieky a komiks Rýchle šípy, ktorý vychádzal na pokračovanie s rôznymi vynútenými pauzami od roku 1938 a v celku vyšiel až o 50 rokov neskôr. Zvlášť smutným paradoxom ostáva, že pozostalosť Jaroslava Foglara sa stala predmetom dlhotrvajúceho a doslova trápneho súdneho sporu, ktorý určite popieral všetky autorové ideály. Nuž,

My si teraz vypočujeme ukážku z úvodu románu Dobrodružstvo v zemi nikoho z roku 1969, a to priamo v origináli. V češtine číta Igor Šebo.

po ukážke z chlapčenského románu, ktorý veru nebýva v Ars Litere doma, Dobrodružstvo v zemi nikoho, Jaroslava Foglara, ešte 2 minúty ostaneme v českej literatúre. Vypočujeme si fejton Karla Čapka. Ono je to nesmierne zaujímavé, že doslova vedľa seba v Prahe na Vinohradoch žili dvaja tak odlišní spisovatelia. Neviem, či sa osobne poznali. Foglar mal už vyše 30 rokov, keď Čapek umrel, no susedmi ostali aj po smrti. Obaja sú pochovaní na Vyšehradskom cintoríne. Ich dielo je však odlišné asi ako maľovaná abeceda a filozofická esej. Krátka glosa Karla Čapka je z 30. rokov a nazýva sa Naozaj sa dnes nedá nikomu veriť.

Čo tak pre zmenu niečo optimistické? Niečo, o čom sa dá premýšľať, keď máte takú tú náladu, že ľudia nestoja za nič. Takúto vetu počúvame dnes a denne. V dnešnej dobe sa už nedá nikomu veriť. Doktorom, politikom, obchodníkom a predavačom. Všetkým ide len o to, aby vás ošmekli. Nemusí to tak byť vždy. Nejaký Stephen Brill túto teóriu vyskúšal na newyorských taxikároch. Predstieral, že je zámožným cudzincom, ktorému robí ťažkosti angličtina. Nastúpil v New Yorku do niekoľkých desiatok taxíkov, aby zistil, koľko vodičov ho oklame. Jeho priatelia už dopredu robili výpočty, že väčšina z nich ho nejakým spôsobom zneužije. Okradol ho jeden zo 47. Ostatní ho doviezli priamo na udanú adresu a účtovali mu správnu čiastku. Niekoľko taxikárov ho odmietlo zviesť, keď chcel ísť len o ulicu alebo dve ďalej. Dokonca vystúpili z auta a ukazovali mu, ako je blízko cieľa svojej cesty. Najúsmevnejšie je, že niekoľko taxikárov ho varovalo pred podvodníkmi, ktorých je v New Yorku plno. I naďalej budeme čítať o nepoctivosti a korupcii, o policajtoch, ktorí klamú a kradnú, o doktoroch, ktorí finančne zneužívajú svojich pacientov, o skorumpovaných politikoch s natiahnutou dlaňou. Nenechajte sa mýliť. Takéto veci sa do správ dostanú, pretože sú to výnimky. Existujú dôkazy, že môžeme dôverovať ľuďom viac, ako si myslíme. Aj z Gallupovho prieskumu vyplýva, že 70% ľudí je vo väčšine prípadov dôveryhodných. Kto teda tvrdí, že ľudia nestoja za nič? Čo je to za reči?

0: Teraz mohutný skok do súčasnej slovenskej poézie, aj keď autor žije od mladosti v zahraničí. Je ním Peter Billy, básnik, prozaik a prekladateľ. Narodil sa v roku 1978, niekoľko rokov strávil na seminári v Ríme, neukončil ho, ale odišiel do Španielska a neskôr na Maltu. Je autorom románov, poviedok, básni, prekladá z taliančiny, španielčiny a francúzštiny. My si teraz vypočujeme výber z jeho básni pod spoločným názvom Verše pre nikoho, recituje Ivo Gogál.
1: Balzam a vône k plachým havranom. Maska ti z krídla neodpadla. V podvečer, cez noc, neskôr nad ránom vstupuješ zerbom do zrkadla k strateným hviezdam bielej vrany. Na obočí máš trne, lupene a čosi dotyk s nepoznaným? Zbožňuješ, čo ti bolo sľúbené. Dážď v každej skvapiek je už zhasnuté. Bez hudby. Slová spiace labute. A možno plejády a Orion. A čo hra? Zaspíš, keď sa začne? Aj panny budú krvilačné. Na konci podpis tvoja Marion. Nespavosť. Tisíce slákov, iba jedny husle a cez hlas čierno-čierna oktáva. Čo ostalo z nás po falošnom kúzle? Opité harfy a ich smutné pohlavia. Aj prázdno odhalilo niečo. Tvoj tulák vtlačil striebro do básne. Že príliš krátko trvá večnosť a nekonečná sú dnes dočasné. Tak máš nič z toho, čo si chcela. Bezduchú hudbu, kruté telá a kánon obrátený na ruby. Gordický úzol ťa vždy pretne. Zvíťazí klišé. Vyhrá len ten, kto sa do seba tajne zalúbi. Prepísané. S trpkosťou niekam odletela. Ostala mi len čudná pachuť z rozchodov. Zmyselná úzkosť. Všetky telá, ktoré som trápil Ikarovou slobodou, mi chceli vnútiť cudzie dlane. Falošne. Hlúpo. Ale predsa s rozkošou. Aj ticho znelo odovzdanie. Že ju trápil môj nezáujem o tú show, o tajnú účasť na jej ranách. S pocitmi viny som tak stratil šém. Ostala pre mňa nespoznaná. Sukničkár mlčal, mních bol nemý. V zrýchlenom sne som sľúbil, prepíšem tie isté nedohrané témy. Sonet v daždi. Spravme to. Ako zlodej v daždi, potichu, tajne vchádzam do teba. Viem, že tu neostanem navždy. A ako ďaleko je do neba. V znamení kopa rekvizít. Nebol to obyčajný spánok. Kým ešte chcela s niekým žiť, voda jej tiekla do topánok. Kto ju chcel iba vlastniť, nemá ju. Nepovedz poetkám, kde hľadajú útechu prozaickí muži. Snívali sa jej nahí anieli. Jeden z nich ma dnes večer zastrelí. za zvyšky oklamanej túžby.
0: To boli verše Petra Bilého a v slovenskej poézii ostaneme aj pri ďalšom autorovi, všestrannom Petrovi Krištúfkovi. Bol prozaikom, básnikom, scenáristom, filmovým režisérom, vášnivým zberateľom a vášnivým čitateľom. Jeho krátky život je ohraničený dátumami 1973-2018. My sme z archívu vybrali jeho básne pod názvom Zem nikoho v interpretácii Štefana Bučka.
2: Zem nikoho. Vyšiel som za mesto do zničených vinohradov. Po vyprahnutej suchej zemi som kráčal. Po vyprahnutej suchej zemi vo svojej hlave. Zničené životy tam dolu som videl. Som nevidel. Nič som nevidel. Len spustnutú trávu a kyslé hrozno, ktoré zdivelo. A vymanené, pustené z reťaze a drôtu sa snaží vrátiť naspäť k pôvodným tvarom. Možno tak ako ja. A možno nie je celkom tak ako ja. Nad mestom pod temnou oblohou nepriedušné mraky ťažili hlavu. A bezvetrie bolo ako závan smrti. Nič sa nehýbalo. Iba ja. S hudbou v hlave šifroval som bez smútku. So smutkom. Vzduch smrdel odhnitým letom. A do údolia sa valila jeseň. Vznešená ako roztrhaná čipka zachytená v krovi na ostňoch agátu. A sfarbená do čierno-červená šťavou z bazy. Kto by si pomyslel, že sa odtiaľ dá výjsť po svojich stopách? Kto by si to len pomyslel? A smútok na mne visel ako špina. Budmerice. Ponorený v jeseni, pod hladinou lesa, nachádzam potopené vraky vzdušných lodí a zvyšky morských zvierat premenených na stromy. Krakatice a machom obrastené kotvy v oranžovom lístí. Veľké telo vystreknuté k nebu už postýkrát spoznávam ako brest s rovnakým údivom. Na cestu hustým vzduchom nasiaknutým ťažkou vôňou tlejúceho chlorofilu, hnijúcich dúl a rozkladajúcej sa trávy, ktorá pomaličky putuje k svojim koreňom. Mi svietia okrové lustre cerov a bries, to aby človek nezablúdil ani za dňa, keď v noci bez hviezd sa mu nedarí sa stratiť. V posmešnom speve výjúcich psov, vo výkrikoch z diaľky, v praskaní kostí nepredstaviteľných živočíchov. V parku napnutom ako plachta, ktorá dýcha. Neskôr ponorený v omáčke a káve a rečiach o antických klasikoch budem driemať ako medúza zachytená v krovi niekde popoludní v jeseni. S modernými autormi končím pri Dostojevskom. Áno. 10 rokov, kým sa niečo uzná. Mucha ako spomienka na pominuteľné leto sa mŕtva suší v záclone. Kto si cestou vytratil kvet? deň, keď si mŕtvi spomínajú na živých. Piatok, ktoréhokoľvek.

a zem nikoho po tretíkrát. Teraz v znepokojujúcej poviedke Janice Eliotovej. Janice Eliotová sa narodila v roku 1931, zomrela v roku 1995. Študovala anglickú literatúru na Oxforde, neskôr pracovala ako editorka a novinárka. V roku 1981 napísala román Tajné miesta, ktorý bol o 3 roky neskôr s úspechom sfilmovaný a hovorí o študentkách anglickej dievčenskej školy počas druhej svetovej vojny. Konflikt nastáva, keď do triedy prichádza dievča, ktoré je dcérou Nemca. Známy je tiež Eliotovej román Súkromný život a Život na Níle. V roku 1991 vyšla zbierka poviedok Hluk zo zoo, z ktorej je aj nasledujúca poviedka Zem nikoho. Zaujímavé je, že jej príbeh sa odohráva práve v roku vydania knihy. Preklad Marian Gazdík, číta Lucia Vráblicová. Zem nikoho.

zem nikoho. Pozri tam, povedala. Bola to Saudská Arábia? Nikdy som nevedela povedať, kde je hranica. Dokonca ani za starých čias. Pamätáš? Zvyčajne sme sa ich pýtali a oni nikdy nepripustili, že to nevedia. Sedela pri veľkom okne v bare v hoteli v Tabe pri Červenom mori. Na sebe mala fialový hodváb s vkusnými papučami a všetkými svojimi kryštáľovými šnúrami. Stretávali sa tu každý večer v rovnakom čase, aby pozorovali premenu hôr na druhej strane zálivu. Ako sa najprv zaliali fialovou farbou ješiat a potom svetou ružovou. Predtým, než ich náhla púštna noc úplne nepohltila. Volali to čas svetla. Nielen pre krásu, ktorá ohlasovala nadchádzajúcu noc, ale aj prejemné svetielkovanie, ktoré, ako si to navzájom prezradili, mohli obaja vidieť na brehoch Arábie. Najprv špekulovali o zdroji tohto nočného svetla. Ako keby tam, na opačnej strane na piesočných sukniach Arábie Perdity, bola ruka, ktorá otočila vypínačom. Alebo to bola len automatická náhodná žiara, ktorá ostala na konci histórie. V posledných rokoch o tom tak veľa nerozprávali. A zdá zo strachu, o ktorom nikto z nich nehovoril, že raz príde večer, keď nebude žiadne svetlo. Potom sa môže stať aj to, že nebude žiadny úsvit. Snívalo sa im o tom. Bolo možné, že sa to už stalo. A im sa len snívalo o sebe navzájom, o tomto poslednom hoteli, o tých, ktorí ho obývali alebo ním prechádzali. O čase svetla. Navzájom sa oslovovali Leony a Paul. Menami, ktoré si požičali z hotelovej knihy, než ju z väčšej časti nezožrali mravce. Nie, že by mali možnosť vedieť, či to boli ich pravé mená. Toto sa odohralo po poslednej zo všetkých vojen. Po tom, čo piesočné búrky pochovali mŕtvych, ich stroje a obydlia a vetry prečesali púšť do vln zabudnutia. Pred piesočnými vetrami si aj lineárny čas zavzdychal. Rozkýval sa a bez prerušenia sa zauzlil. Celkom pokojne. Takže to pre Leony a Paula nebolo nič neobvyklé, keď počuli zvuky bitky alebo videli vzdialenú karavánu. Niekedy medzi siestou a časom svetla išli do zasklenej miestnosti na streche hotela, ktorá kedysi bola nočným klubom. Príležitostne tu hral klavírista a páry, ktoré nevedeli, že ešte nie je noc, tancovali a flirtovali alebo si uhládzali svoje drahé šaty a nádherné perá na secesných stoloch. Raz Leony povedala: pozri, tam je režín. Ale väčšinou to miesto bolo prázdne. Piesok ležal v hrubej vrstve na tanečnom parkete medzi prevrátenými stoličkami, polámaným nábytkom a zdrapmi ošúchaných závesov, z ktorých mohli vytriasať šupovité kobylky. Leony sa hrozila toho, že jedného dňa môžu vstúpiť do miestnosti práve vo chvíli, keď sa budú kobylky hrnúť cez rozbitú okennú tabuľu. Ináč mali nočný klub pre seba. Až na pyžmový zápach, posledný povzdych koktejlovej melódie alebo zvyšky smiechu. Jedného dňa videli ďalekohľadom skupinu pútnikov na ich ceste do kláštora svätej Kataríny. Sinaj sa nachádzal tak blízko, že prstami ohmatal pláž, kde obyčajne ráno ležali. Videli plachetnice plaviace sa za Kaby na sever i stíhačky MiG strmhlav prelietajúce nad Megevom. Paul povedal, že král Šalamún tu mal svoje náleziská železa a prešli tadialto deti Izraela. Prešli by tadialto, keby mali šťastie. Ak by strážili dosť dlho. Takisto križiaci vo svojej dobe. Občas tu boli egyptské a izraelské hraničné kontroly a medzi nimi zem nikoho. Niekedy. Špinavá cesta medzi vysokým skalnatým útesom, ktorý ohraničoval púšť a more. Hranica sa posúvala.
Jedného dňa tam vôbec nemusela byť. Inokedy mohla byť hranica uzavretá a Paul a Leonie vtedy pozorovali tanky valiace sa hore od Eilatu na sever, egyptskú palebnú techniku a mužov z tábora idúcich na juh od hotela. Fajn, povedala Leonie. Je tam autobus. V opare horúčavia času sa kolísal autobusový zájazd, ktorý práve prichádzal. Alebo skôr, ktorý prišiel pred mnohými rokmi.

Pre Leony tieto návštevy znamenali, že hotel sám o sebe nevyhnutne proteovský sa rozsvietil a prebudil. Vetri času odviali piesok a mŕtve kobylky. Vybavenie hotela sa rozpadlo a bolo zrenovované. Klimatizácia nahnala Leony husiu kožu. Ako išli dolu po schodoch, oprela sa o pólovo rameno. Celá žiarila. Chcela tancovať. Bude tancovať neskôr. Bude sa milovať najvášnivejšou láskou. Čo je to? Po ležiačky zašepkala. Vlasy sa jej rozprestreli po bruchu. Pol potriasol hlavou. Nemôžeš ísť s nimi. A oni pokazia hodinu svetla. Sníval o tom, že ju tu bude mať naveky pre seba. Budú takto žiť. Stroskotaní námorníci mimo histórie. Jej tajným snom, ktorý ona nikdy neprezradí, bolo jedného dňa nasledovať skupinu návštevníkov do ich autobusu, cez zem nikoho do Izraela, alebo až cez púšť do Káhyry. Uhádol to a bál sa toho. Hoci mu to nikdy nepovedala. Medzi tým, pokiaľ hotel fungoval, robili v noci nájazdy na kuchynu. Ležali v zásobách vína, konzerv a chľastu. Pol jej vo všetkom vyhovel. Večerali v reštaurácii Omar Khayyam, pozorovali brúšnú tanečnicu z Káhyry, jedli kozľa na ražni a zatiaľ, čo sa Pol mračil, Leony prekvitala. Ona ich všetkých zbožňovala. A oni zbožňovali ju. Japonci, Švédi, Austrálčania, Briti z rafinérie v zálive, Američania. Upravila si vlasy. Strávila popoludnie so znovu zrodeným kresťanom z Biblie Tours, ktorý stratil svoju vieru a poprosil ju, aby sa s ním vrátila späť do Birminghamu. Hoci Leony vedela, že je to nemožné, bola v pokušení. Ten chlapec bol taký krásny. A keďže pre ňu odložil nabok svoju vieru, neúnavný a jemný ako panic. Vzdal som sa pre teba svojej nesmrteľnej duše, povedal. Leony si vzdychla. A povedz mi, koľkého je dnes? 15. myslím. Ach, nie. Myslím, ktorý rok? 1991, samozrejme. Presne ako sa obávala. Potriesla hlavou, jemne ho poboskala, vklzla do hodvábnej štóly, vystuženej pri golieri kosticami z pštrosých pier a povedala mu pravdu. Dnes som pravdepodobne dosť mladá na to, aby som bola tvojou vnúčkou. Neviem, čo tým myslíš, ale nevydržím to, ak ťa stratím.

0: Paul mal vlasy ako vrabec a kostnaté hlídka. Bol vynikajúcim tanečníkom. Leonie ho podpichovala, že vyzerá ako gigolo. Jeho vzhľad výrazne odporoval jeho veľmi vážnej povahe. Tento chlapec bol naopak nízky, skoro až zavalitý. Jeho stehná robustné, plecia svalnaté, celé telo posiate jemnými zlatými chlpkami. Dokonca Leonie fascinovali aj jeho ploché nohy. Pripadali jej ako nanajvýš praktické na všetko, okrem tancovania. Oveľa užitočnejšie ako pólové citlivé chodidlá. Predtým, než sa rozdelili, stáli spolu pri okne a hľadeli von. Je to Saudská Arábia? Spýtal sa. Keď prišla späť do ich apartmánu, Paul bol namosúrený.
1: Zmeškala si čas svetla.
0: Zatiaľ, čo bol Paul v kúpeľni, doručili im pred dvere plochý balík, ktorý nevážil skoro nič. Vnútri bolo zabalené do látky niečo chvejúce sa a perleťové v tvare ryby a predsa suché na dotyk. Keď sa toho Leonie dotkla, zatriaslo sa to a opäť znehybnelo. Vedela, čo to je už predtým, ako si prečítala chlapcov lístok. Toto je moja nesmrteľná duša. Leonie to vložila do zamatovej tašky na šperky. Ráno objala Paula a povedala. Budem s ním niekoľko dní, ale teba budem navždy milovať. Vzdal sa pre mňa svojej nesmrteľnej duše. To je zodpovednosť. Paul si usrkol z kávy a prikývol. Nebol šťastný, ale vedel, že čas je na jeho strane. Leonie a chlapec sa milovali. Ignorovali hlučný bazén s jeho umelým ostrovným barom a razili si to každé ráno priamo k pláži. Usalašili sa pod stromami, palmami a akáciami. A Leonie ukázala na nádherného vtáka s čudným vysokým hlasom. Oleandre vydávali vôňu len v noci. Povedali jej svoje meno, ale to ju nezaujímalo. Budem ťa volať Leo. Leonie varovala Lea, aby sa neprechádzal po koráloch. Plávali z móla, aby si prenajali plutvy a masky, aby plávali pod vodou. Farebná ryba oslepovala. Raz sa vynorili medzi párom smejúcich sa delfínov. Leo povedal, že ide do Jeruzalema. Leonie si vzdychla. To musí byť také krásne. Leonie ho naučila neklásť žiadne otázky. Povedala mu len, že bola dosť dlho v Tabe a že mala problémy s pamäťou. Odpovede, ktoré mu nedala, viseli vo vzduchu medzi nimi a stali sa pre neho tajomnými nočnými kvetmi. Niektoré zlisoval medzi stránkami svojej Biblie, na jej pamiatku. Zaujímal sa o všetko, čo súviselo s ňou. Či nemá nejakú smrteľnú chorobu, o ktorej nechce hovoriť, či nie je šialená. V tom prípade by zbožňoval jej chorobu a jej šialenosť, tak ako uctieval jej dlhé strieborné vlasy a jej fialové oči. A tiež malé znamienko krásy pod jej ľavým prsníkom a tieň, ktorý jej skrížil tvár, keď vravel o odchode. Kto je Paul? Spýtal sa. Leonie mu položila prst na pery. Niekto, koho poznám už dosť dlho. Posledný večer mal ísť každý na večierok vo Vády. Leonie a Leo pozorovali palebné člny, vracajúce sa domov z Egypta, Izraela a Jordánu a potom, počas času svetla, si ležali navzájom v náručí. Leo povedal, keď nepôjdeš so mnou, ostanem ja s tebou. Tak toto nechcela. Milovala ho a plakala. Zavinula sa do štóly a kráčala po izbe. Zaťahala za svoje prstene a rozbila pohár o okno. Strhla zo seba svoje kryštálové perly a tie spadli na dlážku okolo nej, škodoradostne žmúrkajúc, žiariace vlastným svetlom. Nakoniec sa Leonie rozhodla.

Z balkóna v podkroví Paul hľadel na úsvit. Vedúci zájazdov zvolali ostatných. Autobusy prešli a odrachotili preč. V diaľke si izraelské hraničné stráže skontrolovali svoje samopaly. Na tejto strane zeme nikoho sa spoza nákladiaku vynoril Egypťan. Poškriabal sa na slabinách a pod pazuchami a zapálil si cigaretu. Autobusy odštartovali. Už prešli cez egyptskú hranicu, keď sa za nimi rozbehla Leonie. Zdalo sa jej, že beží celú večnosť, že beží s nezakrytou hlavou cez živel hustejší ako voda alebo čas. Volá na Lea, až kým ju niečo neudrelo do chrbta. Neuvinulo sa okolo nej a ona spadla. Ako padala, počula predtým, než mohla uvidieť detonáciu. Bolo to ako vybuchujúca hviezda. Autobus. To, ako autobus vybuchol. Čas odstráni vrak. Od práce tela. Odhalené intimnosti chlapca. Lebo toto bol výbuch hnevu, ktorý sa odohral veľmi dávno. Hotel pomaly zaspával. Klimatizácia utíchla. Bez jej rušných filtrov bude bazén opäť zapáchať. Je to ako stena, povedala Leonie, keď ju Paul jemne ošetroval. Lieskový orech na jej doráňanú tvár, antiseptický krém na jej porezanú peru. Viem. Vedeli sme to. Nikto z nich by nevedel povedať, koľko času uplynulo od vtedy, čo Leonie vstala a prešla od prístrešku k pláži. Hoci nemala žiadny odraz, zrkadlá ju sledovali. Bosá kráčala po piesku a v krátkom súmraku, tesne pri okraji mora, otvorila svoju zamatovú tašku na šperky a prudko vyhodila niečo, čo sa na prvý pohľad podobalo rybe, tak ďaleko, ako len vládala. Potom sa začudovane a prekvapene dotkla brucha, kde ležalo skrútené tajomstvo. Svetá ružová zmizla z hôr. Paul zišiel dolu a obaja stáli v objatí, kým nepadla noc. Ľudia odišli. Čašníci už viac nepoletovali medzi stromami. Vády utíchlo a piesky dosiahli o niečo ďalej. Postupom času sa prelejú cez samotný hotel vo vlne zabudnutia, tížko si nárokujúc na túto poslednú hlavu pláže, zatvoriac jej oči a uši. Keď nastal čas svetla, Paul a Leonie sa objali. Po prvý raz boli brehy Arábie Perdity tmavé.

Znepokojivá a nejednoznačná poviedka Jenny Z. Eliotovej Zem nikoho ukončila dnešnú Ars Literu, ktorá bola venovaná nikomu, teda dielam, ktoré majú slovo nikto v názve. Na úvod relácie som spomenula film Moje meno je nikto a bola by škoda, ak by sme si nepripomenuli legendárnu melódiu Ennia Morriconeho. Veríme, že proti tomuto výberu nebude nikto namietať. Lúči sa Gabika Magová, Daniela Kapitáňová. Do počutia, priatelia.